юнак носил за ужаты. И битво свое из травы, и души молитвы.

змагаўся вікінг Ліндэрот. Там нараджалі Прамятэяў, і думкі думаў Герадот.

0: Раса з рацією.
1: Раксова зараз доклада по годину зустріться до 8 Білорусі, до 7 у Польщі. Я жадаю вам доброго дня, де передаю привітання. Так само інформації про надвор'я передаю наперед огляд економічних подій. Може бути достатково хмарне понеділок, особливо на Карадінщині, де Білосточині, де особливо у першій полові дня. Що це значить, що на небі є хмаря. У день так само на Берестійщині, от самої раніці, переважає безхмарне небо. У день местами невеликий дождь, не выгружают синоптики, но и вероятность градах опадку 20-25 сутков. У день сегодня температура по ветру чекается плюс 11-13. Зараз, например, на термометрах, как только прочнулись, а плюс 5 у Белостоку, у Гайновцы, Делиде, плюс 6 зараз у Волковыску, навод плюс 7 у Городне, плюс 4 у Берести, у Кобрине, плюс 6 у Пинску, плюс 4 у Берести, дают именовито прояснение, якие на небе. Коли ось трошечку неба аханутая облоками да хмарами, то відповідно і температура повітря незначно вищіша. Вітер повднево-заходній умірений 4 метрів за секунду у Білостоку до 5,5 у Хородні до Бірості. Атмосферний тиск во всіх городах нашого поміжного регіону сьогодні переважно стабільний. Коля 760 мм ртутного слупка у Білостоку, коля 749 мм ртутного слупка у Хородні, ди так само у Бірості. Незначно до кінця дня атмосферний тиск знизиться.
0: Бізнес и финансы. Корисная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Самый богатый район Беларуси больш не Салігорскі. Самым богатым районом у Беларуси у студзені-жніўні гэтага года оказался Астравецкі с сярэднім узроўнем заробкаў 3763 рублі. Ён абагнаў нават традыцыйна богатый Салігорскі район, дзе гэты паказчык оказался ніжэйшым 3585 рублёў. Самым бедным у плане заробкаў па выніках 8 месяцаў застаўся Шаркаўшчынскі район Віцебскай вобласці. У сярэднім там зараблялі да выплаты падаткаў 2029 рублёў. Былы падрадчык фірмы IKEA з Беларусі завод Novus Industry выпускае мэблю на ўзор шведскага брэнду і пастаўляе яе ў Расію. Гэта высветліў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Беларускае прадпрыемства супрацоўнічала з літоўскай BMG Group нават пасля таго, як тая заявіла аб прыпыненні працы ў Беларусі, а ўладальнік групы Сігітас Паулаўскас да верасня бягучага года заставаўся ўласнікам амаль усяго прадпрыемства. Пасля сыходу IKEA выручка Novus Industry скарацілася амаль утрая. У 21-м годзе яна складала 387 мільёнаў рублёў, у мінулым годзе толькі 143 мільёны. Паведамляецца, што мэбля пастаўлялася ў Абхазію і на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Мінімум адна пастаўка выяўлена ў Польшчы пасля забароны еўразвязу на імпарт беларускай мэблі. Беларусь згортвае пастаўкі паліва расейцам, што адбылося. У верасні чыгуначныя пастаўкі беларускага аўтабензіну і дызпаліва на расійскі рынак скараціліся, хоць і заставаліся вышэйшымі за сярэднямесячныя з пачатку бягучага года. Як даведаўся Ройтер, прычына – планавы рамонт на нафтане. Паводле крыніц, капітальны рамонт на ўстаноўках нафтана пачаўся ў канцы верасня, асноўная частка работ прыпадзе на кастрычнік, што запатрабавала фармацію. Фарміраванне запасаў паліва для ўнутранага рынку краіны. У выніку ў верасні адгрузка аўтабензіна ў вытворчасці беларускіх НПЗ на расійскі рынак скарацілася амаль на 13% да папярэдняга месяца. Сусветны гандаль працягвае расці. Паводле новай справаздачы кампаніі DHL, нягледзячы на войны, гандлёвае супрацьстаянне ЗША і Кітая і новыя мытныя тарыфы, сусветны гандаль працягвае рост. Паводле экспертаў, глабалізацыя не знікае, а змяняецца. Усё большую ролю адыгрывае Азія, а эканамічныя сувязі паміж краінамі застаюцца моцнымі. Адным з галоўных фактараў росту стаў сектар штучнага інтэлекту. На яго прыпадку выступала 76% росту сусветнага гандлю таварамі у першым квартале. Для параўнання, за ўвесь мінулы год гэты паказчык складаў 42%. З улікам развіцця шые прагноз росту сусветнага гандлю на 2026-2029 гады павысілі да 3,4%. Гэта больш за сярэдні паказчык папярэдняга дзесяцігоддзя, які складаў 2,7%. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 89 грошаў, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 42 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 82 капейкі. Да сустрэчу ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Итак, раніца Беларускай радыёрацыі. Добрага настрою вам жадаю. Навіны вось ужо дакладна праз 5 хвілін у нашым эфіры. Там даведаемся, чаму ў Беларусь з аб'яднаных арабскіх эміратаў экстрадзіравалі грамадзяніна Магадаскара. Вось такая трошкі заблытаная гісторыя. Разбіраемся неўзабаве. Еўразвяз накіруе ў краіне дадатковае фінансаванне на беспілотнікі ды ракеты. Такія тэмы неўзабаве ў нашым эфіры.

0: то эталон, до якога нам варта імкнуцца.
1: Мы кажам пра зброю. Гэта вся зброя, яна ж не натуральна, да? Ці ёй можна ваяваць, так скажам?
0: Гэта ўся зброя натуральная, ёй ваяваць можна, толькі навастрыць.
1: І часта прыходзіцца выкарыстоўваць там спарынгі нейкія, кажуць, баявыя нейкія рэчы між сабою, фехтаванні. На... Ці выкарыстоўвалі ці вы гэта зброю на розных фестывалях, на якія вы ездзіце?
0: Безумоўна, з гэтым мы ездзім на фестывалі, мы там актыўна ўдзельнічаем у інсцэнізацыі біт. А гэта фактычна фехтаванне на інтуіцыю з такімі самымі фехтавальшчыкамі, то бок мы не робім ніякіх пастановак. Вось мы фактычна адкрылі тут у ну не ў Беластоку, у Супраслі адкрылася школа фехтавання шабляй пад назвай Залётны шэрміш, і неўзабаве хутка з'явіцца група у Фейсбуку, і там можна будзе праз маю старонку, напрыклад, Васіль Калач, Энрике де Сальвах, знайсці спасылышкі на гэта ўсё, і там мяне ўжо навучаюцца 6 дарослых асобаў.
1: Які ўзрост? Ну, то есть от 18 да, скольки, до 60, до 80?
0: А от 16 до 70.
1: Скажыце, вось такія людзі, як яны прыходзяць на такі сустрэчы, на такі школы, так скажам, фехтаванне? Чому?
0: Праз фестывалі падыходзяць, кажуць, ой, нам цікава, вы так класна б'ецеся, давайте мы павучымся. А я ўжо займаюся фехтаваннем гістарычным і даследаваннем тэхнікі гістарычнага фехтавання ўжо фактычна 30 год. Ну, то бок досведу хапае.
2: Ну і паслухаць беларускіх рэканструктараў ды папулярызатараў гісторыі прыйшло каля паўсотні аматараў шляхецкай культуры.
3: Раніца з рацыяй.
2: А таксама паўгадзіны зараз дакладна застаецца да 9 беларусі, да 8 Польшчы. Я вам перадаю прывітанне ды жадаю добрага прыемнага дня. Таксама назіраем, між іншым, за народнымі традыцыямі, іх узгадваем, паколькі народныя беларускія традыцыі менавіта кут такі беларусаў. А калі казаць пра надвор'е, што нашы продкі пра надвор'е казалі? Ну, напрыклад, напярэдадні пакрову ў час 12-13 кастрычніка лічыўся перыядам завяршэння ўсіх палявых прац. Гаспадары рыхтавалі двор да халадоў. Вядомасць права, што таксама назіралі за прыродай, лічылася, што калі да гэтага часу перад пакровамі з бяроз ды дубоў яшчэ не апало ўсё лісце, то зіма прыйдзе позна і будзе суровай. Калі ж дрэва ўжо голае, зіма наступіць хутка і будзе дастаткова мягкай. Ну што ж, паслухаўшы беларускае радыё рацыя, трэба, напэўна, пайсці паназіраць за дрэвамі ды таксама долучыцца да народнай традыцыі. Ну, акурат сёння наперадзе ў нас дастаткова хмарны панядзелак, асабліва на Гразіншчыне ды на Беласточчыне. На Берасцейшчыне ад раніцы бясхмарнае неба, удзень месцамі невялікі дождж, сіноптыкі не выключаюць, ды верагоднасць ападку 20-25%. Удзень сёння тэмпература паветра чакаецца плюс 11-13, зараз ад самай раніцы нязначна павышаецца тэмпература паветра плюс 7, зараз у Гародні 5 у Лідзі да Беластоку, 5 таксама у Берасці, ды плюс 6 у Пінску. Вецер пераважае паўднёва-заходні ды ўмераны сёння, а таксама атмасферны ціск каля нормы. Ён пераважна стабільны сёння чакаецца ва ўсіх гарадах нашага памежнага рэгіёну у Беластоку, Берасці ды таксама ў Гародні.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
4: 12 кастрычніка, панядзелак. У Беластоку прагудзіць 10-ты тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 12 кастрычніка зможам паглядзіць спектакль «Эмігранты» ў выкананні сеткі рэгіянальных тэатраў Грузіі. «Эмігранты» паводле п'есы Славаміра Мрожыка. Гэта інтэлектуальная драма пра двух эмігрантаў, якія жывуць у абмежаванай прасторы ў чужой краіне. Адзін пакінуў радзіму па палітычных прычынах, другі па эканамічных. Нягледзячы на розныя светапогляды, яны звязаны адзін з аднымі і знаходзяцца ў пастаянным псіхалагічным канфлікце. П'еса даследуе тэмы свабоды, годнасці, ідэнтычнасці і чалавечай адзіноты. Дыялогі персанажаў расказваюць сапраўдную цану эміграцыі, не толькі сацыяльную, але і ўнутраную і экзістэнцыянальную. «Эмігранты» Славаміра Мрожыка – гэта кранальны і іранічны тэкст, які прымушае задумацца пра тое, што азначае свабода і што мы губляем у пошуках лепшага жыцця. Спектакль пачнецца 18 године у Белостоцким кинотеатре «Форум». Академия творчей деятельности «Подляские встречи с мастерством» – это серия бесплатных майстер-классов, яких удельники могут створать, экспериментовать и развивать свою власную творчесть. Натхненные природой, местовым ландшафтом, традициями и шматкультурной спадчиной Подляша. У понеделок 12 кастрычника отбудутся майстер-классы по керамице, якія будзе весці Агнешка Дымбоўская з нясфорнай працоўні ў Беластоку. Пачатак о 14 гадзіне па адрасе Варшаўская 111. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць фотавыставу Магдалены Рыбі «Сцэна свету», якая па 18 кастрычніка працуе ў фойе кінатэатру «Форум». Коэн «По мілощі Крыс» Падляская опера і філармонія запрашае на концерт Артура Жмеевского, один из самых ведомых и поважанных польских актеров, на гэты раз здивляя у новым амплуа, представляючи музычную программу с песнями Леонарда Коэна. Программа «Коэн по милости Крес» – это не только данина поваги творчести Коэна, але и новая эмоциональная интерпретация его творов. Початок о 19-й године.
3: Афиша. Культурное житё региона.
5: Белосток и Подляшье.

0: Игра понедела краница белорусская радиорация. 98.1 FM и Беластоку да и Харутни 99.2 FM у Бирсер Белы Подрядской, да и так само интернете РЦ Кропко Кум. Чарговая тема коляска зараз. Кастрышник, початок нового навучального года у высших эдукаційных установах у Европе. Сотни тысяч белорусов только починают свой шлях, те уже протягивают переважно во университетах Польши да Литвы. Про то, с какими складанностями у замеши сутыкается белорусское студентство, розповідає сябра ради за дзвіночення белорусских студентов Яуген Денисенко.
1: Безумовно, это зараз такий ось такий вельми активный час для нас у тим ліку, тому що починається навчальний год. Коли ми кажемо про білоруських студентів і студенток, які починають навчання за межами країни, у європейських країнах, то ми отримуємо у гэтый час якби больш запытаў, што тычыцца да атрымання нейкіх дакументаў, да вось нейкіх там бытавых пытанняў, але важна таксама падкрэсліць, што існуюць пытанні, якія вось проста ў гэты час да выходзяць на першы план, але якія існуюць якби ўвесь час падчас усяго навучальнага года. Напрыклад, калі мы кажам пра Польшу, калі мы кажам, напрыклад, пра праблемы, звязаныя са стыпендыяльнымі праграмамі, самая вялікая для нас, да, гэта вялікая, безумоўна, вялікая дапамога для беларускіх студэнтаў, але праграма, якая мае шэраг праблем, гэта праграма Кастуся Каліноўскага, таму што адзін якбы адна з самых зараз такіх вось важных ідэй, якую мы як ЗБС маем, гэта вось прапанаваць універсітэтам польскім усіх студэнтаў, якія атрымліваюць стыпендыю Каліноўскага, у тым ліку прымаць іх на бюджэтную форму навучання, каб яны не павінны былі плаціць за навучання. Вось адзін прыклад, да, Варшаўскі універсітэт, там напрыклад, студэнты і студэнткі, нягледзячы на тое, што да, яны атрымліваюць стыпендыі ад польскага ўраду ў гэтым сэнсе, да, гэта шмат хто студэнты, якія прайшлі рэпрэсіі, ці знаходзяцца ў зоне рыска, яны у гэтым сэнсе ўсё роўна павінны плаціць за навучанне, і, напрыклад, таксама прыём заявак залежыць ад, у тым ліку, таго, ад колькасці бюджэтных месцаў. Ну, нам падаецца, што гэтае пытанне можна вырашыць неяк інакш, да, і даць магчымасць гэтай колькасці студэнтаў, да, навучацца ў тым ліку на бюджэтнай форме. Але і сама стыпендыя, яна павінна быць рэфармавана, да, у нас ёсць таксама канкрэтныя прапановы, яна не павышалася таксама пэўны час, яна павінна павышацца таксама, каб неяк адказваць да патрэбам фінансавым тыліку студэнтаў і студэнтак беларускіх, якія атрымліваюць.
2: Ці ёсць таксама цяпер крызіс у студэнтаў з дакументамі гэтай восенню, а можа быць, з гэтымі апастылямі, ці там з немагчымасцю атрымаць, абнавіць беларускія пашпарты?
1: Праблемы, якія існуюць, і гэта вось можна сказаць, што звязаная там з пэўнай безумоўна сітуацыяй у шмат якіх еўрапейскіх краінах, бюракратычна, да, атрымання віза на жыхарства, прадлення дакументаў, у Польшы гэта праблема вельмі актуальная, што час на чаканне дакументаў зараз павялічваецца, да, можна чакаць там нават больш там за год, некаторыя чакаюць 2 гады. І гэтая праблема, канешне, адчувальная ў тым ліку для студэнтак і студэнтак, да. Якбы ёсць людзі, у якіх ужо скончыўся беларускі пашпарт, ёсць людзі, у якіх якбы з часам больш такіх людзей становіцца, сканчваецца беларускі пашпарт. І, канешне, для студэнтаў шмат з якіх там, да, некаторыя маюць, напрыклад, міжнародную ахову, некаторыя у іншых краінах, у тым ліку ў Нямеччыне, пра якую я магу казаць, таму што я тут жыву, проста сканчваецца пашпарт, да, паўстае пытанне проста, якія дакументы гэтыя людзі па выніках могуць атрымаць, каб пачаць навучанне ці працягнуць навучанне ў краінах. І гэта, канешне, вельмі актуальная праблема, калі студэнты, студэнткі з ёй сутыкаюцца. Для некаторых гэта праблема, да, працягу навучання, шмат для каго праблема таксама пераходу з навучання ва ўніверсітэтах там у на працоўны рынак, таму мы таксама спрабуем дапамагаць, даваць нейкія вось парады, у тым ліку рабіць адвакацыю, як гэта мы рабілі, напрыклад, для студэнтаў у Нарвегіі, каб ўрады таксама ўлічвалі гэта і якбы што тычыцца студэнтаў, прымалі нейкія крокі адпаведныя.
2: А вось па прыкладу ІГУ, ці адбываецца таксама ціск на беларускіх студэнтаў у польскіх універсітэтах, якія цяпер навучаюцца з боку беларускіх уладаў?
1: Безумоўна, ІГУ гэта асобны прыклад, таму што тут па сутнасці да, беларускія ўлады, беларускі рэжым пайшоў на такі крок, якбы зразумела, для таго, каб потым ціснуць на студэнту, для таго, каб у першую чаргу, да, вось паціск паставіць сам універсітэт, у нейкім сэнсе паспрабаваць яго якбы можна так сказати, да, припиніть увогуле працю, тому що велика кількість навчається в Білорусі. А у польських університетах, якби, відбуваються, звісно, тиски, але це не на підставі того, що ось люди навчаються в університетах, тому що у ЄГУ повинні розуміти, що там це зв'язано з тим, що сам університет признаний екстремістським формуванням, да, тобто будь-які контакти з ним, ці навчання у ЄГУ може розглядатися так ось білоруськими владами, як да, там, судейничення екстремістської діяльності. Що так само варто сказати, і воно тичиться студентов и студенток, молоді и увогуле шмат яких белорусских активистов и активисток, что апошнім часом мы бачим, что тиск на сваяков стал больше. Да, наши коллеги, коллежанки, разные іншие активисты и активистки из інших организаций домляли и кажут про то, что ось про сваяков спробуют да, ось нечто доведаться, так само завербовать на супрацу, да, ці ось оказать некий інший тиск на их. Это мы бачим, але, конечно, як я сказав, да, ось у випадку з ЄГУ, це менавіта на підставі навчання, якби пакуль у польських університетах такого ось ми не бачили.
2: Які головні заклик чи там пораду от ім'я ЗПС ви б зараз могли дати білоруським студентам, які тільки починають навчальний год у імміграції сьогодні?
1: Да, конечно, первая парада от имя ЗБС – это вось, да, спробовать знаходить свои суполки, свое, можно сказать, комьюнити, потому что, снова-таки, вертаючися до того, когда мы кажем студенты и студентки у миграции, то в первую чергу все ж таки застается Польша, и у каждом великим польским городе існує белорусская суполка, існують белорусские студенты, студентки, их как бы, да, довольно шмат по всей краине. Ну и мы закликаем за все, потому что это как бы самое тяжкое выпробование, находиться в новой краине, в новом громадстве, размовлять на новой мове, в новой системе, знаходить таких людей, которые имеют этот досвід, которые могут просто выслушать, которые могут дать парады. Ну и, конечно, мы кажем за все, что ЗБС менавіта такой суполкой является. Довольно шмат у нас сябров и сябровок у разных городах, і ми допомагаємо один одному не тільки там у плані навчання, але коли існують якісь бытові питання, коли просто навіть хтось знаходиться, да, там приїжджає у город, ці ведає, що ось там ЗБС-овець, ці ЗБС-овка зараз навчаються, просто допомогти там з житлом, да, дати якісь поради, це ми все робимо. Тому я можу порадити, знаходячись у міграції, безумовно, у кожного виникає питання, як ви вже сказали, да, зв'язане з екстремістським нашим статусом, безпеки. Це вельми важливе питання для нас. Мы робим все магчимое, каб оборонить наших сябров и сябровок, тому это, да, питання, якое ми уділяємо шмат уваги, і пропонуємо все ж таки, да, працювати разом, робити класні проекти разом і просто ось обмінюватися досвідом.
0: І тут тільки я нагадаю, що з одиночення білоруських студентів, коли незалежна студентська організація, переважна більшість сябрів, якої знаходяться зараз у вимушеній еміграції. Радіо Рація працюється далі на ранішній ефір до 9 Білорусі, до 8 Польщі. Зараз, коли вельми докладно бить, 13 хвилин застається. Це 12-й день кастрычника. Сьогодні понеділок.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: У Туркменистане пройшов саміт СНД Содружності незалежних держав. Александр Лукашенко черговий раз закликав країни СНД до одинства, найперш по економіці, і покритикував улади Молдови за рішення вийти з організації «Діля європейської інтеграції». Гэта, вядома ж, не выбор простых молдаван, а рашэнне кіраўніцтва, мяркую, недальнабачнае. Прычым яно само гэта разумее і намагаецца захаваць удзел у дамове аб зоне свабоднага гандлю, казаў Лукашэнка. Ён заклікаў кіраўніцтва Молдовы захаваць магчымасць для простых грамадзян гэтай краіны не разрываць каналы ўзаемадзення хаця б на першапачатковым этапе. Історія завсёды паўтараецца. У нас уже ёсць досвід выхаду Грузіі з СНД, заявіў ён. Лукашенко традыцыйна на кожным саміце гэтай садружнасці постсавецкіх дзяржаваў заклікае да больш шчыльнай інтэграцыі і крытыкуе тыя краіны, якія выбіраюць іншыя геапалітычныя перспектывы, арыентаваныя на Еўропу. Найбольш прыкметная навіна саміта ўпершыню ў ім узяў удзел прэзідэнт Ірана Масуд Езешкіян як спецыяльны госць. Гэта асабліва цікава на фоне недаўніх беларускіх вучэнняў з удзелам іранскіх вайскоўцаў. Кантакты Менскасці з Іранам развіваюцца не толькі ў двухбаковым фармаце, але і ў шырэйшых рэгіянальных структурах. Аднак сам факт удзелу прэзідэнта Ірана ў саміце ў якасці госця, вядома, не азначае, што СНД ператвараецца ў нейкі антызаходні ваенна-палітычны блок. Лукашэнка хоча бачыць СНД часткай шматпалярнага свету. И он поставил содружность у один шерах с БРИКС, ШАС и Африканским Союзом и заявил, что хотел бы бачить ее сярод центров нового международного парадку. Для Менска это магчимость обгрунтовывать свою внешнюю политику не только относинами с Россией, але и уделом у больше широкой сетки незаходних партнеров. Правда, реальные магчимости СНД как самостоятельного геополитического гульца вельми стиплые. Кожная краина мае свои уластные интересы, которые, скажем мягко, часто не совпадают. Достатково привести драматичный приклад Армении и Азербайджана. Для Беларуси главная практичная зацікавленасць СНД – заховывать рынки, транспортные сувязи, междержавные механизмы и магчимость вести диалог с краинами региону. Политично Лукашенко імкнецца показать, что СНД не стратила сенсу и может быть одним из инструментов шматполярного света. Однако на самой справе СНД давно стала певным клубом по интересах. Что с тех кшталту того самого чемодану без ручки, нести тяжко, але и выкидывать не хочется. На фоне створения больш важких и конкретных региональных организаций, таких как Евразийский экономический союз, ці нават Шанхайская организация супрацовництва, СНД выглядит как структура, которая живет выключно по воде постсоветской инерции, и ее удельники имеют мало агульного. Але, здається, всех гэтым и задовольняет.
3: Политика с Виталем Цыганковым.

Два разы тыдзень срышніка сёння панядзелак беларуская радыёрацыя наперадзе бойску варыксамаравіну ў нашым эфіры там распавядзем як у Менску спадзяюцца на пацяпленне адносінаў з Польшчай адкуль такія навіны ды такія інфармацыі падрабязнасці на нашай хвалі абавязкова на пратакол наступнай гадзіны ды таксама больш за 60 чалавек затрымалі пасля канцэрта Макса Карыжа ў Франкфурце на Майне гэта іншая тэма на нашай хвалі наперадзе абавязкова У новинах подробнее.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
3: Зеленский назвал умову для проведения выборов в Украине. Рыжанков сподеется на поляпшение отношений с Польшей. Больше за 60 человек затриманы после концерта Макса Коржа у Франкфурте на Майне.
2: У студии новинов Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Владимир Зеленский резко отказал Трампу и Маску относно проведения выборов, уведомляет ABC News. Цитата. «Когда президент Трамп саправды хоча проведения выборов, передайте Путину, дайте нам 2 месяца полного спынения огню, и мы проведем выборы. И мы, ведомо, будем готовы принять любой выбор нашего народа, менавито украинского народа», сказал Зеленский. Заява керовника державы с этой нагоды рушила в свет после того, как президент США Дональд Трамп публично закликал украинский народ брать нового лидера. На фоне опошних подей Зеленский нагадал Трампу, что проводить выборы подчас войны вельми складано, однако это будет махчима, коли Путин выканае ягоное потребование. Так само президент Украины отреагировал на слова американского миллиардера Илона Маска об тем, что он, мовляв, зайшов занадто далеко и повинен сысти с посады. Цитата. «Гэтыя людзі, Трамп і Маск, не могуць знайсці ключ да таго, каб спыніць Путіна, бо спыніць Путіна складаней, чым аказваць ціск на іншых, бо прасцей казаць пра кошты і звязваць гэта з Украінай. Калі ўсі ў свеце разумеюць, што з-за вайны на Блізкім Усходзе кошты растуць. Яны растуць з-за вайны на Блізкім Усходзе, з-за блакіроўкі Армузскага праліву, з гэтых прычын. Усе гэта разумеюць», адзначыў Зеленскі. Варшава, Мінск. Міністр замежных справаў Беларусі Максім Рыжанкоў спадзяецца на пацяпленне адносінаў з Польшчай. Ён кажа, што падчас сустрэчы з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім, якая адбылася 22 верасня на палях Генеральнай асамблеі ООН у Нью-Йорку, не гучала ўзаемных прэтэнзій. Цытата. Узаемных претензий не было на огул, потому что и мы, и поляки разумеем, что рухаться на пираты треба. Вельми добра, что такая сустреча отбылася, и она была своечасовой. Пытание, кем мы обмерковывали, в принципе, вельми актуальные для наших краин, сказал керовник МЗС в эфире «Беларусь-1». Разом с тем он нагадал, что не Беларусь вводила первые санкции и закрывала помежные переходы. Цитата. «Я сказал, мы готовы до обновления стосунка у гандлевого супрацовництва, больше активного взаимодействия на меже. Польский бог это уже бачить и попракнуть нас нема у чим», заявил Рыжанков. Больше за 60 человек затриманы после концерта Макса Коржа в Франкфурте на Майне. Со сцены спевак закликал спынить войну в Украине. На концерты белорусского спевака собрались амаль 30 тысяч человек, пиша Deutsche Welle. Многие приехали из інших регионов Немеччины, а так само с Польши, Чехии, Беларуси, Украины, Молдовы. Большасть глядачов – украинцы. Макс Корж не робит резких политических заяв, але на концертах осуждает уварвание России в Украину. Такие заявы прогучали и у Франкфурте на Майне. После концерта полиция затримала у районе стадиона 63 фанатов Коржа. Их обвинуватели в запальвании пиротехники, сутычках помеж собой и с правоохранниками. Ведутся расследования по криминальных артикулах. Падляшча удава паэта Віктара Шведа Валянціна Швед працягвае ўпарадкоўваць пісьменніцкі архіў мужа. Яна ўжо мае дамоўленасці адносна таго, куды будуць перададзеныя рукапісы і кнігі паэта, кажа Валянціна Швед.
4: У гэты момент то я яшчэ не ведаю, ці гэта будзе цэнтр, ці ксёжніца Падляшча. У кожным разе я дагаварона адносна рукапісаў з ксёжніцай Падляшча. Віктар сказаў, што будзе лепш, каб гэту яму спадчыну перадаць Фёніку ў музей малой айчыны, але там на гэта нема па просту месца, і там не можна гэтага ўсяго перадаць. Но ў кожным разе я хочу хотіла б, каб гэта захавалася.
3: А другая частка архіву і бібліятэка будуць перададзены ў Цэнтр беларускай культуры. Віктар Швед пайшоў з жыцця ў 2020 годзе ў 95-гадовым узросце. Летась у пачатковай школе ў Чыжах было нададзена імя паэта. Гэтая сімвалічная падзея была прымеркаваная да стагоддзя Віктара Шведа. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Так само, доброго дня вам жадаю. Далі працягується наш ефір на хвилі Беларускага радіо «Рацыя». Про надвор'я кольки слов. Дастаткова хмарна зараз, особливо у полночных частках Белостучини, ди так само Гарадзінщини. На Берастійщині зараз ёсць прояснення, але і туди трошку гэтая хмари з повночі ідуть. Прояснення так само чекаємо у другої полові дня. Такий ось мікс наперед у нас. Так само синоптики не виключають, між іншим, що місцями може невеликі дождик сёння сабрацца. Температура паветра зараз плюс 6 у Лідзе, Беластоку, у Гайноўцы, плюс 7 зараз Сухару, Недаваўкавыску, 6 у Берасці, у Кубрыні, 6 у Пінску, плюс 11-13 чакаем сёння ў дзень. Паўднёва-заходні пераважае вецер, ён умераны ад 4 метраў за секунду ў Беластоку да 5,5 у Гародні ды Берасці. Атмасферны ціск стабільны, ён каля нормы зараз.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
5: І на перадзень у забаві у ефіры Беларускага радыё «Рацыя» абавязкова за вамі госця павітаем. Між іншым, гэта 12-й дзень кастрычніка, панядзелак. Ну, а тут у студыі Ўлад Грыднёўскі. 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасцы, Белападляскай, ды ў інтэрнэце. Рацыя.com.

0: Гость рації.
1: А так само зараз докладно 10 хвилин минає після 9 Білорусі, після 9 Білорусі, після 8 Польщі. Гри Білоруське радіо «Рація», наш ефір протягується. Ну і так само я у нашому ранішньому живому ефірі вітаю нашого гостю, це представниця об'єднаного переходного кабінету по економіці і фінансах Аліса Рижиченка. Добрий день, вітаю вас, пані Аліса, у нашому ефірі.
2: Доброй ранницы.
1: Видите, про что хотел бы поговорить. Обязательно звернем увагу на осеннюю сессию парламентской ассамблеи ОБСЕ. Она проходила у Андоры. Вы там принимали, между прочим, удел в этой сессии. Но на самый початок хотел бы, не знаю, процитовать в нашем эфире так само удельник этой сессии Анатолий Лебедько. Дараса Сергеевна Тихановской выступал и сказал про то, что ОБСЕ шмат не бывает у белорусским громадским житті, покольки, ну так само аккурат в этот день проходила конференция по человечным вымерениям у Варшаве, где выступала Светлана Тихановская. Зараз, коли ласка, больше информации хочем от вас почуть на правосинскую сессию парламентской ассамблеи АБСЕ. Какие там закраналіся головные темы? Ну, ведомо справа, что я хотел бы, каб вы вылучили эти головные темы менавіта для Беларуси, для белорусской громадянской супольности.
2: Ну, перш за все, хотілося б сказати, навошто навогул нам АБСЄ і присутнічим демократичним силам у АБСЄ, тому що гэта пляцоўка, яна абмярковує такі важні теми, як безпеку, економіку і так само прави чоловіка. Гэта менавіта тое, що клапоціць простых беларусаў, што клапоціць демократычныя сілы і тое, што клапоціць наших міжнародных партнёраў, якія кожны дзень думаюць аб тым, як будзе потым і далей, надалей развівацца геапалітычная сітуацыя. Тое, што на восеньскай сесіі закраналі і ў чым быў фокус, гэта перш за ўсё энергетычная бяспека, гэта абарона правоў людзей, якія знаходзяцца в уразлівым стане у эру штучнага інтэлекта. І гэта менавіта тое, што ведаеце, трошки дапамагло нам зараз перагарнуць старонку і паглядзець на беларускую дэлегацыю і на беларусаў, якія прадстаўляюць дэмакратычныя сілы, зусім па-іншаму, чым было раней, таму што мы разам з дапамогай літоўскай дэлегацыі і украінскай дэлегацыі ладзілі сайд-івент, на якой Павел Лібер рабіў прэзентацыю, як ён з дапамогай штучнага інтэлекта, платформы, якую яны распрацавалі, дапамагаюць розным краінам адсочваць дезінфармацыю, якая паўплывае на вынікі выбараў. У розных краінах гэта гаворка ідзе пра Малдову, Арменію, Польшу, Аўстрыю таксама. І гэта было вельмі такі змястоўны, цікавы сайт-івент на актуальную тэматыку, які пабудзіў прысутнічых дэлегатаў з розных дэлегацый, гэта і нарвежская, і шведская, і таксама з Злучаных Штатаў Амерыкі, з Вялікабрытаніі былі дэлегаты, пабудзіў уступіць у такую складаную дыскусію, калі з аднаго боку не зразумела, што рабіць, каб абараняць людзей ад той дэзінфармацыі, якая ствараецца вельмі хутка, вельмі танна з дапамогай штучнага інтэлекта. Але насамрэч яны былі вельмі здзіўлены, як добра працуе платформа Паўла Лібера, як ён дапамагае розным краінам з гэтым ну, не бароцца, а адсочваць гэта, так, і прымаць на нацыянальных узроўнях розныя меры, каб ствараць умовы, каб гэтая дэзінфармацыя не даходзіла да людзей, блакаваць там акаунты і гэтак далей. Я са свайго боку таксама звярнула увагу на тое, колькі каштуе дэзінфармацыя.
1: Падарняліся, вось пра гэта эканамічныя паказчыкі мы абавязкова пагутарам, паколькі я хацеў бы таксама, каб вы удакладнілі. Вось паводле вас, наколькі ўвогуле ў еўрапейскіх палітыкаў зараз ёсць разуменне небяспекі гэтага дэзінфармацыі, якая льецца ў Еўропу, паколькі, ну вось, ведаеце, зараз зараз апошнія дні, наприклад, у соціальних сітках такі нібито політичний жартик вельми актуальний, але ён показує речаїсність. Наприклад, після того, як Україна почала біць по дата-центрах російського Яндекса, то нібито ось гэтых тролів стало менш зараз у європейським зв'язі. Менш активності гэтых тролів у європейським зв'язі. Як ось вам здається, наколькі європейські політики сьогодні саправди ось оцінюють такую, ну, силу, ось гэта ж сила дезінформація, так? Бо яна накіраваная менавіта на людзей, на эмоцыі. А вельмі часта людзі прымаюць нейкія рашэнні менавіта пад уплывам эмоцыяў.
2: Ведаеце, я б сказала так, што еўрапейскія палітыкі ацэньваюць як пагрозу дезінфармацыю на 500 балаў са 100. Таму што яны вельмі добра разумеюць, якія ёсць рызыкі, звязаныя з дезінфармацыяй, з распаўсюджваннем гэтай дезінфармацыі. Больш за тое, яны вельмі добра разумеюць, што частка наратываў, якія зараз ёсць у еўрапейскім прасторы, у еўрапейскай прасторы, якія адсочваюцца перад выбарамі ў розных краінах, яны часцей за ўсё ідуць якраз з усходняй Еўропы, і ведаеце, вось яны неяк так гэтыя наратывы у першую чаргу ў Расіі, ў Беларусі, там на прасторах СНГ, краін СНГ спачатку адпрацоўваюцца, а потым ідуць ужо на прастору еўразвязу. Гэта разумеюць еўрапейскія краіны, палітыкі з еўрапейскіх краін. Але тут складана нешта зрабіць, таму што гэта заўсёды пра тое, што мы, калі мы ўводзім нейкія абмежаванні на выкарыстанне штучнага інтэлекту ці на выкарыстанне там сацыяльных сетак, напрыклад, калі мы спрабуем абараняць дзяцей нашых, так, ад дэзінфармацыі нейкай, гэта заўсёды на мяжы з правамі чалавека, на тое, што кожны чалавек мае права на дасяг да інфармацыі, да свабоднай інфармацыі і гэтак далей. Таму яны пакуль што няма вось нейкага такога добрага рэцэпта, як абараніць сваіх грамадзян, пры гэтым, каб іх права не парушались. Але адное, што гучала некалькі разоў і на нашым сайд-івенці, і таксама на галоўнай сесіі, якая была прысвечана абароне праў чалавека ў эру штучнага інтэлекта, гэта неабходнасць адукаваць людзей, як працаваць са штучным інтэлектам, даваць штучны інтэлект як інструмент, каб зарабляць грошы, а не распрацоўваць дезінфармацыйныя паведамленні і меседжы і гэтак далей. Гэта менавіта тое, што я раблю ў сваёй ары AI School, беларускай школы для беларусак, так, бясплатнай школы, дзе беларускі атрымліваюць тэхналагічныя веды, як працаваць непасрэдна са штучным інтэлектам. І гэта гучала шмат разоў непасрэдна на гэтай восеньскай сесіі, і я таксама гэта лічу такім важным крокам да таго, каб абараняць людзей, таму што калі чалавек ведае, як гэта працуе, што можна зрабіць са штучным, з дапамогай штучнага інтэлекта, ён разумее і крытычна ставіцца да кожнага паведамлення, якое ён бачыць у сацыяльных сетках, не ведаю, там недзе у нейкіх там медыаканалах і гэтак далей. Таму адукацыя, перш за ўсё, гэта дапамога да таго, каб абараняць саміх людзей.
1: То есть, бачите, вы так само казали про экономику, но тут видовочная справа, что вот когда праца со штучным интеллектом, так, и створение этого фейку, этого контенту вельми дорого каштуюць. Вы казали о проблемах, якія у Европе ёсць, ну, акрамя того, что саправды яны мають знайсці, умовно кажучи, некие методы блокаваць, не блокаваць, их тут гучыць пытанне свободы слова, но так само яшчэ эканамічнае пытанне гучыць, паколькі у Европе, ну, палітыкі мусяць адсправаздаць дачыцца перад сваім выбарцам за кожны выдаткаваную капейку у той час, як, напрыклад, такія рэжымы, як у Расіі ці Беларусі, ну, не мусіць увогуле ні перад кім тлумачыцца і могуць вялікія грошы скіраваць, ну, вось, напрыклад, на стварэнне гэтых фабрыкаў фейку і так далей, і так далей.
2: Ведаеце, так, я уздымала гэтае пытанне, я звернула увагу на эканамічную перспектыву. Ну, перш за ўсё, сама дезінфармацыя, так, яна каштуе шмат грошай, але не так шмат, наколькі колькі каштуюць потым результат той дезінфармацыі, так? Таму што зараз можна зрабіць шмат гэтых фабрык ботаў вельмі танна з дапамогай штучнага інтэлекта, які генеруе за 5 хвілін да там больш за 10 тысяч розных каментароў, якія могуць падымаць у соцсетках, уздымаць нейкія пытанні ці перакрываць тыя пытанні, якія насамрэч важныя, і уздымаць пытанні, якія будуць там выставляць у нейкім там горшым свеце таго ці інога кандыдата перад выбарамі ці палітыка. І галоўнае, вось тут зараз я звернула увагу на тое, што калі мы маем магчымасць дапамогай таго ж штучнага інтэлекту адсочваць, якія акаўнты фактычна производіць гэтыя меседжы, нам неабходны інструменты, якія нам будуць дапамагаць таксама і адсочваць вось гэты фінансавы след да гэтых меседжаў. Таму што калі парламентарыі будуць мець магчымасць канектаваць меседжы з фінансавым следам, тады будзе зразумела, хто за гэта ўсё плаціць і хто нясе адказнасць за гэты, за стварэнне гэтых меседжаў і распаўсюджванне. І так на насамрэч вы правы, што еўрапейскія палітыкі, яны не маюць магчымасці вось ствараць тыя ж боты, да, і фермы, каб распаўсюджваць там нейкую сваю павестку. Але пры гэтым яны павінны неяк супрадзейнічаць з той дэзінфармацыяй, якая ёсць і якая ствараецца за грошы дзяржаўную, у тым ліку грошы, за грошы дзяржаўных прадпрыемстваў, якія ствараюцца меседжы у бот-фермах там на Яндексе, ці ў Расіі, ці ў Беларусі, за які ніхто не справаздашыцца і наўпрост гэтыя грошы бяруцца, і даже самі там беларусы ці расіяне не ведаюць, куды накіроўваюцца гэтыя грошы і на якія мэты. Таму неабходна распрацоўваць такія інструменты, якія будуць дазваляць вось адсочваць гэты фінансавы след, каб потым парламентарыі кожнай краіны мелі магчымасць ну, напрыклад, уводзіць санкцыі супраць такіх прадпрыемстваў, якія аплочваюць стварэнне гэтай дэзінфармацыйных аперацый фактычна, так, кампаній і вялікіх. Таму што, напрыклад, на сённяшні дзень мы ведаем, што шмат якіх наўпрост мы ведаем, як распрадзяляецца дзяржаўны бюджэт у Беларусі, і шмат якіх дзяржаўных прадпрыемстваў яны плацяць падаткі, ну, фактычна ўсе. І больш за тое, мы не ведаем, як гэтыя грошы размяркоўваюцца ўнутры бюджэта, і частка з іх менавіта ідзе таксама на стварэнне вось такіх дэзінфармацыйных меседжаў праз розныя боты там і гэтак далей. І мы бачылі шмат разоў можна адсачыць гэта, як гэта распаўсюджваецца, калі выходзіць нейкая там важная тэма ў незалежных медыя, адразу з'яўляецца там сотні каментароў, якія там перашкаджаюць, каб гэтая тэма уздымалася кудысьці там на паверх і была бачная для людзей, а бачная, ну, там бачная зусім іншыя тэмы становяцца. Таму гэта і зараз гэта прадпрыемства, якія плацяць падаткі, з якіх грошы, якія ідуць таксама на распаўсюджванне гэтай дэзінфармацыі, яны зараз у цэнтры дыскусіі аб зняцці санкцый. І гэта насамрэч вельмі важна, каб еўрапейскія краіны мелі магчымасць, мелі такія інструменты, каб адсочваць гэты фінансавы след і

0: зліков того, так. Що ось ми з вами так маємо час, так? Ну, ви казали про те, що, між іншим, питання енергетичної безпеки, так, у Європі уздималися на гетах АБСЄ, і тут, відома справа, що пройшло трошечки часу, з'явилися нові інформації. Ваш коментар, ваш погляд на гете енергетичне замірення поміж Росією і Україною, так само Трампа про гете заявляють, ну, і, між іншим, уже є інформація, ну, на гету то буде саме ж багато інформації про те, що уже російський дизель нібито у Америку поплив ніяким чином. Там конгресмени рихтують ніякі законопроекти, каб обмежувати ось гэты російські поставки. Много вокруг гэтай теми різних інформацій, але ось так агульно, коли поглядіть, до чого гэта може привести у вохолі такі ось, ну, такі ось діл поміж Трампом і президентом Росії ось за, знову ж, енергоресурси, за ось гэты дизель, якого не хапає у Америці.
1: Ну, перш за все, я б, конечно, не робила нейкую ставку на то, что гэта будзе нейкая доўгатэрміновая гісторыя, таму што зараз мы бачым, што господин Трамп робіць шмат якіх крокаў, здзелак з Расійскай Федэрацыі, там гаворыць пра тое, што ён будзе здымаць санкцыі з прадпрыемстваў, каб атрымліваць нейкі там энергарэсурсы з Расіі і гэтак далей. І гэта ўсё робіць для того, каб зараз перемагчы на выборах, тому что менавіта тыя выборшчыкі, якія абіралі апошні раз Трампа, гэта жыцелі Тэхаса, у тым ліку, гэта людзі, якім неабходны энергарэсурсы, гэта людзі, якім неабходныя розныя угнаенні, тому что там перш за ўсё жывуць тыя, хто там займаецца сельскай гаспадаркай, тыя, якім неабходна таксама ці там нафтадабытчыкі розныя там і гэтак далей. Вось усе гэтыя людзі, яны перашкоджаны тым, што адбывалася апошні год, таму што канфлікт у Армузскім праліве, канфлікт на Бліжнім Усходзе, які які перакрыў фактычна, так, Армузскі праліў там часова. Гэта ўсё прывяло да таго, што кошты на паліва сталі вельмі дорага каштаваць, таксама кошты на розныя ўгнаенні сталі вельмі дорага каштаваць, таму што амаль што 30% міравых паставак розных ўгнаенняў, азотных і калійных таксама ідзе праз вось гэты Армузскі праліў. Таму гэта ўсё паўплывала на настраенне тых выбаршчыкаў патэнцыйных, якія павінны былі галасаваць за Трампа, але зараз вось настрой зусім іншы. Таму господин Трамп зараз робіць шмат крокаў да таго, каб змяніць гэтае стаўленне да сябе, каб змяніць настрой людзей і каб перамагчы на гэтых выбараў. Таму я б не зарабіла гэтую стаўку неяк там наперад, таму што, на мой погляд, гэта можа ўсё змяніцца вельмі хутка, калі адбудуцца выбары, і палітыка можа наўпрост змяніцца зараз. Зараз яму неабходна вот перамагчы, ён будзе дамагацца, каб было нейкае хаця б часовае пераміры паміж Расіяй і Украінай, хаця б часткова на там, каб была забарона бамбіць там энергарозныя аб'екты, нафтаперапрацоўчыя заводы там і гэтак далей. Гэта яго мэта. Так, але гэта ўсё не дзеля таго, каб быў мір па ўсім свеце, а дзеля таго, каб перамагчы на выбарах. Таму, ну, стаўку ж вельмі цяжка рабіць на доўгатэрміновыя нейкія наступства пасля вось гэтых дамоўленасцяў, і хутчэй за ўсё яны проста іх не будзе, калі адбудуцца выбары і будзе палітыка змяняцца. Найбольш за тое мы бачым, як даже без выбараў вельмі хутка мяняецца палітыка спадара Трампа. Яна заўсёды непрадказальная, і вельмі цяжка нешта прагназаваць, ці будзе так заставацца, ці не. Ці насамрэч ёсць там гэтыя пастаўкі дызеля, ці не, таму што, ну, як гэта і гаварылі пра пастаўкі беларускага калія, якія ідзе праз Расію ў Саединённыя Штаты Амерыкі. Ну, там тож таксама шмат пытанняў, якія аб'ёмы ідуць, па якім коштам, ці выгадна гэта Беларусі, ці выгадна гэта Амерыкі, таму што ніякія кошты не йдуть у

0: порівнянні з тими коштами, які я не можу отримувати з Канади.
1: І ось бачите, видатно, що ви закоронули цю тему, поскольку ось ми говорили з вами, між іншим, про штучний інтелект. Йон мені, до речі, підказує, що по водолі дадзіних трекінгових сервісів судно повинно прибити для розгрузки у порт Нового Орлеана уже 14 кастрішника. Гра з посилкою на Білсат така ось інформація є. Ну, якби цим би 30 тисяч тонн гранульованого хваристого калію. Зараз у цієї хвилини нідзі там у океані наближається. Потрошечки по крисі пливуть до Злучених Штатів Америки. Я так розумію, що тому так само можемо зараз прокоментувати, поскольку новості з інформацією, що 14 кастрішника нібито у Новий Орлеан це судно має приплити.
0: Ну що таке 30 тисяч тонн? Гэта некая такая...
1: Спадарняліся, ну, дарэчы, казалі, што і пра гэты дызель, што вось гэтага, колькасць гэтага дызелю Амерыкі толькі на 3 гадзіны вось існавання, ну, паколькі там ну, купляецца на, ну, купляецца, паводле статыстыкі, колькі купляецца на стацыях вось гэтага дызелю, то тое, што прывязуць з Расіі, гэта на 3 гадзіны. За 3 гадзіны ўсё гэта раскупіць, увесь гэта аб'ём дызелю.
0: Это больш інформаційная такая нагода, чым насамрэч нейкая эканамічная здзелка. Таму што 30 тысяч тонн угнаенню, ну, каб параўнаць, Беларусь экспартуе каля 12 мільёнаў тонн. Зараз Беларусь выйшла вось у 25-26 годзе на рэкордныя пастаўкі, на рэкордную вытворчасць, аб'ёмы вытворчасці па калійным угнаеннем. Даже гаворыць пра тое, што гэта больш за тое, што было да 19-го года. Таму тут пытанне, гэта першае, што аб'ёмы, што яны там настолькі маленькія, што ну, наўпрост не адчувальны ні для беларускай эканомікі, ні для тым больш для амерыканскай эканомікі. Па-другое, за які кошт прадаецца гэта там угнаенне ці там дызель з Расіі, таму што вось гэтае транспартнае плечо да, Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, яно такое вялікае у параўнанні, напрыклад, калі Амерыка пастаўляе калійныя ўгнаенні з Канады. Калі ты, ну, просто па зямлі мяжу перасёк, і вось яны ў цябе ўжо ў тваёй краіне. І таму нельга, ну, ні ў якім разе абмяркоўваць і параўноўваць гэтыя кошты. І гэта значыць, што перш за ўсё Амерыка не будзе пакупаць ні энергарэсурсы, ні ўгнаенне па коштах, якія не выгадны для іх.
1: А значыць, ну, бо гэта супярэчыць бізнесу.
0: Вось. А значыць, гэтыя кошты такія танныя, што гэта не выгадна для Беларусі ці для Расіі. То бок яны прадаюць сябе ў убытак, таму што там яшчэ закладаецца гэта транспартнае плячо вялікае на лагістыку. І насамрэч гэта можа менш за сябе кошт прадавацца гэтыя пастаўкі. Але каб вось зрабіць гэтую інфармацыйную нагоду, што мы працуем за Злучанымі Штатамі Амерыкі. Гэта ідзея аднолькава як для рэжыма Пуціна, так і для рэжыма Лукашэнкі паказаць усіму свету, што мы працуем, мы не такі таксічныя, дамі можна працаваць, рабіць нейкія здзелкі, заключаць. І больш за тое, гэты пасыл, мэсэдж такі, ён ідзе там на ўсход больш, на Індыю, на Кітай, напрыклад. Да? Тыя краіны, якія маюць магчымасць пакупаць больш, але зараз яны пакупаюць толькі за танныя кошты, калі вось Беларусь ці Расія дэмпінгуюць гэтыя кошты. Таму што краіны таксічныя, і Кітай ніколі не хацеў папаць пад гэтыя вторычныя санкцыі. Таму вось калі яны пабачаць, што яны працуюць са Злучанымі Штатамі Амерыкі, няма нейкага рызыку, што там іншая краіна, якая будзе працаваць таксама з Расіяй ці з Беларусю, будзе падпадаць пад вторічныя санкцыі, таму што вось самі Злучаныя Штаты Амерыкі працуюць з гэтымі краінамі. Гэта больш такі тэатральны інфармацыйны мэсэдж, які вось прадназначана для іншых краінаў, які пакупаюць тыя ж калійныя ўгнаенні і энергарэсурсы ў Расіі і ў Беларусі.
1: Больш ідэалогіі, чымсьці эканомікі ды палітыкі. Дзякую вам вялікі за гэтыя размовы. Я нагадаю, што з намі зараз была прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету па эканоміцы ды фінансах Аліса Рыжыченка была нашай госцей сёння.
2: Госць рацыі. Радио Рация.
3: Зробіть такого віртуального кандидата, який мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
4: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
5: Лише не глядячи на гэтыя репресії, люди об'єднуються внутрі країни і поза її межами.
2: Радио Рація. Раніца з Рацією.
1: А так само приглядаємося до надвор'ю нашому поміжному регіоні. Зараз от самої раніці переважно хмарно, ді переважно хмарно у полночних частках Карадінщини, ді так само Білостучини. З заходу йдуть, між іншим, дажджі, вони прийдуть спочатку на Білостучину, потім на Карадінщину, ді на Берестійщину. Але синоптики повідомляють, що мають де дажджі, бути сьогодні місцями зовсім невеликі. Температура повітря сьогодні у день плюс 11-13 чекається. Зараз, між іншим, плюс 6 у Ліді, 7 у Харудні до Білостоку, 7 у Бірості, 7 у Пінську. Поднево-заходні ди умерений вітер, а так само атмосферний тиск каля норми. Буде покрисе, ди незначно атмосферний тиск сьогодні повишаться.
2: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
6: Я наказав тобі не бути, не змог.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

І буде вельми дакладным. Зараз 4 хвіліна застаецца до 10 Беларусі, до 9 Польшы. А наперадзе навіна ў нашым эфіры. Там такія вось тэмы. Сейм Латвіі забараніў депутатам гарадскіх ды краявых дум наведваць Беларусь ды Расійскую Федэрацыю. Расія пакуль не пагадзілася на энергетычнае перамір'е, пра якое абвесціў Трампа. Падрабязнасці на гэтай ды іншыя тэмы на нашай хвалі. Вось ужо неўзабаве ў навінах на пачатку наступнай гадзіны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Расія пакуль не пагадзілася на энергетычнае перамір'е, пра якое абвясціў Трамп. Мужчыну, які нібыта пагражаў забойствам прэм'ер-міністру Польшчы, затрымалі. Сойм Латвіі забараніў дэпутатам гарадскіх і краявых дум наведваць Беларусь і Расію.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Россия поколе не погодилась на энергетичное перемирие, про якое объявил Трамп. Праз некалькі гадзін пасля заявы президента США Россия нанесла удары по электростанциях во Украине, пишет выданне Axios. Паводле слов крыніцы у Белым доме, гаворка ідзе про магчымую дамоўленасць, згодна з якой бакі перастануць атакаваць нафтаперапрацоўчыя заводы адзін аднаго. НПЗ за НПЗ, як назваў яе суразмоўца выданне. Калі удары па НПЗ спыняцца, наступнай можа стаць дамоўленасць аб спыненні атакаў на электрастанцыі і энергасеткі. Axios называе схему НПЗ за НПЗ нераўнацэннай. У Расіі шырокая сетка нафтаперапрацоўчых заводаў, а ва Украіне, паводле слоў украінскага чыноўніка, усяго адзін. Расія шмат разоў атакавала яго, і ён працуе не на поўную магутнасць. Мы імпартуем дызельнае паліва і бензін. Нам трэба, каб расійцы перасталі атакаваць нашую энергасістэму, сказаў чыноўнік. Сам Трамп дамагаецца, каб Украіна спыніла удары па расійскіх НПЗ, бо лічыць, што за іх у США растуць цэны на бензін. Міністр унутраных справаў і адміністрацыі Польшчы Марцін Кірвінскі ў нядзелю паведаміў, што мужчына, які пагражаў прэм'ер-міністру Польшчы Дональду Туску і планаваў на яго напасці, быў затрыманы паліцыяй. У нядзелю Караліна Галецка, прэс-сакратар Міністэрства ўнутраных справаў і адміністрацыі, паведаміла на платформе X, што паліцыя атрымала інфармацыю аб магчымым нападзе на прэм'ер-міністра Дональда Туска і віцэ-прэм'ера міністра нацыянальнай абароны Уладзіслава Косіняка-Камыша. У адказ на гэтую інфармацыю раніцай у нядзелю у антытэрарыстычным цэнтры АБВУ адбылася сустрэча паміж прадстаўнікамі службаў, падпарадкаваных Міністэрству ўнутраных справаў і адміністрацыі, паліцыі, службы дзяржаўнай аховы і супрацоўнікамі Агенцтва ўнутранай бяспекі. У другой палове дня міністр ўнутраных справаў і адміністрацыі абвясціў пра арышт мужчыны ў пасце на платформе X. Сойм Латвіі забараніў дэпутатам гарадскіх і краявых дум наведваць Беларусь і Расійскую Федэрацыю. Раней гэта забарона была распаўсюджаная толькі на некаторыя катэгорыі чыноўнікаў і дэпутатаў Сойму. За змены прагаласавалі ўсе дэпутаты, якія ўдзельнічалі ў галасаванні. У тлумачальнай запісцы аўтары адзначылі, што прадстаўнікам самакіравання даступная інфармацыя пра крытычную інфраструктуру і планы грамадзянскай абароны. Палітычны аналітык позірку Александр Класкоўскі атрымаў пагрозу фізічнай расправы. Аб гэтым журналіст напісаў у сацыяльных сетках. Цытата: «На карпаратыўную пошту выдання, дзе я працую, прыйшоў электронны ліст з нецэнзурнай пагрозай фізічна расправіцца са мной. Невядомы аўтар скарыстаўся сервісам Atomic Mail, які не паказвае атрымальніку IP-адрас адпраўніка. У лісце паведамляюць, што мне, цытата, трындзец. Змякчаю выраз і раяць павесіцца самому», напісаў Александр Класкоўскі. «На ўсякі выпадак паведамляю, такога намеру ў мяне няма і адмаўляцца ад крытыкі пэўных персон і з'яў я таксама не збіраюся», надаў палітычны аналітык. Падляшша. Ля муроў супраскай Благавешчанскай лаўры разгарнулася міжнародная вулічная выстава пра Кірыла і Мефодія даўней і сёння. Экспазіцыя падрабязна распавядае пра жыццё, місію і глабальную геаграфію шляху святых асветнікаў ад еўрапейскіх гарадоў да ўкраінскага Херсона і нават далёкай Антарктыды. Галоўнымі ініцыятарамі і арганізатарамі гэтага міжнароднага праекту сталі пасольства Рэспублікі Болгарія у Польщі, генеральний консул Болгарії у Білостоку Віталь Карчевський, а так само Болгарський державний інститут культури і Міністерство культури Болгарії. Вистава приміркована до знакової дати 200-годзі відкриття знакомітого Супрацького кодексу, найважнішого помніка старослов'янської мови, знайденого у монастирі у 1823 годі. Вулична експозиція на монастирській огороджі буде доступна для усіх жихарів і гостей Подляшша до кінця листопада. Больш новина узнайдзіце на сайте і у соціальних сетках Беларускага радіо «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Раксама зараз з вами разом заглядаем на гадзіннікі. Хацеў сказаць, 5 хвілін пасля 10 у Беларусі, пасля 9 у Польшы. Гэта на гадзінніках, а вось на тэрмометрах зараз плюс 7 у Лідзе, Гародні, Беластоку, ды ў Хайнаўцы, 8 у Ваўкавыску, у Берасці, у Кобрыне, ды таксама 8 у Пінску, плюс 11-13. Сёння максімальна ў дзень чакаем на Берасцейшчыну зараз, ды таксама месцамі на Беласточчыне. Могуць быць невялікія дажджы. Яны ідуць з заходу, перамішаюцца таксама праз наш памежны рэгіён. Вецер паўднёва-ўсходні ўмераны, ды таксама атмасферны ціск стабільны, каля нормы ён зараз, але па красе будзе павышацца. Заўтра 13 кастрычніка чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я, пераважна без ападкаў. Уначы ды раніцай у асобных раёнах будзе згушчацца між іншым туман. Ну, на тэрмометрах, калі сёння плюс 11-13, заўтра плюс 10-12, і у власне кажучи, гляжу на розкладку надвор'я за увесь тиждень, у суботу тільки плюс 15 чекаємо. Такое ось надвор'я може бути достатково хмарне у нашому поміжному регіоні увесь гэты тиждень. У студії Білоруського радіо «Рація» з вами був Олад Гриневський. Доброго дня і до нової зустрічі.
0: Радіо «Рація» – перше трансграничне радіо «ФМ».

0: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
1: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю сподарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 12 кастрычника. У такі ж день 1492-го експедиція Христофора Колумба досягнула острова Сан-Сальвадор, і гэты день лічыцца офіційной датой открыцця Америки. Абапіраючыся на античное вучэнне об шароподобности Земли и неслушные разлики вучоных 15-го стагоддзя, Христофор Колумб склав проект заходняга, на ягоную думку, найкаратейшага морского шляху з Европы у Индию. Експедиция Колумба у складе 90 человек на судах Санта-Мария, Пинта и Нинья вышла с полос 3 жніўня 1492-го. Ад Канарскіх выспаў павярнула на захад, перасекла Атлантычны акіян у субтрапічным поясе і дасягнула Сан-Сальвадора ў Багамскім архіпелагу, дзе высадзілася акурат 12 кастрычніка 1492-го. А прыярытэце Колумба ў адкрыцці Амерыкі ў навуковай літаратуры ідзе дыскусія. Устаноўлена, што выспы і берагавыя вобласці паўночнай і паўночна-ўсходняй Амерыкі наведваліся нарманамі за сотні гадоў да Колумба. Не выключено, что европейцы и жыхары Африки выпадково досягали берегов тропичной Америки. Однако только открытие Колумба мели сусветно-гисторичное значение, бо только после ягоных плаваний американские земли увайшли в сферу географичных уявлений. У гонор открытия Америки Колумбом, гишпанцам по национальности, 12 кастрычника у королевстве Гишпания отзначается национальное свято – День гишпанской нации.
0: Нагодник!
1: 12 кастрычника 1810-го у Мюнхене адбыўся першы фестываль піва. Усе мы яго добра ведаем пад назвай Октоберфест. Акурат у той дзень адбылося вяселле прынца Людовіка Баварскага і прынцэсы Саксонскай, на якой былі запрошаныя ўсе жыхары Мюнхена. Піва лілося ракой, а пад канец свята адбыліся скачкі. Да скачак у 1811-м дадалося свята фермераў з паказам найпрыгажэйшых коней і быкоў, а ў 1818-м на чарговым свяце былі ўсталяваныя першыя каруселі, а таксама першыя піўныя шапікі. Октоберфест разрастаўся. У 1881-м адкрылася першая і найбуйнейшая ў свеце жароўня куранят. У 1892-м піву ўпершыню прадавалі ў шкляных літровых куфлях, так званых масах, і ўжо ў 1896-м былі пабудаваныя піўныя палаткі і крэпасці. У цяперашні час Октоберфест кожны год прызначаюць на новую дату, пачынаючы з сярэдзіны верасня. Фестываль доўжыцца каля 3 тыдняў, і яго наведваюць больш за 7 мільёнаў турыстаў.
0: Нагоднік!
1: 12 кастрычніка 1931-га у Рыа-де-Жанейра адбылося ўрачыстае адкрыццё статуі Хрыста Збавіцеля. Яна стаіць на вяршыні пагорка Каркаваду, на вяршыні 704 метраў над узроўнем мора. Вышыня самой статуі 30 метраў, не ўлічвае 7-метровага пастамента, а яе вага 1140 тонн. Статую Хрыста Збавіцеля лічаць адным з сучасных цудаў свету. Яна з'яўляецца нацыянальным здабыткам і нацыянальнай бразільскай святыняй.
0: Нагоднік!

0: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
1: Вітаем. У бліжэйшыя хвіліны паговорым пра тое, як пільнасць перамагае здаровы сэнс. У мінскай гімназіі маці прыйшла паглядзець выступленне дачкі, але паводле яе слоў дырэктар вывеў жанчыну з залі і прыгразіў аховай. Падарунак да дня настаўніка атрымаўся незабыўны, асабліва калі ўлічыць, што яна сама была настаўніцай. Відаць, канцэрт настолькі сакрэтны, што нават бацькам можна ведаць толькі час яго заканчэння, затое ў дзіцячыя садкі цяпер ходзяць у Беларусі пракуроры. Яны вушаць малых любіць радзіму. Цяпер галоўнае не пераблытаць ранішнік з судовым пасяджэннем. У Саратаве расійскім тым часам знайшлася жанчына, якая ўбачыла Пуціна у фігурцы Добі і прыразіла паліцыяй. Добі, вядома, марыў пра свабоду, але наўрад ці чакаў, што яму спатрэбіцца яшчэ і адвакат. Калі вам падаецца, што з усім гэтым нешта не так, вам не падаецца.

У Беларусі прайшоў дзень настаўніка. Здавалася б, у гэты дзень настаўнікаў трэба віншаваць і дзякаваць ім за працу. Але дырэктар сталічнай гімназіі нумар 4, здаецца, вырашыў зрабіць свой вельмі арыгінальны падарунак. Праўда, лепей бы не рабіў нічога. Пра выпадак беларуска распавіла ў срэц. Яе дачка вучыцца ў гэтай гімназіі. Звычайна Тацяна чакае дзіця на вуліцы, але калі ў гімназіі ішоў канцэрт да дня настаўніка, жанчына пасля гадзіны чакання попросила вахтёра пропустить её в залу.

Татьяна сама ранее працавала настаўніца беларускай мовы і проста хацела паглядзець выступленне дачкі. Але паводле яе словаў, дырэктар Андрэй Гоцман пры ўсіх вывеў яе з залы і прыгразіў выклікаць ахову. У 2011-2012 годах гэты самы Гоцман працаваў у апараце Савета міністраў галоўным дарадцам управлення сацыяльна-культурнай сферы. Відаць, там яго добра навучылі культуры. Настолькі добра, што ў дзень настаўніка можна проста выставіць за дзверы былую настаўніцу. Няўжо школьны канцэрт – гэта аб'ект сакрэтнага рэжыму? Бацькам ужо нельга зайсці ў школу, дзе вучацца іх дзеці, і паглядзець на іх выступлення? Там же несусветные зорки выступают, и уваход не каштует $1000. Часом можно просто закрыть вочи на формальности и быть человеком. Стоп!

0: У российском Саратове жанчына запатрабовала от працаўниц кавярни прибрать фигурку Добби. Не тому, что Добби комусь-то перешкаджал, займал увесь стол, ти, не дай бог, просил донат. Не, жанчына убачила у им Путина. У гэтым выпадку, видать, порачнулася тая самая советская кабета, якая заўсёды готовая заступиться за кіраўніка краіны, нават калі гэты кіраўнік здзейсняе зло сусветнага масштабу.
1: Что

0: пільная грамадзянка пачала наїжджаць на супрацоўніц кавярні, абураючыся, што тыя смеюцца з Пуціна. Прычынай стаў Добі, хатні эльф з Гары Потара, якога жанчына чамусьці прыняла за расійскага кіраўніка. Вельмі падобны на Пуціна, а над людзьмі смяяцца нельга, прыкладна так разважала жанчына. Ёй спрабавалі растлумачыць, што гэта Добі з Гары Потара. Але тут ёсць адна праблема. Калі тэлевізар паказвае толькі Пуціна, адкуль чалавеку ведаць, хто такі Добі? У выніку жанчына заявіла, што Пуцін працуе, ваюе і прыгразіла выклікаць паліцыю, бо фігурка, на яе думку, абражае расійскага кіраўніка. Насамрэч, мне падаецца, у гэты момант пакрыўдзілі Добі. Бо Добі гэта вельмі пазітыўны персанаж, які выратаваў Гары Потара цаной свайго жыцця. Ён не нападаў на іншыя краіны, не спрабаваў аднавіць імперыю, не прыносіў столькі смерцяў іншым людзям. Таму параўноўваць такую мілую істоту з Пуціным – гэта проста вялікая абраза для Добі.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
0: Чаму ўлады ў Беларусі крыміналізавалі незалежных кнігавыдаўцоў? І навошта ім усе гэтыя транспамежныя рэпрэсіі? Ці не выклікаюць забароны кніг дадатковыя цікаўнасці з боку чытачоў? На гэтае і іншае пытанне адказвае журналістка Вольга Быкоўская ў размове з Міколам Бянько.
2: Вольга, прывітанне.
3: Прывітанне.
2: У эфіры перадача «Штосьці не так». І бліжчай хвіліны мы абмяркуем адну, як мне здаецца, важную праблему, сур'ёзнае пытанне. Гэта транспамежныя рэпрэсіі, так, з аднаго боку, а з іншага боку, дзеянні рэжыма па змаганні з беларускімі выдавецтвамі. Стала вядома на гэтым тыдні, што шэраг нашых выдаўцоў былі ўнесены ў базы расейскія, так, гаворка ідзе пра Андрэя Янушкевіча, а таксама што больш цікава для мяне і больш абсурдна, вядома, для ўсіх падляжскага беларуса, то есть грамадзяніна Польшы Ярослава Іванюка, так? Як вы ставіцеся да ўсёй гэтай сітуацыі, калі рэжым у Беларусі намагаецца пераследаваць не толькі ўласных грамадзян, але і грамадзян іншых краін?
3: Гэтым працяг транспамежных, транснацыянальных рэпрэсіяў, ён, напэўна, дастаткова лагічны для беларускіх уладаў, таму што, як толькі яны зразумелі, што яны могуць складаць праблемы для беларусаў за межой Беларусі, хоць раней гэта абсалютна было не распаўсюджана, у сэнсе, ну, каму было ў Беларусі, якая была розніца, хто з белчорна-белым сцягам выходзіць на вуліцы Варшавы. Але аказалася, што для беларускіх уладаў, што гэта цяпер вельмі цікава, і, адпаведна, яны хочуць пераследаваць людзей за межамі Беларусі, і ў гэтай сітуацыі все, что тычется Беларуси, они лишат необходимым таким чином загнать под плинтус. До счастья, это их не отрымливается, и эта белорусская справа живет не глядя на переслед.
2: Сколько уваги, сколько ресурсов идет на то, как мониторить, перетягивать до отказности нібыта, так и иншие процессуальные деяния предпринимать?
3: Их система, это силовиковая, она повинна отрымливать паливо весь час, доказывает свою, необходимость своего основания. И так, как ситуация внутри Беларуси, я бы сказала, что довольно сумная, менавіта у публичном поле. Мы шмат хочется чего не ведаем с того, что отбывается не публично. Зараз наибольш публичные это все мероприятия отбываются за межами Беларуси. Мне подается, что спробы змагания с этими замежными акциями не вельми популярны, не вельми поспеховые. Але гэты силовики повинны доказывать свою необходимость своего основания, тому гэта протягивается. Открыл новую справу, отримал новую зорочку.
2: Чому увага скерваная вот на выдавецтве с боку силовиков, белорусские именовито эмиграцийные?
3: Потому что выдавецтвы для белорусских уладов являются таким паказчыкам таго, што яны праігрываюць барацьбу за думкі беларусаў. Гэтая справа выдавецтва агулам пра тое, што яны змагаюцца з беларушчынай і з гэтай вольнай думкай. Для таго, каб стварыць гэтую справу, яны самі прыдумалі нейкую асацыяцыю выдавецтва, самі прызналі іх экстрэмісцкім фармаваннем. І гэта, ну, такая вельмі дзіўная сітуацыя. Яны гэтую асацыяцыю стварылі, выключна таму, што яны не разумелі, як змагацца з гэтымі кніжкамі. І вось яны змаглі задушыць фактычна незалежны кнігавыдавецкі рух унутры Беларусі, ну, прынамсі, вялікую яго частку. их гадавцы потрапілі пад рэпрэсіі, але яны не могуць кантраляваць тое, што адбываецца за межамі Беларусі. Гэта сітуацыя, яны спрабуюць хоць неяк уплываць на гэтыя рэчы. Яны забараняюць кніжкі, паўносяць іх у спісак экстрэмісцкіх матэрыялаў, каб людзі не вадзілі. Яны гэтых кнігавыдаўцоў робіць экстрэмісцкімі фармаваннямі, каб людзі не маглі атрымліваць гэтыя кніжкі. Я бы сказала, што гэта ўсё роўна не так ужо паспяхова. Ёсць тое, у чым яны досягаюць поспеху, а ёсць тым, чым не. І весь час сілавікам недастаткова таго, што яны маюць, яны спрабуюць зрабіць яшчэ болей. Пытанне толькі, ці ёсць гэта эфектыўнасць гэтага. Часткова ёсць, часткова не. І там, дзе яны не досягнули до гэтага часу эфектыўнасці, яны гэтай эфектыўнасці не досягнуць і далей.
2: Ну, а цяпер, можа быць, пагаворым пра любімыя экстрэмісцкія выдавецтвы, так, і кніжныя навінкі. Можа быць, штосьці набывалі апошнім часам у выдавецтве Янушкевіча альбо камунікаце?
3: А, да, мы, канечне, набываем кніжкі. Апошняе, што мы набывалі, гэта было у Гутэнберга перавыданне кнігі Арлова, ілюстраваная кніга «Гісторія Беларусі», «Мая краіна Беларусь», да, вось. І таксама мы набылі Бахаревіча «Падземныя пераходы», і думаю, што набудзем кніжку Мартіновіча пачытаць пра яго найбачэнні сітуацыі. Ужо столькі гэтых абмеркаванняў ідзе на гэты конт, што хочацца мне таксама прачытаць гэтыя кніжкі. І, канешне, мы набываем электронныя версіі, як толькі яны з'яўляюцца. Для нас гэта значна лепшы варыянт, бо не так шмат месца, куды можна паставіць папяровыя кнігі, і таму хацелось бы мець гэта на букрыдары, але ў нас не такі вялікі рынак электронных выданняў, на жаль. Вось, таму, ну, тое, што ёсць, то мы спрабуем набываць. Не ведаю, ці варта гэтым хваліцца, таму што не ведаю, які эфект гэтага можа быць. Але ўсё, што можна атрымаць цікавага знутры Беларусі, таксама маем, але мне падаецца, што, канешне, плынь кніжак цікавых з Беларусі пасля справа кнігавыдаўцоў, на жаль, стала танчэйшай. Але не сказала бы, каб зусім знікла.
2: Як вы думаеце, вось гэты пераслед кнігавыдаўцоў і унесення ў чорныя спісы кніг беларускіх вядомых пісьменнікаў не справакуе адваротны эфект, так, як у савецкія часы, калі усе масава чыталі і Булгакова, Салжаніцына, некаторых беларускіх пісьменнікаў кшталту Аліхновіча, так, хто меў дасяг.
3: Па тым, што я чытаю кнігавыдаўцоў, на жаль, эфект пакуль такі вось не атрымаўся. Зараз просто насамрэч спажыванне трошкі іншае. Не ўсе чытаюць кнігі, не ўсе гэта робяць вельмі-вельмі актыўна, і не вельмі я перакананы, што гэта можа стаць такой формы пратэста, каб набывалі, але, канешне, адна з прычынаў, чаму мы набываем кнігі, таму што мы хочам падтрымліваць беларускія кнігавыданні і беларускую кнігавыдавецкую справу. Улічваючы, колькі ў нас ёсць часу на тое, каб чытаць кнігі, мы бы набывалі іх значна больш павольна. Але ёсць і гэты фактар падтрымкі, ёсць разуменне, што трэба падтрымліваць менавіта кнігавыданні на беларускай мове, і менавіта такія кнігі мы набываем, не гледзячы на тое, што мы не адразу іх чытаем, але стараемся. Ну, я ставлю ў чаргу, выставляю нейкія прыярытэты, і каб не гэта вось фактар падтрымкі, то, канешне, гэта ўсё было б значна больш павольна. Ці стане гэта шырока? Ну, пакуль што я такога не бачу, на жаль. Тым больш, што рызыкі даволі вялікія для людзей, якія ўнутры Беларусі. Крыміналізацыя гэтага ўсяго настолькі дасягнула такой высокай ступені, што, канешне, я разумею людзей, якія і не чытаюць, і адмаўляюцца ад чытання навінаў, і адмаўляюцца ад чытання кнігаў. Але спадзяюся, што знойдзецца нейкі варыянт. Я ведаю, што некаторыя спецыяльна выкладаюць кнігі адкрыты доступ, каб людзі маглі электронную версію атрымаць, маглі прачытаць у тым ліку з Беларусі. Я спадзяюся, што знойдзецца варыянт, і тыя людзі, якія хочуць чытаць кнігі беларускія, незалежныя, то і будуць іх чытаць і далей.
0: Журналістка Вольга Быкоўская падзялілася думкамі пра пераслед рэжымам незалежных беларускіх кнігавыдаўцоў.
1: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да недели.
0: Звычайных педагогов у белорусских дитячих садках, видать, уже недостатково. Выхователям перестали доверять такое отказное задание, как растлумачить детям, что такое родима и чему ее треба любить. Тому у Городенской области на допомогу педагогам пришли прокуроры выховывать патриотизм у самых маленьких белорусов. Бо кто, як не люди в форме, без педагогичной адукации лепш растлумачить дошкольникам, як правильно любить свою краину.

Прокуроры ў садках распавядаюць дзецям пра дзяржаўны герб і сцяг, вялікую айчынную вайну. У Смаргонскім дашкольным цэнтры выхаванцы разам з намеснікам прокурора района нават выканалі дзяржаўны гімн, а пасля прагляду відэароліка пра вайну абвясцілі хвіліну маўчання. Вось яно, ідэальнае правядзенне часу ў дзіцячым садку. Пакуль іншыя дзеці гуляюць, малююць, вучацца сябраваць і пазнаюць свет, смаргонскія выхаванцы вывучаюць асновы дзяржаўнай ідэалогіі пад пільным наглядам прокурора. А калі ў кагосьці не атрымаецца, дык можна і ў суд звярнуцца. Нездарма ж прокуроры прыйшлі ў садок. Вось гэты Ваня ў касцюмчыку з дыназаўрамі не ведае гімна на памяць. Трэба аштрафаваць. А Маня з адзінарожкамі размаўляла падчас хвіліны маўчання. Яе таксама да адказнасці. Але чаму спыняцца на дасягнутым? Калі ўжо ў садкі прыйшлі прокуроры, то можна звадзіць да школьнікаў у турму, каб ужо дакладна запомнілі, што такое патрэбна. А калі сур'ёзна, то ў краіне, дзе ёсць прафесійныя педагогі, дзіўна выглядае неабходнасць прыцягваць прокуророў да выхавання дашкольнікаў.

Белосток, Слисла, Городня, Бельск-Подляски, 98.1 FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Гэта перфект на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, каго можа не прывітаў яшчэ, і абяцаў, што буду пужаць. Ну а што, рэгулярна недахоп сну здольны прывесці да сур'ёзных парушэнняў у працы арганізму, закранаючы не толькі памяць і канцэнтрацыю, шаноўныя, але і эмацыйны стан, абмен рэчываў і хранічнае захворванне, асабліва небяспечнае працяглае бессанне, якая звязана з падвышанай рызыкай развіцця дэпрэсіі. Вось такая гісторыя. Дык вось прафесар медыцыны сну Оксфордскага ўніверсітэта Колін Эспі. Ну, вядома, што Эспі. Не Эспі, а Эспі, Колін. Растлумачыў, што наступствы, якія наступствы можа выклікаць хранічнае недасыпанне і якія звычкі перашкаджаюць арганізму паўнавартасна аднаўляцца. Ну, першае наступства – гэта пагаршэнне памяці і канцэнтрацыі. Пры недахопе сну мозгу становіцца больш складана апрацоўваць інфармацыю, запамінаць новыя звесткі і прымаць рашэнні. Чалавек часцей дапускае памылкі, больш павольна рэагуе і адчувае цяжкасці нават са звыклымі задачамі. Другое наступства – гэта пастаянная стомленасць і дзённая дрымотнасць. Нават пасля абуджэння можа захоўвацца адчуванне знясілення, якое адмоўна ўплывае на працаздольнасць. Асабліва небяспечная дрымотнасць пры кіраванні

у людей с хронічними парушэннямі сну рызыка развіцця дэпрэсіі прыкладна ўдвая вышэй. Но, аднак, такая сувязь не адзначае, што бесань абавязкова прывядзе да гэтага захворвання. Ну і пятае наступства гэта пагаршэнне фізічнага здароўя. Недастатковы сон можа ускладняць хранічнае захворванне, уключаючы дыябет, атлусценне і станы, якія суправаджаюцца сталым болем. Паўнавартасны начны адпачынак неабходны для звычайнага ўзнаўлення арганізма. Ну, я так думаю, што я, як кажуць, не адкрыў Амерыку, і ўсё вы гэта добра ведалі і без мяне, аднак нагадаць усё ж такі часамі варта. Для паляпшэння якасці адпачынку рекомендуется притримливаться стабильного часу обуджения и не до и отходу до сну, обмежевывать стимулирующие речевы у вечеры, выбирать спокойные занятки перед сном. Физичная активность так само сприяя здоровому сну, однако интенсивные тренировки непосредно перед отпочинком, ну, табак у вечеры, могут засынанию аккурат заминать. Варто про это памятать, шановное господарство.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Був є на хвалях Беларускага радіо «Рація» на початку черговой музычной інформаційнай гадзіны сёння у панеделак 12 кастрычніка. Вітаю, шановные! Доброго дня, доброго настрою, доброго здоров'я. Як завжди, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю. Тут яшчэ The Killers, так само Давид Подсядло, Акуте, Пінк, Адель ды інші. Я не буду всіх перелічаць. Хай, може, буде сюрприз для когось. Вось такі, як форма вушей. Для когось сюрприз. Ніхто про гэта не думаў, але ёсць людзі, якія пра гэта задумаліся. Прычым зрабілі гэта, ну, шмат гадоў таму, і вось сутыкнуўся я з інфармацыяй. Вядома ж, у інтэрнэтах не мог ніяк я абмінуць гэту інфармацыю, бо сапраўды цікава, месцамі смешна, і з разряда, як кажуць, можаце верыць, можаце праверыць, так? Хвілінах праз 12-13 даведаецеся, як па форме вушэй, па форме ды па памерах вушэй вызначыць характар чалавека. Вось так, нечакана.

Ім таксама прыпісваюць рашучасць і здольнасць адстойваць асабістыя прынцыпы. Вузкія вушы, якія шчыльна прылягаюць да галавы. Такія вушы традыцыйная фізіягноміка звязвае з дысцыплінаванасцю, сабранасцю і неўстойлівасцю і настойлівасцю, прабачце, у дасягненні мэтаў. Мяркуецца, што такія людзі аддаюць перавагу старанна абдумваць свае дзеянні і не схільныя спяшацца з высновамі. У зносінах яны могуць здавацца асцярожнымі і закрытымі, аднак гэтую асаблівасць тлумачаць не як пасіўнасць, а як імкненне дзейнічаць абдумана. Іх моцнымі бакамі лічацца самастойнасць і ўменне пацвярджаць намеры канкрэтнымі учынкамі. Вялікія і шырокія вушы. Калі ў некаторых старадаўніх паданнях вялікія вушы асацыяваліся з празмернай гаманлівасцю, то іншыя трактоўкі надзяляюць іх уладальнікаў больш прывабнымі якасцямі. Ім прыпісваюць дапытлівасць, адкрытасць і шчырую цікавасць да навакольнага свету. Паводле такіх апісанняў, гэтыя людзі лёгка засвойваюць новую інфармацыю, хутка арыентуюцца ў незнаёмых абставінах і шануюць незалежнасць. А воля выбару і магчымасць самастойна прымаць рашэнні лічацца для іх асабліва важнымі. Вось так. А мы лапавухі Не! Не. І вось эльфійскія вушы. Ну, разумееце, так? Вось вузкія падоўжаныя вушы з выяўленымі такімі завостранымі кончыкамі, якія нагадваюць вушы казачных эльфаў. Іх звязваюць з творчым мысленнем і багатым уяўленнем. У рамках традыцыйнай фізіягномікі такім людзям прыпісваюць арыгінальны погляд на свет, незалежнасць меркаванняў і нежаданне прытрымлівацца агульнапрынятых шаблонаў. Мяркуецца, што яны аддаюць перавагу шукаць уласнае рашэнне і выбіраць індывідуальны жыццёвы шлях, нават калі ён адрозніваецца ад звыклых сцэнароў. Ну, вось так. І нягледзячы на шматвякавую гісторыю фізіягномікі, навуковых падставаў лічыць форму вушэй надзейным некім паказчыкам асобасных якасцяў няма. На жаль. Памеры форма вушных ракавін не дазваляюць дакладна судзіць пра інтэлект, пра тэмперамент ці асаблівасці паводзін чалавека. Ну, што тут? Але мне вельмі спадабалася. Я ж чакаю падобнай інфармацыі ўжо не пра вушы, бо пра вушы ўжо ўсё ведаем, а пра нос, напрыклад. Таксама цікава, пагадзіцеся.

І у такі самы дзень 1958-га нарадзіўся Брын Мэрык, басіст таго самага гурта The Damned з 83-га па 89-ы год. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць The Damned, зразумела, з удзелам і Дэйва Вэйніана, і Брына Мэрыка.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 12 кастрычника 1969-го народилась Марта Эленор Макгуайр, ти Марти Макгуайр, американская музыка, автор песен, гитаристка и виолончелистка, найбольш вядомая дзякуючы удзелу ў гурте Dixie Chicks. До того ж, одна з заснавальниц гэтага коллектыву. Гэта жаночая кантры-трио, якое было створено у 89-м годзе. Dixie Chicks – один з самых прадаваных жаночых музычных коллектываў у США з агульным паказчыкам каля 40 мільёнаў копій альбомаў. До того ж, 13-разовыя лаўрэаты Грэмі. Пік іх папулярнасці прыйшоўся на 2002 год, калі альбом «Home» стаў 6 разоў платінавым і разышоўся фантастычным для музыкі кантры наклад.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Павел Гудзімаў, украінскі музыка, гітарыст, вакаліст і аўтар песень, былы ўдзельнік гурта «Акіян Эльзы», да таго ж адзін з заснавальнікаў. Дарэчы, акурат 12 кастрычніка 94-го – дзень заснавання гэтага калектыва. 25 сакавіка 2005-го Павел Гудзімаў выпусціў сольны альбом «Трампліны» і паведаміў, што сыходзіць з «Акіяна Эльзы». Пасля сыходу Павел кідае ўсе сілы на развіццё свайго праекта Гудзімаў. Ён хутка набірае абароты і становіцца адным з вядомых гуртоў Украіны. Цікавы факт. 1 красавіка 2005-го калектыў Гудзімаў пабіў сусветны рэкорд, зняўшы, змантаваўшы і паказаўшы ў прамым эфіры за кароткі час кліп на сваю песню «Коротка розмова». У той дзень прадстаўнікамі кнігі рэкордаў Гіннеса быў уручаны дыплом, які пацвярджае чысціню новага рэкорду. Павел са здымачнай групай тэлеканала М1 здолелі пабіць папярэдні рэкорд, які складаў 3 гадзіны і 46 хвілін. Свежы рэкорд гурта Гудзімаў 3 гадзіны і 28 хвілін. А вось і тая песня.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1955-го кампанія Крайслер пачала ўкамплектоўваць свае аўтамабілі першымі хай-фай прайгравальнікамі. Прылада была прыкладна 10 сантыметраў у вышыню і менш за 30 у шырыню і ўсталёўвалася пад прыборную панель. У такі ж дзень 1971-го у Нью-Йорку на Брадвеі адбылася прэм'ера сцэнічнага варыянту рок-оперы Эндру Ллойда Уэбера «Ісус Христос Суперзорка». 12 кастрычніка 1991-го чацвёрты альбом Simply Red «Stars» заняў першае месца ў брытанскім чарце. У тым годзе пласцінка стала самай прадаванай у Англіі і знаходзілася ў чарце 134 тыдня. Загалоўнай песняй гэтага альбома мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

глагол, я на конт, я и пытал.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година у Беларуси, 15 у Польши.
3: Беларускія дэмсілы прымаюць удзел у варшаўскім форуме бяспекі. Еўразвяз ухваліў 22 пакет санкцый супраць Расіі. Абвешчана праграма 15 літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Сёння ў польскай сталіцы распачаў працу міжнародны варшаўскі форум бяспекі. У ім прыняла ўдзел Святлана Ціхановская, падчас выступу якой прысутныя абмеркавалі пагрозы поўнай мілітарызацыі лукашэнкаўскага рэжыму. Палітычны дарадца Ціхановскай Александр Дабравольскі падкрэсліў, як менавіта дэмакратычныя сілы прэзентуюць нацыянальныя інтарэсы.
4: Беларуская тэма, канешне, будзе гучаць. Прадстаўлены даклад па ўдзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны. Наогул пра ситуацию с безопасностью на Варшавском форуме. У агулам будзе гучаць пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл. Трэба, каб Беларусь была надзейнай часткай новай сістэмы бяспекі ў Еўропе.
3: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву Дональда Трампа аб энергетычным спыненні агню паміж Расіяй і Украінай, паколькі такое рашэнне найперш дапаможа мірным украінцам паспяхова перажыць бліжэйшую зіму. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што вайна ва Украіне відавочна працягнецца.
4: Ну, энергетычнае перамір'е, калі яно адбудзецца, ясна, што будзе мець плён, таму што ў Расіі зараз больш ракет, яна можа больш шкоды прынесці Украіне, чым Украіна Расіі. Перамір'е магло б прывесці да таго, што Украіна лягчэй бы перанесла зіму, якая зараз будзе, была больш моцнай.
3: Кульмінацыя першага дня форуму ў Варшаве стане абмеркаванне далейшай стратэгіі еўрапейскіх саюзнікаў і НАТА ва ўмовах новых нафтагазавых дамоўленасцей. Міністр замежных справ краін Еўразвязу ўхвалілі 22 пакет санкцый супраць Расіі. Ён закранае 826 юрыдычных асоб і 743 фізічныя асобы, звязаныя з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пра гэта паведаміла высокая прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў замежных справах Кая Калас. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа зноў дэманструе адзіную пазіцыю, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцый звязаная з вытворчасцю балістычных ракет. Яна дадала, што ЕС значна ускладняе, запавольвае і робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. Ці трапілі беларускія юрыдычныя і фізічныя асобы ў гэты пакет санкцый, пакуль не ўдакладняецца. Да іншых тэм. Амаль анекдатычны выпадак здарыўся з віцебскай палітутякачкай, абвешчанай у міждзяржаўны вышук. Пра яго пішуць праваабаронцы з віцебскай вясны са слоў самой жанчыны. Віцеблянка атрымала ў соцсетках некалькі паведамленняў ад супрацоўніка беларускага крымінальнага вышуку. Ёй прапанавалі напісаць распіску пра тое, дзе яна жыве цяпер, а таксама, што не збіраецца вяртацца на радзіму. Пасля гэтага жанчына мусіла сфатаграфавацца з гэтай распіскай і даслаць фота аўтару прапановы. Тады, як заявіў супрацоўнік МУС, ён нібыта зможа прыпыніць крымінальную справу, якую на яе пачалі за абразу прадстаўніка ўлады. Таксама міліцыянта цікавілі звесткі пра сям'ю віцеблянкі і яе планы на бліжэйшую будучыню. Жанчына адмовілася ад размоў на ўсе гэтыя тэмы. Яна мяркуе, што наўрад ці ў крымінальным вышуку клапоцяцца аб прыпыненні яе справы. Хутчэй за ўсё, лічыць віцеблянка, там проста спрабуюць здабыць пра яе нейкія дадатковыя звесткі. І аб літаратуры. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў сёння абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Беларуская і польская літаратурныя супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрыем Строцавым. 7 лістапада будзе паказаны фільм «Моўныя партызаны», запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі, адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў. Сустрэчы з аўтарамі пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». Уласна цырымонія прэміі імя Ежы Гідройця распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, магчымы невялікі кароткачасовы дождж, тэмпература паветра плюс 11-13.
0: Радио Рація. Першае трансгранічнае радио FM. День з рацией.
2: 12 лістапада у нас сёння 2026 год, панядзелак. Дзякую, што сустракаеце гэты новы дзень, новы тыдзень. Бавіце гэты дзень разам з беларускім радыё Рацыя. Мяне зовуць Стась Дэдэрка, я знаходжусь у нашай студыі Беластоку. І бліжэйшыя 3 гадзіны будзем адсочваць бягучыя падзеі, тое, што адбылося цягам дня, аналізаваць, рабіць прагнозы. Відавочна, што гучных заяваў шмат, плёну ад іх ніяк. Прынамсі, пакуль і што тычыцца вось аб'яўленага Трампам перамір'я нібыта між Расіяй і Украінай, перамір'я датычнага не нанясення ўдараў па энергетычных аб'ектах, то Расія ўжо ўначы нанесла па электрапастанцыі украінскай удар, наколькі я чытаў у навінах. Зеленскі пагадзіўся пайсці на перамір'я. Трамп жа яшчэ заклікаў, што Украіна мусіць змяніць свайго прэзідэнта, абраць новага, і Зеленскі пагадзіўся, каб на перыяд выбараў на 60 дзён Расія таксама не наносіла ўдары. Расія зноў жа супраць, гатовая, можа быць, не наносіць толькі непасрэдна ў дзень магчымых выбараў. Так што сітуацыя няпростая і пакуль відавочна далёкая ўсё яшчэ ад вырашэння. Пра стасункі Кіева з Вашынгтонам актуальныя. Тут жа яшчэ і пагрозы ад Пентагона паступілі, каб Украіна не наносіла ўдары па расійскіх НПЗ. Пра гэта мы пагаворым цягам гадзіны. Праз 4 хвіліны з сустрэнем госця рацыі.

0: Гэта была новая песня ад Свады Нічос пад ляскі Bones. Яшчэ адна цікавая адметнасць гэтага дня, што ў соцсетках заўважна зменшылася колькасць ботаў, якія пляжалі, скажам так, Святлану Ціхановскую, напрыклад, або выступалі ў падтрымку той нямецкай партыі «Альтэрнатыва для Германіі» прарасійскай, то бок у розных сегментах, скажам так, заўважаюць іх адсутнасць. Гэта адбылося пасля таго, як Украіна нанесла ўдары па дата-цэнтрах кампаніі «Яндекс» у Расіі. Але пераключымся на іншую тэму. У Варшаве запускаюць праект «Звод і час» універсітэт трэцяга ўзросту. Яго ўдзельнікаў чакаюць як адукацыйныя сустрэчы, так і арыентаваныя на псіхалагічную падтрымку. Больш пра гэта ў гутарцы метадысткі, выкладчыцы праекту Дзяны Балыкі з нашай журналісткай Марынай Савіцкай.
1: Гость рации.
2: Что являє собой університет третього узросту?
3: Таких університетів у світі шмат. І агульне меркування про їх, що гэта некі гуртки для людей сталого узросту. І такое так само ёсць. І гэтыя гуртки так само патрэбныя. Але мы абапіраемся і заходзім з той пазіцыі, што галоўнае гэта адукацыя у любым узросце. А пераезд у іншую краіну ў сталым зросце – гэта непроста. Гэта непроста і для маладых, а для асоб старэйшага веку гэта нашмат больш цяжкая праца для душы і цела. Таму што яны ў сваёй краіне нечага ўжо дасягнулі, а зараз у новай краіне трэба пачынаць усё з нуля. І яны разумеюць і ведаюць, што можа не хапіць часу дасягнуць тых абшараў, якія ў них былі ў той краіне, дзе яны жылі ўсё сваё жыццё. Але не трэба апускаць рукі і трэба зрабіць тое жыццё, якое засталося, максімальна камфортным, цікавым і прыемным для сябе. Таму мы для сеньёраў, для людзей такога сталага ўзросту прапануем тры цікавых модулі, і гэта не гурткі, каб бавіць час, гэта у першую чаргу адукацыя. І першы наш модуль – гэта сацыяльная адаптацыя на новай мове, без страха перад мовай польскай. І тут нашыя спецыялісты будуць навучаць людзей, як дамагацца сацыяльнага жылля, як дамагацца, каб плацілі пенсію, як дамагацца сацыяльнай падтрымкі і таксама як паклапаціцца пра сваё здароўе. У гэтым модулі нашыя студэнты палучаць веды, як упэўнена карыстацца смартфонам, галасавымі перакладчыкамі, калі ты не ведаеш добра польскай мовы, гэта асабліва важна, калі ты праходзіш размаўляць у жонды ці іншыя нейкія інстытуцыі афіцыйныя, можна карыстацца смартфонам і для гэтага не абавязкова браць перакладчыка і з гэтым перакладчыкам ісці да ўжэнду. Як карыстацца інтэрнэт-банкінгам? Таму што людзі сталага ўзросту жылі ў Беларусі, не заўсёды карысталіся інтэрнэт-банкінгам, карысталіся грашыма ў кішэні ці карткай, а інтэрнэт-банкінг ён дазваляе рабіць розныя аплаты, не выходзячы з хаты. І таксама як карыстацца электроннымі паслугамі, напрыклад, як завесці профіль Zaufany, як скласці ўзаемаадносіны з ЗУСам. І вось гэта наш першы блок. Другі блок наш звязаны з захаваннем памяці, гісторыі сям'і праз творчасць. Таму што мы сыходзім з такой пазіцыі, што кожны чалавек пражыў вельмі цікавае жыццё. І кожнага чалавека памятаюць яго нашчадкі, пакуль у іх душы нейкія ўспаміны застаюцца пра гэтага чалавека. І вось кожны можа паклапаціцца сам, каб яго нашчадкі памяталі яго як мага доўга. І мы дапаможам і навучым нашых студэнтаў збіраць сямейныя гісторыі, працаваць з фотаздымкамі, з архівамі, працаваць з відэа, займацца генеалогіяй, пісаць свае ўспаміны. І мы навучым іх асвоіць лічбавыя інструменты, штучны інтэлект, каб ствараць такія кнігі памяці, сімейныя альбомы і, можа быць, відэагісторыі для сваіх нашчадкаў, для дзяцей, для ўнукаў. І таксама вельмі важны блок, модуль нашай адукацыі – гэта псіхалагічная апора, псіхалагічная падтрымка, некія псіхалагічныя веды. Таму што у эміграцыі, асабліва ў вымушаным выгнанні, людзі перажываюць стрэс, персанальны крызіс і сацыяльную смерць. Яны ў сваёй краіне дасягнулі пэўнага ўзроўню, а на эміграцыі трэба пачынаць усё з нуля. І гэта вельмі складана. Адчуць сябе безабаронным, адчуць сябе без мовы, без каранёў. І вось тут менавіта патрэбна абапірацца на псіхалагічныя веды, нават калі ты лічыш, што хадзіць да псіхолага – гэта не справа твайго жыцця. Калі ты не хочаш ісці ў тэрапію, ты можаш шляхам нейкіх методык псіхалагічных дапамагчы сабе сам. Я буду займацца гэтым модулем, як аўтарка 22 кніг па практычнай псіхалогіі НЛП, як прафесійная пісьменніца, і мы будзем асвайваць такія метады, як інтуітыўнае напісанне тэкстаў, якія будуць тэрапеўтычнымі для нашых студэнтаў. Гэта і збіранне памяці, і пошук уласных апор. Гэтыя апоры ў кожнага чалавека свае, і мы гэтыя апоры будзем шукаць разам. І калі людзі будуць сутыкацца з досведам іншых асоб, якія апынуліся ў такім жа цяжкім становішчы, ім будзе прасцей, бо гэтым досведам можна абмяняцца, і гэтымі траўмамі, сутыкнуўшыся, можна палячыцца адзін аб аднаго. Калі ты ведаеш, што ты не адзінокі ў сваіх праблемах, ты можаш і палячыцца аб другога сваімі траўмамі і даць нейкую добрую параду. І можаш атрымаць нейкую добрую параду. І вось гэта таксама наш псіхалагічны такі блок. І вядома, шкава, печыва і розныя жывыя размовы ў цёплай кампаніі – гэта таксама вельмі тэрапеўтычна.
1: Скажы, калі ласка, хто можа далучыцца да гэтых заняткаў?
3: Гэта для сеньёраў заняткі. Гэта заняткі для людзей, якім ужо больш за 55 гадоў. Гэта для беларускіх сеньёраў, але могуць далучыцца і ўкраінцы. Фундацыя «Дар лёсу» яна не абмежоўвае па нацыянальнаму прызнаку людзей. Гэта фундацыя робіць гэты праект. Але большасць выкладчыкаў будуць беларусамі. І, безумоўна, кантэкст мы больш добра ведаем беларускі. Па-першае, канешне, запрашаем беларускіх сеньёраў да нашых заняткаў. Запрашаем іх 15 кастрычніка у 15:30 да уліцы Гжыбовска 80, гэта мазавецкія мосты міжкультуровыя. І там на першым паверсе мы будзем сустракаць нашых будучых студэнтаў, прыводзіць іх на заняткі. Там адбудзецца і знаёмства, і першы занятак адразу.
1: Калі мы кажам пра сеньёраў, мы маем на ўвазе выключна мужчын альбо не толькі?
3: Не, безумоўна. Безумоўна, мне здаецца, што мужчыны – гэта такі рэдкі цэнны мех, якія прыйдуць апошнімі, бо ім трэба працаваць і клапаціцца пра сваю сям'ю нават у сталым узросце. І в 60, і ў 70, і ў 75 гадоў нашыя мужчыны працуюць, каб забяспечыць і жонку, і дзяцей, і ўнукаў. Таму, безумоўна, мы чакаем больш жанчын. Але спадзяёмся, што мужчыны таксама далучацца, знойдуць час для сябе і, можа, нешта зменяць у сваім стаўленні да сябе. Таму што нашыя мужчыны, яны і пра здароўе менш клапоцяцца, чым жанчын, і пра вольны час менш клапоцяцца, і пра адукацыю. Яны ў галоўным клапоцяцца, каб забяспечыць сваіх блізкіх. безумоўна, мы спадзяёмся, што і мужчыны далучацца таксама. Але, як паказвае практыка, больш актыўныя ў такім адукацыйным працэсе заўсёды жанчыны.
1: 15 кастрычніка у вас запуск заняткаў і ёсць ужо расклад?
3: Так, ёсць расклад. Наш першы семестр пачынаецца 15 кастрычніка, а скончыцца на каляды. Займацца мы будзем у аўторак, чацверг і пятніцу з 15:30 да 18:30, і на працягу дня будуць заняткі ў суботу. Мы абмяркоўвалі, ці трэба пачынаць зранку, ці трэба пачынаць вечарам, і вырашылі, што зранку многія працуюць беларусы. Беларусам трэба зарабляць на жыццё, таму пасля обеду будзем працаваць да каляд. Пачнем працаваць з аўторка да каляд.
1: Але ці плануеце нейкі сертыфікат па завяршэнні навучання выдаваць?
3: Канешне, заўсёды будуць сертыфікаты, но сертыфікат – гэта такі прыемны прэзент, падарунак. А галоўнае, што атрымаюць нашыя студэнты і студэнткі – гэта веды, якія спатрэбяцца ім у жыцці. Гэта псіхалагічная падтрымка і гэта новыя сябры, таму што вельмі цяжка ў сталым зросце знайсці новых сяброў у новай краіне. Мы абмежаваны колам моўным, колам сваіх інтарэсаў і колам нават сваіх хвароб хранічных, якія ўжо ёсць. І безумоўна цяжка знайсці новых сяброў, і мы спадзяёмся, што гэта цудоўная магчымасць для стварэння свайго кола.
1: Уваход на гэтыя заняткі будзе бясплатным? Бясплатна змогуць людзі далучыцца да іх?
3: Так, гэта вельмі істотна для ўсіх вымушаных мігрантаў, таму што няма вольных грошаў на нейкі вольны час на адукацыю, таму ўсе заняткі першага семестра цалкам будуць бясплатны для удзельнікаў. У нашай фундацыі «Дар лёса» ёсць дафінансаванне ад польскіх уладаў на гэтыя заняткі. Таму удзельнікі будуць усе гэтыя веды атрымліваць абсалютна бескаштоўна.
1: Ёсць магчымасць далучыцца тым, хто цяпер у Варшаве, але што датычна іншых гарадоў? Ці, можа быць, плануеце вы нейкія онлайн-трансляцыі гэтых заняткаў?
3: Можа быць, у другім семестры заплануем гэтыя заняткі онлайн, калі мы адчуем, што ёсць такая патрэба, калі будзе многа жадаючых, і гэтыя жадаючыя будуць нам пісаць на info@darlyosu.eu. Вось калі на e-mail мы атрымаем шмат заявак ад жадаючых з іншых гарадоў далучыцца да нашага праекта, то безумоўна мы ў другім семестры гэта зробім. А пакуль што гэтыя заняткі офлайн для тых, хто жыве ў Варшаве ці ў аколіцах Варшавы і можа з Мазавецкага ваяводства прыехаць на гэтыя заняткі.
1: Для таго, каб цяпер далучыцца менавіта да першага семестра да навучання, людзям варта рэгістравацца таксама па гэтым жа адрасе.
3: Так, па гэтаму імейлу можна напісаць запрос, і мы далучым да Telegram-групы, ці можна на старонцы Радыё Рацыя адразу далучыцца па спасылцы да Telegram-групы.
4: Госць Рацыі.
0: Нагадаю, што гаворка пра праект «Звод і час», «Залаты час», універсітэт трэцяга ўзросту, пачатак заняткаў ўжо 15 кастрычніка, 15:30 у Варшаве. Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу за ім эканамічныя навіны.
5: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Польшчы на гадзіну меней. Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, магчымы невялікі кароткачасовы дождж, тэмпература паветра плюс 11-13. Можам гэта параўнаць з метэарэкордамі, зафіксаванымі ў такую самую дату, як сёння па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў Івацэвічах 12 кастрычніка 1995 году плюс 24,5. Істотна цяплей, чым сёння. Халадней за ўсё было ў Горках на самым усходзе Беларусі. У 1939 мінус 8,4. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Вялейцы ў 60-м годзе амаль 44 міліметры. Што нас чакае заўтра? У прынцыпе, працяг такога ж надвор'я, як у гэты панядзелак, воблачна з праясненнямі на беларуска-польскім памежжы. У дзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 3,5, у дзень 10-12 цяпла.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Злучаныя Штаты часова прыпынілі санкцыі на расійскі дызель. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што пасля перамоў з Уладзімірам Пуціным Расія паставіць больш за 300 тысяч тон дызельнага паліва на амерыканскі і сусветны рынкі, яшчэ 500 тысяч тон у лістападзе і мільён тон пасля гэтага. Аднак, паводле аналітыкаў, апытаных газетай Вашынгтон Пост, гэтыя аб'ёмы невялікія ў параўнанні з амерыканскім спажываннем. Штат выкарыстоўваюць каля 400 тысяч тонн транспартнага дызелю штодня, таму ўплыў на цэны будзе нязначным. Пры гэтым дамоўленасць можа мець палітычнае значэнне для Трампа. Менш як праз месяц у США пройдуць прамежкавыя выбары ў Кангрэс, а рост цэн застаецца адной з галоўных прычын незадаволенасці выбаршчыкаў. У Беларусі пашырылі спіс прафесій для спрошчанага найму замежнікаў. З наступнага года ў Беларусі замежнікаў па асобных прафесіях па-ранейшаму можна будзе наймаць без спецыяльнага дазволу. Дастаткова паведаміць падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі. Спіс рабочых прафесій пашыраць з 29 да 31 пазіцыі. Дададуць кіроўцу пагрузчыка, трактарыста, аператара птушкафабрыкі і механізаваных ферм, а пералік пасад служб. Жачых наадварот скароцяць з 18 да 16. З яго прыбяруць акушэра і фельчара. У спісе застануцца ў прыватнасці аграномы, заатэхнікі, інжынеры, ветэрынарныя спецыялісты, лекары і медсёстры. На фоне дэфіцыту кадраў у краіне пытанне прыцягнення работнікаў з-за мяжы застаецца надалей актуальным. Паводле звестак парэ, пасля жніўня 2020 года Беларусь пакінулі нават да 500 тысяч чалавек. Стартуюць перавозкі паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Белмэтсэрвіс аб'явіў пра запуск рэгулярнага лагістычнага сэрвісу для імпартна-экспартных паставак паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Грузы будуць перавозіць праз расійскі порт у Ладзівасток. Сэрвіс арганізуе філіял прадпрыемства офіс лагістыкі. Маршрут прадугледжвае падачу аўтатранспарта для загрузкі, дастаўку па чыгунцы да Ладзівастока і далейшую марскую перавозку да порта Джакарта. Карта. Перавозкі будуць ажыццяўляцца ў абодвух напрамках для экспарту беларускіх тавараў у Інданэзію ды імпарту інданезійскай прадукцыі ў Беларусь. Заяўлены тэрмін дастаўкі складае ад 30 дзён. Частата адпраўленняў, тарыфы, пералік грузаў, даступных для перавозкі, у паведамленні не ўдакладняюцца. Вяртанне ўрадавай праграмы зніжэння цэн на паліва пераканала не ўсіх польскіх кіроўцаў. У межах апытання для Рэч Пасполіта людзей спыталі, ці дастатковым аказалася зніжэння цэн на паліва. Паводле вынікаў, амаль 47% рэспандэнтаў лічаць, што зніжэння цэн занадта малое. Апошнімі днямі максімальная цэна за літр 95-га бензіну складала ў сярэднім 6 злотых 97 грошаў, 98-га 7,85 злотых, літр дызеля каштаваў 8 злотых 6 грошаў. Урад абвясціў, што праграма працягнецца да канца бягучага года. Фінансаванне забяспечваецца за кошт падатку на нечаканы прыбытак паліўных кампаній. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 92 грошы, еўра 4 злотыя 39 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 41 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 79 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.

0: А тепер розгорнем шире тему, закранутую у минулому випуску новинов. Сьогодні у польській столиці урочисто розпочав працю Міжнародний Варшавський форум безпеки – Warsaw Security Forum. Серед ключових темов, які обмірковуються під час праці саміту, стали виніки недавньої резонансної конференції у Сеймі, де правооборонці востро підняли питання бюрократичних бар'єрів і обмежування права на притулок для іншоземців. Про те, чи можуть такі обмірковання зробити Польщу більш безпечним кутком для білоруських міновців, Витовцькачоў на фоне погрозаў з боку рэжыму Лукашэнкі, распавядае палітычны дарадца Светлана Ціхановская Александр Дабравольскі.
1: Беларуская тэма, канешне, будзе гучаць. Прадстаўлены даклад па ўдзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, наогул пра сітуацыю з бяспекай на Варшаўскім форуме. У агулам будзе гучаць пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл. Трэба, каб Беларусь была надзейнай часткай новай сістэмы бяспекі ў Еўропе. І трэба на гэта працаваць разам, таму што ў гэтым зацікаўлены ўсе. З гэтага выцікае, што Беларусь, канешне, павінна быць дэмакратычнай краінай. Менавіта тады яна будзе добрым суседам. Менавіта тады з яе тэрыторыі не будзе сходзіць пагроза ні для якіх суседніх і іншых краін. І трэба спрыяць дэмакратычным зменам у Беларусі.
2: Наколькі разумею з удзелу, на форуме таксама прысутнічае украінская дэлегацыя. Ці бачыце вы нейкія сумесныя крокі, ці сумесную стратэгію бяспекі, якія могуць спрыяць абмеркаванню дэмакратычнай сілы Беларусі разам з украінскімі калегамі ў Варшаве сёння?
1: Я не ведаю дакладна, якія будуць сустрэчы ў Варшаве, таму што гэтым займаецца міжнародная каманда, але гэта абмяркоўваецца вельмі сур'ёзна пасля сустрэч Светланы Ціхановскай з Валадзімірам Зеленскім, і ідзе супраца па шэрагу накірункаў, каб мы маглі разам супрацьстаяць інфармацыйнай агрэсіі і дэзінфармацыі, каб мы маглі супрацьстаяць таму, каб што Беларусь ўсё далей уцягваецца ў вайну. І вось частка гэтага якраз тое, што будзе прадстаўлена на канферэнцыі, даклад Белпо, будзе спрыяць, напэўна, таму, каб свет вельмі асцярожна ставіўся да пустых абяцанняў, якія часам гучаць з боку беларускага рэжыма, і рыхтаваўся да таго, што трэба будзе супрацьстаяць, калі Беларусь будзе ўцягвацца далей у вайну.
2: Напэўна, таксама бачылі нядаўна, Трамп абвесціў пра тое, што Расія і Украіна пагадзіліся на энергетычнае перамір'е. Наколькі гэта сапраўды можа мець плён, і як гэта зараз можа ўплываць на рэгіянальную бяспеку, у тым ліку на Беларусь?
1: Ну, энергетычнае перамір'е, калі яно адбудзецца, ясна, што будзе мець плён, таму што ў Расіі зараз больш ракет, яна можа больш шкоды прынесці Украіне, чым Украіна Расіі. Перамір'е магло б прывесці да таго, што Украіна лягчэй бы перанесла зіму, якая зараз будзе, была больш моцнай. Аднак, наколькі гэта магчыма, у нас шмат было абяцанняў, мы чулі, што будзе тое, будзе гэта. Не заўсёды гэтыя прагнозы спраўджваюцца. Я думаю, што ў рэальнасці, хутчэй за ўсё, вайна будзе працягвацца. І перамір'е не абавязкова будзе. Дзякуй, хацелася, каб гэта было, але трэба разлічваць на горшае.
2: Вы трапна заўважылі, што тэма сярэдняга форуму з'яўляецца дэзінфармацыя і гібрыдная вайна, і днямі таксама прысутнічалі на канферэнцыі ў Сейме, дзе абмяркоўвалі якраз такі мігранцкую тэму. На сёння ці вы вымушаны тлумачыць, можа быць, заходнім саюзнікам, і ці гатовы тлумачыць гэта на форуме, што беларускі мігранты кажуць, што гэта не частка гібрыднай пагрозы, а яе першыя ахвяры, якім патрэбна абарона?
1: Ну так, гэта наша пазіцыя, таму што відавочна, што ёсць розныя прычыны, па якіх людзі пакідаюць сваю краіну. Беларусы пакідаюць сваю краіну да палітычнага пераследу, і большасць беларускіх мігрантаў гэта тыя людзі, якія за свае палітычныя погляды ці палітычныя дзеянні трапілі пад рэпрэсіі. Менавіта таму, што гэта людзі дэмакратычных поглядаў, звычайна, людзі, якія пераследуюцца ў сваёй краіне, яны не толькі не з'яўляюцца пагрозай, але з'яўляюцца і магчымасцю для Еўропы узмацняць сябе, таму што яны не толькі палітычна падтрымліваюць дэмакратыю, у тым ліку, што трэба, каб мянялася Беларусь да лепшага. Але і эканамічна яны, звычайна, людзі працаздольныя, шукаюць працу, працуюць і плацяць падаткі. І гэта якраз у адрозненні ад тых, каго пасылаюць, каб праверыць, як абараняецца мяжа, у адрозненні ад тых, хто гвалт ужывае супраць памежнікаў польскіх, напрыклад. Гэта зусім іншага кшталту мігранты.
2: Таксама па слядах той канферэнцыі ў Сейме я бачу тут такая заява прагучала з старшыні рады Хельсінскага фонду праў чалавека Дануты Пшывары, якая заявіла, што польскія ўлады абмяжоўваюць магчымасць прасіць візны прытулак на мяжы з Беларусю. Для многіх наших суайчыннікаў гэта можа быць сапраўды такі легальны спосаб выратавацца ад турмаў. Ці абмяркоўваеце вы гэтыя крокі з польскімі ўладамі і ці ёсць нейкія, можа быць, рашагі, каб вярнуць беларусам гарантыі бяспекі ў такіх выпадках?
1: Так, гэта абмяркоўваецца з польскімі ўладамі. Проблема в том, что одночасово с нашими обмеркованиями польские влады бачат, что организованные на толпы людей спробуют пробиться проз межу, выкористовывают гвалт. Один польский помежник был забитый ими. И они бачат, что не только супрать Польши, але и супрать Литвы, и супрать Латвии такое робится. Тому нам доводится тлумачить то, что является головной идеей нашей, что белорусы супрать войны, белорусы терпят от репрессий, и белорусы змагаются за свободу своей краины. Режим у той же час, каб захаваць сваю ўладу, арганізуе гібрыдныя атакі на суседнія краіны. І тут вельмі важна адрозніваць гэта, дазволіць прасіць на мяжы прытулак, то яго будуць прасіць не толькі беларусы, але і тыя, хто ірвецца ў Европу невядомымі мэтамі, хутчэй агрэсіўнымі. Так што мы разумеем гэта і хочам, каб беларускія грамадзяне адчувалі такое стаўленне да сябе, што іх барацьба, іх жаданне змяніць сваю краіну вітаюцца.
2: Ці заўважылі вы сваёй дзейнасці агулам вось гэты эфект Анджэя Пачобута, калі беларусы асцерагаліся, што вось яго такое мажліва вяртанне ў кавычках, бо в прынцыпе там вяртанне было і не вельмі. Беларусь США неяк паўплывала сапраўды на палітыку Польшы ў дачыненні да беларусаў, да выдачы дакументаў, да іх знаходжання тут, што, маўляў, можа быць, у Беларусі не так ужо і небяспечна стала і можна вяртацца.
1: Ведаеце, не ўсе людзі, якія прымаюць рашэнні ў бюракратычнай сістэме, яны кампетэнтныя і кваліфікаваныя. У той час, калі беларуская прапаганда, хутчэй прапаганда рэжыму, гаворыць, што ў Беларусі ўсё добра, усе, хто крытыкуюць уладу, гэта не палітычныя апаненты, а злачынцы, то некаторыя людзі чуюць і так рашэнні прымаюць. І часам даводзіцца чытаць, што хтосьці з чыноўнікаў польскіх кажа, што ну, ў Беларусі зменшаюць репрессии, уже отбылись выборы. Но это люди просто не разбираются, максимум не хочут разбираться. Политика польского рада, мы разумеем, и она заходит с того, что Беларусь — это краина с репрессивным режимом. Беларусь — это краина, где не поважаются права человека. Наши правооборонные организации показывают, что никаким чином этой репрессии не спыняются. Наша задача показваць рэальнасць і пазбаўляць непатрэбных ілюзій, якія могуць перашкодзіць як беларусам, так і польскай дзяржаве. Калі, напрыклад, дзяржава польская зыходзіла з таго, што ў Беларусі ўжо ўсё бяспечна, то яна дапускала вялікую памылку.
2: Статыстыка паказвае, што ў мінулым годзе больш 3000 беларусаў вярнуліся па міжнародную абарону ў Польшы. Пры гэтым праабаронцы, акурат такі на канферэнцыі ў Сейме, казалі, што дзяржава фактычна пераклала клопат пра жыллё, легалізацыю і пошук юрыстаў на плечы фондаў і валанцёраў. А ці сапраўды перспективы створения системы державной поддержки для таких белорусских утекачов?
1: Ну, я про державную поддержку с польского боку, напевно, не буду говорить, потому что она мусить быть, насколько она мощная, истотная, тут тяжко сказать, ясно, что она недостатковая, напевно. Але есть шерег белорусских организаций, которые допомагают белорусам, и не только белорусам, украинцам, например, у легализации, на вот место, где живут, у іншых справах. І вось развіваць моц грамадзянскай супольнасці беларускай варта, і тут трэба шукаць дадатковую падтрымку. Не трэба думаць, што польская дзяржава абавязана ўсё вырашыць.
0: Па словах Александра Дабравольскага, пытанне міграцыі міжнароднай абароны, уключанае ў сёлетнюю праграму Варшаўскага форуму бяспекі праз прызму супрацьдзеяння гібрыднай вайне і абароны нацыянальных інтарэсаў у рэгіёне. Менавіта таму падчас афіцыйных панеляў і кулюарных сустрэчаў беларуская дэлегацыя працягвае даказваць еўрапейскім міністрам і генералам НАТО, што беларускія ўцекачы з'яўляюцца першымі ахвярамі, а не інструментам агрэсіі Крамля і афіцыйнага Менску.
3: Радио Рация.

0: Про магчымую змену ўлады ва Украіне загаварылі еўрапейскія СМІ, адкуль узяліся гэтыя звесткі, што за імі стаіць. Разбіраемся разам з амерыканістам Антонам Пянькоўскім. З ім гутарыць мой калега Сергей Апановіч.
1: Я пабачыў шмат якіх СМІ інфармацыю пра тое, што прэзідэнт Злучаных Штатаў хоча змяніць, так скажам, прэзідэнта Украіны. Як вы глядзіце на ягоныя гэтыя чарговыя словы?
2: Каб удакладніць, ён усё ж такі сказаў, што народу Украіны Украины и Украине, по его меркованию, треба и уже час изменить президента. Это не в том смысле, что сам Дональд Трамп хочет там обрать некого нового президента для Украины, але он лечит, что на его погляд это было не для Украины лепей. Мы мусим за все это дрымать в голове, что у Дональда Трампа с особисто Владимиром Зеленским вельми складанные стосунки еще с первой каденции Трампа у Белом доме, калі літаральна праз узаемадзенне Владзіміра Зеленскага з дэмакратычнай партыяй адбылася адна з спробаў імпічмента Дональда Трампа, калі яго размовы з кіраўніцтвам Украіны, яго супернікі на ўнутранай американской политической арене пробовали показать, как тиск на замежного политика, вмешательство у справы иншей краины и у вогуле то, чем не мусит заниматься американский президент. То тады, конечно, импичмент там не скончилось, авось, але ж все ж таки это сапсовало, я лечу за усёды стосунки этих двух политиков. А другое, от самого початку своего президентства уже на другим термине, Дональд Трамп подкресливал, что ён бы хотел бачыць хутчэйшыя выборы в Украине, бо все ж таки вось першое, то, что я не перелічыў, ён лічыць так само одним из факторов того, что отбывается зараз в Украине, маючы на увазе войну.
1: А калі казаць про войну, то хочу згадаць это энергетичное перамир'я, вешанное некалькі дзён тому. Скажите, что вы про гэта перамир'я думаеце?
2: От самага пачатку Дональд Трамп казаў, што ён хоча скончыць гэту вайну. Але частка з каментатараў, аналітыкаў гэта разумела так, што Дональд Трамп хоча дапамагчы Украіне хутчэй выйграць гэту вайну. Але ж гэта ніколі не гучала. Мы мусім вельмі дакладна разумець, што мелася на ўвазе літаральна пад гэтымі словамі, якія казалі палітыкі з колаў Трампа і яго асабіста. Яго цікавіць некі кампрамісныя рашэнні, якое, безумоўна, зараз нават далёка не бачна ні для Украіны, ні для Крамля, каб у адным з аднаго боку пабудаваць тыя ці іншыя ланцужкі эканамічныя з Украінай. Ведаем вось гэту доўгатым вельмі абмяркоўваецца гэта вялікая здзелка на кут каштоўных выкапняў у Украіне, і Дональд Трамп шмат разоў падкрэсліваў, што на наступны дзень, калі вайна скончыцца, припиниться, и он хотел бы обновить такие широкие гандлево-экономичные стосунки с Россией, бо он у гэтым бачить каштовность для американской экономики.
1: То бок, не с Украиной, а с Россией больше, так?
2: Из першей, из другой, а лишь все ж таки больше с Россией. То бок, безумовно, присутность американских бизнесов, американских компаний на территории Украины вельми каштовная и вельми важный экономичный стосунки існуюць, але мы заўсёды мусім трымаць у галаве, што, напрыклад, ты ж калійны ўгнаенні, заўсёды існаваў той жа альтэрнатыва Урал-Калію. Трымаючы ў галаве адначасова, што гандлёва-эканамічныя стасункі нават зараз, нават падчас вайны паміж ЗША і Расіяй ніколі цалкам не разбураліся. То бок ідзе вельмі актыўная супрацоўніцтва ў тым ліку ў ядравай галіне і гандаль ў тым ліку там ядравымі матэрыяламі. То бок, але ж вось больш шырокая супрацоўніцтва гандлёва-эканамічна зараз немагчыма вось праз весь кантэкст вайны. Але ж Дональд Трамп як бізнэсоўца хоча зарабіць, і ён бачыць, што вось Амерыка як дзяржава можа зарабіць на гандлі з Расіяй, і у тым ліку прапанаваць альтэрнатыву, бо мы бачым, што, і гэта шмат разоў падкрэслівалася самім Трампам, мы гэта бачым у шматлікіх амерыканскіх дзяржаўных дакументах, якія з'яўляюцца публічнымі, што галоўнай праблемай свету Дональд Трамп бачыць Кітай. Расія — гэта цалкам другаснае пытанне, дзе на іх погляд магчыма нейкія кампрамісы дзеля таго, каб больш эфектыўна змагацца з першаснай праблемай, знову-такі, з Кітаем.
0: Антон Пенькоўскі лічыць, што адносіны Трампа з Расіяй гэта толькі бізнес, які можа аднавіцца ў любы момант прыпынення або сканчэння вайны. Працягнем ваенную тэму праз 5,5 хвілінаў.

0: 17:29 белорусский час, у Польши 16:29 отповедно. Якое надворье нас чекає завтра? Будут его вызначать в область повышенного атмосферного тиску и холодная, неустойливая поветренная масса. Атмосферный тиск будет слабо расти. На белорусско-польском помежже облачно с прояснениями в уторок. В день махчимы невеликий дождь. Температура поветра в ночи плюс 3-5, в день 10-12. Тепла. Так само белорусские синоптики дают попереджение с желтым узровнем небеспеки на завтра, бо у ночный ранешний час месяцами по Беларуси чекаются заморозки 0-2 градуса, а в особных районах туман.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Витая господарство. У эфира Марина Савицкая и у ближайшие хвилины на радио рация про цікавые белорусские подеи гэтага тыдня. У торак у Беластоку Байтэатр грае спектакль «Бежанцы 1915» у межах театрального фестиваля «Кірунак Всход». Постановка «Кранальная и правдивая история» про одно из наибуйнейших промысовых переселений у 20-го стагодия. Яна заснаваная на книзе журналистки и письменницы Анеты Прымакі-Онішк. Постановка перенесе нас у 1915-й, коли сотни тысяч жыхароў сходней Польши были вымушены покинуть свои дамы и выехать у невядомое, у глыб Российской империи. Особистый досвід стваральнікаў надае спектаклю глубокую эмоцийную силу и робит его не только историчной реконструкцией, але и разважанием про то, что значит стратить родиму и протягивать жить памятаючи свои корани. Режиссер Андрей Новик. Роли выконывают Мария Чиковин, Андрей Новик, Дарья Новик и Алекс Сапрыкин. У Варшаве працуе инсталяция керамистки Саши Полидовец «Сад». Керамічныя аб'екты з падарання Сашы сустракаюцца з жывымі кветкавымі кампазіцыямі як суцэльныя арт-аб'екты. Працуе падзея да 17 кастрычніка. Во Вроцлаве ладзіцца выстава Андрея Духоўнікава «Народзіны вятроў». Мастак, які звязаны з Віцебскам, углядаюцца ў гарады, людзей, прадметы і тое, што адбываецца паміж імі. Іх працы поўныя энергіі і неадназначных формаў. Тут жывапіс сустракаецца з малюнкам, акварэллю, тушу і графікай. А наступныя пласты вобраза адкрываюць новыя асацыяцыі і сэнсы. Івент працює до 16 кастрычніка. У Варшаві відбувається вистава «Що означає свобода? Голоси молоді». На ній представлені колажі, створені молодими удельниками майстер-класу. По часу встреч розмовляли про свободу, демократію, ідентичність і міграцію. А після удельники переносили свої думки і уражені у колажі. Кожная праца – гэта асабісты погляд на тое, што такое свабода, чаго нам можа не хапаць і што яна значыць у паўсядзённым жыцці. Працуе выстава да 25 кастрычніка. А ў Вільні тым часам праходзіць выстава да 150-годдзя з дня нараджэння фатографа Яна Булгака. На працягу больш як 3 дзесяцігоддзяў з 1912 па 44 ён стварыў вялізны архіў здымкаў у Вільні, які стаў важным сведчаннем гісторыі горада. Булгак лічыцца адным з найбольш значных прадстаўнікоў піктарыярызму. Імкнучыся наблізіць фатаграфію да жывапісу, ён надаваў асаблівую вагу кампазіцыі і эстэтычнаму ўздзеянню выявы. Зафіксаваныя на яго здымках панарамы Вільні і архітэктурныя ансамблі – гэта не проста дакументальныя кадры, а мастацкія апавяданні пра горад. Улетку 1944-го Булгаку давялося паглядзець на Вільню зусім іншымі вачыма. Па замове народнага камісарыяту камунальнай гаспадаркі ён разам з сынам Янушам задакументаваў разбурэнні горада падчас баёў за Вільню з 6 па 13 ліпня. І акрамя мастацкіх відарысаў Вільні на выставе таксама прадстаўлены і фотаздымкі часоў Другой сусветнай вайны. Такім чынам, гэтыя кадры сведчаць пра два кантрасныя аблічча аднаго горада. Адзін, які будуецца, другі, які руйнуюцца. Поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі. Выстава працуе да 6 студзеня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: І зараз подарство протягнем в острий громадсько-політичний темат. Завітавши на четвертые гамбургські тидні свободи преси. У межах гэтага тыдня адбылося адмысловае мерапрыемства і адкрыццё выставы «Непачутыя галасы». Выстава прысвечаная беларускім палітзняволеным журналістам. Арганізатары праекту праз асабістыя гісторыі, партрэты і сведчанні дэманструюць высокі чалавечы кошт беспрэцэдэнтнага ціску на незалежныя медыі, кажа ініцыятарка выставы, журналістка і былая палітзняволеная Ксенія Луцкіна.
1: Я пакуль што ў Гамбургу, у нас фактычна было дзве выставы. Першая была, ну, ось традыцыйная выстава «Бажа», яна была учора, праходзіць чацвёрты тыдзень свабоды прэсы ў Гамбургу. І ў межах у нас учора адбылося адкрыццё выставы «Мілінтон Ваха», і гэтая выстава «Нячутныя галасы», яна будзе ісці да 17 кастрычніка увесь тыдзень. Партрэты журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі, і таксама інсталяцыя, створаная беларускімі мастакамі, якія жывуць у Берліне і пажадалі застацца без імёнаў, таму што баяцца рэпрэсій. Тут інсталяцыя, прысвечаная прапагандзе, таму што мая ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Учора падчас адкрыцця была яшчэ панэльная дыскусія ў каталіцкай акадэміі тут у Гамбургу, і там была другая выстава, традыцыйная выстава «Бажа», якую усе шмат разоў бачылі, таксама з партрэтамі журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі.
2: Як вы маглі бы апісаць, можа быць, першыя рэакцыі нямецкіх палітыкаў, журналістаў, гасцей, хто завітаў?
1: Учора з кейнот-спічам выступаў спадар Латушка, і ён распавядаў пра транснацыянальныя рэпрэсіі, у дачыненні да беларускіх медыяў, да журналістаў. Таксама у панэльнай дыскусіі яе мадэравала Джэма Артэс, яна Птац Пантер Фаундэйшн, яны робяць вельмі шмат для беларускіх журналістаў у экзалі, шмат хто там быў на майстар-класах, прыязджаў у Берлін і ў Рыгу, яны у самой панэльнай дыскусіі ўдзельнічала я. Ну, як так сказаць, жывы прыклад таго, што адбываецца. Леанід Марозаў, дарадца Ціхановскай па юрыдычных пытаннях, і Аліс Бота, гэта вядомая нямецкая журналістка, яна працуе ў Цайт, піша пра Беларусь, яна напісала кнігу на нямецкай мове пра жанчыну 20-м году. Мерапрыемства учора было прысвечана беларускім журналістам, сітуацыя, актуальнай сітуацыі з беларускімі медыямі. Мы распавядалі вельмі шмат і пра турму, і пра умовы там, утрымання журналістаў, і пра рэпрэсіі, і пра транснацыянальныя рэпрэсіі, і пра тое, што адбываецца сёння з беларускімі медыя у экзайлі.
2: Сама так разумею, там была такая тэма дыскусіі зняволення да выгнання па горзе транснацыянальных рэпрэсій. Наколькі сур'ёзныя еўрапейскія структуры прабаронцаў Нямеччыне гатовы рэагаваць на тое, што рэжым спрабуе дастаць незалежных журналістаў нават у эміграцыі, у тым ліку ў Польшы ці Нямеччыне?
1: Яны вельмі добра на гэта рэагуюць. Тут мы павінны ўвесь час напамінаць пра тое, што гэта адбываецца. Увогуле, што тычыцца Германіі, тут жыве дастаткова шмат журналістаў, якія знаходзяцца ў выгнанні. Яны гэтую праблему ведаюць вельмі добра. У мяне ёсць знаёмы журналісты з М'янмы, В'етнама, якія жывуць фактычна пад аховай паліцыі з-за транснацыянальных рэпрэсіяў. І сітуацыю з іранскімі, афганскімі медыямі яны ведаюць вельмі добра. А вось пра Беларусь нам неабходна весь час напамінаць, што мы знаходзімся ў Еўропе і якая ў нас насамрэч сітуацыя. Нямецкі МІД вельмі добра ведае сітуацыю, яны нас падтрымліваюць. Учора таксама з вітальным словам быў прадстаўнік Алекс Белов, прадстаўнік нямецкага МІДа, нямецкага МЗС. І гэта вельмі важна, што ён быў. Яны ў курсе сітуацыі, але чым далей мы ад'язджаем ад мяжы Беларусі, мы павінны тым больш і больш казаць.
2: Вы самі прайшлі па жорсткія выпрабаванні палізняволення і былі памілаваныя, што асабіста вы адчувалі учора стоячы каталіцкай акадэміі Гамбурга, адкрываючы праект, які фактычна стаў працягам вашай уласнай барацьбы за праўду.
1: Гэта ўвогуле год таму я пачала, гэта мая ідэя вось гэта ўсё зрабіць, і год таму гэта ўвогуле гэта ўся падзея пачалася з таго, што мне я давала вельмі шмат інтэрв'ю, калі мяне вывезлі, і мне тэлефанавала адна нямецкая журналістка і прасіла пракаментаваць там гісторыю вядомых нашых палітвязняў, і я тады яе запыталася, а ці не жадаєте ви написати про білоруських журналістів? Сьогодні 60, на той момент було 69 журналістів за кратами. Я тоді сказала, ну, ви розумієте, кільки людей, ваших колег сьогодні знаходяться там. І там потім була така пауза, і вона каже, а я не ведала. І фактично, ось гэта, ось того інтерв'ю до гэтай вистави пройшло більше, ніж год. Тож, я займаюся гэтым штодзённо, адвокацією правоў білоруських журналістів у першу чергу і безумовно усіх політв'язнів. Було вельмі важно, що нарешті гэта справдзілася і нарешті атрымалася гэта зрабіць. Ось у таким форматі. Я була вельми рада, що у нас отрималося дві вистави показати. Ось бажа вистава під час офіційного відкриття. Я була вельми рада, що німці, гості, вони стояли, читали. Читали біографії, вони там гуглили імени, питалися, навошта імени суддів розміщені. І я вельми рада, що у нас тиждень буде працювати ось гэтая вистава у павільйоні, що вона мастацкая. Ми спеціально її робили з мастацьким елементом, тому що ми розуміємо німецьку аудиторію. Вони більш прийдуть глядіти на нейку, на такі мастацьку нейку з'яву. І про гэтую мастацьку з'яву, а ми хотіли показати, що країна перетворюється, тому ми маємо можливість донести історію білоруських журналістів.
0: Паводле аналізу удзельнікаў панельнай дыскусіі падчас выставы ў Гамбургу масавыя рэпрэсіі рэжыму Лукашэнкі даўно пераступілі межы Беларусі, ператварыўшыся ў маштабнае транснацыянальнае злачынства супраць суайчыннікаў на тэрыторыі краінавай развязу. Падчас гэтай падзеі прадстаўнік Міністэрства замежных справаў Нямеччыны Алексіс Белаў афіцыйна заявіў, што нямецкі ўрад працягне прасоўваць пытанне Беларусі ў міжнародным парадку дня і сістэмна фінансаваць незалежны медыяландшафт як у выгнанні, так і ўнутры краіны.

0: 18:30 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Які прагноз маем на заўтра? На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі. Удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 3-5, удзень 10-12 цяпла. Такое надвор'е будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і халодная няўстойлівая паветраная маса. Атмасферны ціск будзе цягам дня слаба расці. Беларускія сіноптыкі даюць таксама папярэджанне з жоўтым узроўнем небяспекі на заўтра, бо ўначы зранку месяцамі па Беларусі чакаюцца замаразкі да 0-2 градусаў, у асобных раёнах туман. Калі зірнуць далейшы прагноз, то 14-15 кастрычніка таксама уначы прагназуюцца замаразкі пры праясненнях 0-3, а ў дзень тэмпература паветра будзе не вышэй за плюс 9-15 градусаў. Невялікія кароткачасовыя дажджы ў гэтыя ж бліжэйшыя дні прагназуюцца, а таксама месяцамі парывісты вецер.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 13 кастрычніка, аўторак. У Беластоку праходзіць 10-й тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 13 кастрычніка «Баі тэатр» грае ў Беластоку спектаклі «Бежанцы 1915». Гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-го стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Прызабытыя ўцекачы». Пастаноўка перанясе гледачоў у 1915 годы, калі сотні тысяч жыхароў усходняй Польшчы былі вымушаныя пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае ўглыбы расійскай імперіі. Асабісты досвед стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шоп», што па вуліцы Варшаўская 1. А спектаклі «Бежанцы 1915» ад Баі тэатру пакажуць двойчы а 17 і 19 гадзіне у кінатэатры «Тон», што па рынку «Касцюшкі». Беластоцкі асяродак культуры і асацыяцыя «Вспульнота Польска» запрашаюць на канцэрт «Гісторія», якую мы ніколі не забудзем, 90-я гадавіна дэпартацыі палякаў у Казахстан. Праекты прысвечаны аднаму з самых трагічных і на працягу многіх гадоў замоўчваных раздзелаў польскай гісторыі 20-го стагоддзя. Яго мэта – захаваць памяць пра падзеі 1936 года, папулярызаваць веды пра лёс паляк дэпартаваных у паўночны Казахстан і асвятліць вопыт наступных пакаленняў польскіх эмігрантаў. Важным аспектам праекту з'яўляецца таксама ўмацаванне сувязяў паміж палякамі, якія жывуць у краіне, і польскімі абшчынамі ў Казахстане. Канцэрт пачнецца 13-й гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапена, філіял у Беластоку,

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзей і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19 година в Беларуси, 18 у Польши.
3: Литва настойвае на неабходнасці спынення транзіту расійскага збожжа. Пры нападзе Расіі ўдары будуць нанесеныя па Беларусі, Калінінградзе і Пецярбургу, заявіў галоўнакамандуючы НАТО ў Еўропе. У Варшаве паставяць чароўны тэатр Ларысы Геніюш.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Еўразвяз абавязаны ўмацоўваць сістэму стрымлівання і ўзмацняць ціск на краіну агрэсара, у тым ліку і шляхам забароны транзіту расійскага збожжа праз ЕС. Пра гэта сёння на варшаўскім форуме па бяспецы заявіў прэм'ер-міністр Літвы Міндаўгас Сінкявічус. Як я ўжо казаў на мінулым тыдні, мы павінны забараніць транзіт расійскага збожжа праз еўрапейскі звяз. Расія экспартуе ў тым ліку збожжа, скрадзенае ва ўкраіне. Стомленасць ад вайны — гэта раскоша, якую Еўропа просто не можа сабе дазволіць. Краіны паўночнай Еўропы і Балтыя, таксама Польша, павінны і надалей актыўна фармаваць архітэктуру еўрапейскай бяспекі, заявіў літоўскі прэм'ер. Галоўнакамандуючы аб'яднанымі сіламі НАТО ў Еўропе амерыканскі генерал Алексус Грынкевіч на варшаўскім форуме бяспекі упершыню публічна апісаў новую ваенную стратэгію альянсу на выпадак нападу Расіі на ўсходні фланг. Па словах Грынкевіча, сакрэтная версія плана была зацверджана 3 месяцы таму. Тэрыторыя Беларусі названая ў плане сярод цэляў, пра што піша Wall Street Journal. Калі Расія нападзе, НАТО мае намер наносіць удары па расійскіх камандных пунктах і сістэмах СПА ў Беларусі, Калінінградскай вобласці і вакол Пецярбурга. Мэта такіх удараў у тым, каб пазбавіць праціўніка перавагі ў паветры і адкрыць шлях для контрнаступу. Гэта адкрытае папярэджанне. Калі Беларусь стане плацдармам для агрэсіі, яна стане і зонай баявых дзеянняў. Пры гэтым наступ чакаюць менавіта з беларускага кірунку. Да іншых тэм. У Каўнасе сёння паспяхова завяршыўся міжнародны семінар «Інтэграцыя беларускага бізнесу ў літоўскую бізнес-экасістэму», які сабраў дзясяткі прадпрымальнікаў, экспертаў і прадстаўнікоў эканамічных колаў рэгіёна. Дарадца Святланы Ціхановскай па экалогіі Змітер Кучук падкрэсліў, што яго асабліва ўразіў канкрэтны вопыт прыватнага сектара суседняй краіны, які немагчыма паўтарыць у Беларусі праз жорсткія дзяржаўныя абмежаванні.
4: Да, мяне паразіў гэты пример. 280 человек как бы работают, молоко собирают по всей Литве. У них выручка, по-моему, они называли где-то 1 200 000 300 евро в год. В отличие там от белорусских там молочных комбинатов, всегда в Беларуси серьезное давление на фермеров, да, кому чего поставлять, какой регион.
3: Адповедно, дараться закликал белорусских предпринимальников активно выкарыстовывать открытые европейские пляцовки и не бояться бюрократичных барьеров у Литве, не глядяши на складанности с податка обкладанием в бягучем годе.
4: Когда ведешь бизнес, здесь, конечно, доступ к европейскому рынку очень существенный. Это не российский рынок, где там 140 миллионов, низкая покупательская способность, идет война. А здесь все-таки европейский рынок, где там 450 миллионов жителей, достаточно высокая покупательская способность. Вести бизнес в Литве, как бы для белорусов, там кто-то начинает с нуля. Определенный опыт, определенные тонкости, определенные возможности.
3: Удельники сустрэчы так само пришли до высновы, што стварэнне гнуткіх прыватных кааператываў за мяжой дазваляе малым прадпрыемствам абысці лагістычныя цяжкасці і замацаваць беларускую эканамічную прысутнасць у Еўропе. Да тэмы культуры. У Варшаве Васіль Дранько-Майсюк і Алена Баярова запрашаюць у гэтую нядзелю 18 кастрычніка на свой новы унікальны спектакль «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакаюць вострасюжэтныя гісторыі, вясёлыя гульні, цудоўныя марыянеткі, нечаканыя вершы Ларысы Геніюш і акіян сонечнага настрою. Спектакль для гледачоў ад 4 гадоў і да бясконцасці спадабаецца ўсім, сцвярджаюць яго стваральнікі. Месца правядзення – беларуская крама «Вырай». Пачатак о 11 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы аўторак воблачна з праясненнямі, удзень магчымы невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы +3-5, удзень 10-12 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае.
5: Заграничное радио FM.
6: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
7: Евразум. Выники дня без цензуры.
8: Вітаю. Гэта праграма Евразум.
9: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 12 кастрычніка.
8: Зняцце санкцый з расійскага дызелю. Якімі будуць наступствы здзелкі Трампа і Пуціна?
10: ЗША адміністрацыя цяпер клапоціцца найперш пра свае інтарэсы.
9: Пролески у кастрычніку. Чи сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
11: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
8: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
12: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
9: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Цяпер не час аслабляць ціск на Расію, і Європа гэтага не зробіць, заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас пасля таго, як ЗША знялі санкцыйныя абмежаванні на гандаль расійскім дызелем.
2: Дональд Трамп сцвярджае, што пастаўкі расійскага паліва дапамогуць знізіць цэны, але крытыкі дамоўленасці папярэджваюць. Масква атрымае дадатковыя грошы ад экспарту, а значыць, больш магчымасцяў фінансаваць вайну.
1: Пры гэтым Трамп заяўляе, што ў краіне патрэбны новы прэзідэнт. Чаму ціск на Кіеў гучыць мацней, чым патрабаванне да Масквы? І чым гэтая дамоўленасць можа быць небяспечная?
2: Пра гэта і не толькі рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Валерам Карбалевічам.
3: Наколькі вядома, вось ужо першае судна з гэтай расійскім палівам набліжаецца да ЗША і ўжо хутка пастаўкі гэтыя працягнуцца. Як вы успрымаеце і як вы ацэньваеце гэтае рашэнне Трампа адносна замарозкі ці адмены на пэўны перыяд санкцый з расійскага дызелю?
4: Ну, давайте мы як бы раздзелім гэтыя пытанні. Калі казаць пра эканамічны бок справы, то тут эфект ад гэтага невялікі. Той аб'ём паліва дызеля, які Расія паставіць Злучаным Штатам, ён зусім маленькі, кажуць пра некалькі дзён, 3-3,5 дні. Гэтага хопіць для таго аб'ёму, які спажывае Злучаныя Штаты. І Расія не вельмі шмат заробіць грошай на гэтых пастаўках. Таму тут хутчэй пытанне больш палітычнае ці нават сімвалічнае. Справа ў тым, што сёння адміністрацыя Злучаных Штатаў усе свае дзеянні прымяркоўвае к выбарчай кампаніі. І таму вось гэтае рашэнне, гэтая дамоўленасць, гэта такі маркетынгавы ход у выбарчай кампаніі. Справа ў тым, што 3 лістапада ў Злучаных Штатах прамежкавыя выбары, выбары кангрэсу. І яны вельмі шмат могуць памяняць у раскладзе палітычным ўнутры саміх Злучаных Штатаў і памяняць умовы, ў якіх будзе працаваць адміністрацыя Дональда Трампа. Таму вось гэта рашэнне, гэта спосаб уплываць на ўнутраныя аўдыторыі, не столькі на цэны на дызель, якраз той невялічкі аб'ём расійскі, які з'явіцца, наўрад ці ён паўплывае на цэны, а хутчэй на настроі людзей. Ну, дарэчы, будзе сказаць, калі ўжо тут, так сказаць, мы гаворым на гэтую тэму і пра беларускі аспект. Вось гэтая гісторыя з беларускім каліем, які таксама паехаў ужо, прыбліжаецца к Злучаным Штатам, здаецца, праз 2 дні ў Нью-Орлеане ўжо будзе гэты карабель з беларускім калі. Это таксама ход у перадвыбарчай кампаніі. Таму што Трамп як бы якраз і патлумачыў, што нашым фермерам будзе палёгка. Вось цяпер з'явіцца беларускі калі, гэта будзе канкурэнцыя канадскаму, ну і таму як бы цэны будуць меншыя, і таму вось я клапачуся пра эканамічны стан маіх выбаршчыкаў і так далей. То бок, аказваецца, што і Беларусь і Расія ў пэўным сэнсе сталі нейкім чынам, ускосным, зразумела, уплываць на хаду выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах. Вось, таму вот менавіта з гэтага гледзішча мы павінны разглядаць гэтую сітуацыю. Ну, а сімвалічны бок, ну так, украінцам гэта вельмі непрыемна, еўрапейцам гэта вельмі непрыемна, прыхільнікам Украіны гэтая сітуацыя не вельмі прыемная. Ну, чыста па такім вось сімвалічна-псіхалагічным матывам. Вось, хоць рэальнага ўплыву на ўсё гэта наўрад ці ситуация окажет. Правда, то, что теперь Злученные Штаты, администрация Трампа погрожает спынить военную поддержку Украины, спынить поддержку разведковой информации. Вот это небезопасно, но это покуль погрозы, покуль нереальное решение.
3: Все ж таки аккурат таки с дизелем проблема у России нема, недохоп менавіта вось высокооктанового палива, а там 95 и так далей, а с дизелем нібыта проблема у нема. С іншого боку, я так само глядел, что та же самая США на сусветный рынок поставляла 6 миллионов тонн баррелей дизеля. И в этой ситуации, когда они сами поставляют, что уратуя для американских фермеров, это 300 тысяч тонн, которые сейчас приедут из России?
4: Так, саправды, Злученные Штаты самый великий экспортер в свете нафтопродуктов, в том лику там и дизель, и все остальное. Вот. И тому логично было бы просто, я не ведаю, забронить экспорт, хотя насколько это реально в умовах рынковой экономики, насколько это реально законно. Чи може сьогодні Трамп это зробити? Я, наприклад, не ведаю відказу на це питання. Але те, що справді США експортує свій дизель, а купляє у Росії, ну, все це, звісно, дивновато. І дивновато з глядіща некого раціонального, ну, але з глядіща політтехнології напередодні виборів, ну, мусить це повинно працювати. На всякому разі так лічить адміністрація США.
3: Ну, калі сыходзіць все ж таки з гэтага, что это такі палітычны ход, як гэты палітычны ход, сам факт того, что США здымае з Росіі, хай на абмежаваны перыяд, хай і на абмежаваны асартымент, але нейкія санкцыі, что гэта можа азначаць, чаго, якія пагрозы уяўляць?
4: Ну, я уже казав, что реальнага уплыву на ситуацию войны это не окажет, только про умове, коли сапраўды за гэтым не пойдут іншыя кроки с боку Злученных Штатов. Я про узброение, я про информацию выведки, вот, якая допомагая Украине воевать, вот, это важно. Вот. Все остальное, ну, это худшие эмоции. Ну, и до того ж, это решение неоднозначную реакцию у самих Злученных Штатах выкликало. Там, насколько я ведаю, рыхтуется некий законопроект, который заборонит поставки палива с России, повинен заборонить, да, насколько удастся принять такое решение, насколько удастся собрать голосы в его поддержку, это неведомо. Во всяком разе, эта проблема стала порядком дня у метрополитической борьбы у Злученных Штатах. Вот. Ну, то, что США и администрация теперь клопотится наперш про свои интересы, ну, так само целком разумело и целком реально, особливо следующая того, какую линию стала проводить новая администрация Дональда Трампа после прихода до влады.
1: А чи може вертання російського дизелю на сусветний ринок змінить баланс сил у регіоні? І чого в цій ситуації варто чекати в Білорусі?
2: Протягуем слухать размову с Валерием Карбалевичем.
3: Я сегодня почитал у Игоря Тышкевича такое меркование, что зараз усё ж таки пэўные обмежаванні по магчымасцяў поставок на американский рынок у России есть, и каб дадать больш объему, узнікне пытанне об зняцці санкций с белорусских нафтоперапрацоўчых предприемств, ну, как минимум одного. И Игорь Тышкевич каже, что чекаем приезда Коула и чекаем, ти справдится его прогноз, что с нейкого белорусского перепрацовчего комбината сдымутся такие санкции. Ти бачите вы такую перспективу?
4: Ну, ведаете, теперь спробы, как бы, будовать некие такие схемы, рабіць некія прагнозы, прычым як бы абсалютна на пустым месцы. Я не бачу сэнсу абмяркоўваць, што можа быць. Можа быць вельмі шмат, і таму давайце меркаваць па факту, а не пра гаварыць пра нейкія дзіўныя прагнозы. Тым больш, што ведаеце, ўсё ж такі беларуская нафтаперапрацоўчая прамысловасць, гэта не такая вялікая яе вага у сусветным рынку, каб звяртаць на яе ўвагі. Трамп же ж як бы тлумачыць высокія цэны на бензін у Злучаных Штатах чым? Што, маўляў, вось вайна Расіі з Украінай, тое, што Украіна б'е па нафтаперапрацоўчым магутнасцям Расіі, як бы яна падымае ўверх цэны. І таму гаворка ідзе менавіта пра вось пра гэтыя рэчы. Паколькі доля Беларусі у сусветным аб'ёме паліва, доля Беларусі у пастаўках у Расіі, яна невялікая, то я не думаю, што гэтая тэма будзе моцна цікавіць Злучаныя Штаты, нават з гледзяшча чыстага піару. Адна справа Расія з яе, так сказаць, вялікімі магутнасцямі. Ну, гэта ў піарным сэнсе можа спрацаваць, а Беларусь не думаю, што тут можна казаць пра некія палёгкі адносна беларускага нафтаперапрацоўчага комплексу ў звязку менавіта вось з гэтай цяперашняй кампаніяй.
1: Выслухалі размову з палітолагам Валерыем Карбалевічам, які паразважаў, чаму Трамп ідзе на збліжэнне з Расіяй і як змякчэнне санкцый можа паўплываць на бяспеку Беларусі і ўсяго рэгіёна.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пралески у кастрычніку. Ці сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
6: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
2: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
7: Разніца тэмпературная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. У чемпіонаті Білорусі по футболі після міжнародної паузи пройшли матчі 24-го тура. Батэ дома перамог мазырскую Славію з ліком 2-1 і покинув зону виліту. Барысаўчане мають 21 бал і займають 13-е місце. МЛ Вітебск розгромив у гостях Гомель 5-1. Артём Концавы оформив дубль уже у першые 5 хвилин, открывши лік на 41-й секунде. Гэтая перамога вывела віцебскі клуб на першае месца. Лідар ранейшага тура Іслач згуляў у нічыю з віцебскам 0-0. Мінскае «Дынама» перамагло ў Магілёве «Дняпро» 3-2 і засталося на трэцім месцы. Брэсцкая «Дынама» ў гасцях абыграла «Арсенал» з лікам 1-0. З такім жа лікам «Торпеда Белас» перамагло «Мінск» адразу пасля звальнення трэнера Алексея Багі. «Нафтан» разграміў «Белшыну» 4-1. А Нёман перамог Барановичи 3-0. Былы мэр Вялікага Манчэстера Энді Бернэм заявіў, што гатовы раскрыць падрабязнасці свайго супрацоўніцтва з уладальнікамі Манчэстер Сіці. Раней Бернэма раскрытыкавалі за падтрымку клуба, які абвінавацілі ў парушэнні фінансавых правілаў англійскай прэм'ер-лігі ў перыяд з 2009 па 2018 год. Бернэм заявіў, што адкрыта раскажа пра ўсе сустрэчы з прадстаўнікамі клуба падчас працы на пасадзе мэра. Паводле яго слоў, большасць сустрэч адбылася даўно, а сапраўды значнай была толькі адна – у 2021 годзе. Пры гэтым Бернэм падкрэсліў, што расследаванне парушэнняў у футболе павінна ісці незалежна, а пытанні інвестыцый варта разглядаць асобна. Президент Европейской Федерации водных видов спорту Антонио Силва заявил, что Россия может принять международное споборництво как сярод юниоров, так и сярод дорослых. По выдле его слов, Федерация подтримливает допуск российских спортсменов до своих турниров и признает их особливую роль у международном плавании. Россию отлучили от международного спорта после уварвания в Украину в 2022 году. У 2026-м, после решения Международного олимпийского комитета, ее начали покрысе вертать на международную арену. Европейская и Полночноамериканская федерации футбола заявили президенту ФИФА Джани Инфантино, что организация может размерковать помеж своими членами больше за 2 миллиарда долларов, не продаючи правы на чемпионат света. Поводле суместного листа кіраўнікоў дзвюх конфедераций, ФИФА может выплатить кожной из 211 национальных ассоциаций по 10 миллионов долларов. При этом у резервах организации застанется 2 миллиарда 600 миллионов. Аўтары ліста таксама прапануюць вылучыць кожнай з 6 канфедэрацый па 36 мільёнаў долараў, а кожнаму рэгіянальнаму саюзу па 3 мільёны. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У адносінах Польшчы і Беларусі быццам пачалася адліга. Пасля амаль 10-гадовага перапынку кіраўнікі МЗС дзвюх краінаў сустрэліся і абмеркавалі бяспеку ў рэгіёне і сітуацыю на мяжы.
2: Радаслаў Сікорскі назваў гэта не прарывам, а першым крокам да аднаўлення кантактаў і нават загаварыў пра пралескі ў адносінах з Мінскам.
1: Але доўга чакаць першых прыкмет таго, што адліга можа быць нетрывалай, не давялося. На пачатку кастрычніка ў расійскай базе вышуку з'явілася імя грамадзяніна Польшчы Яраслава Іванюка, журналіста, выдаўца і стваральніка інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат», якая распаўсюджвае беларускую літаратуру за мяжой. Сам Іванюк звязвае гэта з пераследам незалежных беларускіх выдаўцоў. Пры гэтым афіцыйная падстава для вышуку не паведамлялася.
2: Дык тады ці варта спадзявацца на нейкае пацяпленне між Варшавай і Мінскам? Ці можна гаварыць пра рэальныя змены, калі на фоне дыпламатычных кантактаў працягваецца ціск на людзей, якія займаюцца беларускай культурай? І чаго чакаць далей, пра лесак ці новых маразоў?
1: Пра гэта і пра перспектывы польска-беларускіх адносінаў мы пагаварылі з польскім палітычным аналітыкам Паўлам Казанецкім.
3: Павел, давай пачнем адразу вось так вот. Ты ўжо адчуваеш, што паміж Польшай і Беларусю пачалася, як это спадар Сікорскі сказаў, лёгкая адліга.
4: Я асабіста яшчэ гэтага не адчуваю, але сапраўды Польшка вернулася да сваіх традыцыйных адносінаў з рэжымам у Лукашенко, значит, пробуе навязаць контакт, пэўне супрацоўніцтва. Ну і сапраўды гэта адліга, можа не зусім з волі польскага боку, а я думаю, што яна ёсць у кантэксце палітыкі Спалучаных Штатаў Амерыкі, але ўсё ж такі яна патрохі хіба пачынаецца.
3: Ўсё ж такі гэта такая

0: традыцыйная, не то, что там некое там новое там слово, это традыцыйная политика Польши, вот миновито такая
1: удочинение. Но такое отчинение в отношениях, оно минимум уже третий раз, причем позаминовый раз, инициатором этого отчинения был так само господар Сикорский. Но тому это не новое, правда, я думаю, что зараз эти размовы, чи полегчение отношений отбывается на нижейшем узровне, чем тогда. Тогда шлося про инвестиции польские у Беларуси. Была идея будовать электростанцию за польский кошт, за кошт одного из польских бизнесменов. Ну, а сегодня это просто вертание, мне сдается, ближайших отношений дипломатичных с Беларусью.
0: То, вот аккурат таки я и хотел спытать, коли ты уже узгадал попередние две спробы налаживания отношений после певного похолодания отношений, то вот гэтая третья спроба, как ты кажешь, вот чем она отрознивается? Только узровнем?
1: Хиба только узровнем. Я так само спадзяюся, что это не будет уплывать на жыццё белорусской диаспоры у Польши, бо все ж таки Польша практично у той же самый момент погодилась на то, как офис спадарни Чехановской переехал у Варшаву. И, ну, спадзяюся, что эти отношения выникают только и выключно со спробы навязания размовов, хотя бы на конт межи и ситуации на межи польско-белорусской, якая весь час напружена, а не с причин... И не будет иметь уплыву, чи больших якби консеквенцій для самих беларусаў, якія ж проживаюць у Польшчы.
0: Мы до гэтага яшчэ вернемся, але давай звернемся ўсё ж такі да сённяшняй сітуацыі. От, ну нібыта сустрэліся міністры, нібыта там ўжо зараз чакаюць, хто там які бок зробіць, які крок для далейшага паляпшэння адносінаў. Рыжанкоў у чарговы раз выходзіць у там у паблік каментуе гэтую сваю сустрэчу с калегам с спадаром Сікорскім і сярод іншага кажа: мы гатовыя да аднаўлення адносін, гандлёвай супрацы, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць і папракнуць нас няма ў чым, кажа Рыжанкоў. І буквально напярэдадні з'явілася інфармацыя, што грамадзяніна Польшчы, беларуса па паходжанні, але грамадзяніна Польшчы, які вядзе сваю справу, свой бізнес, сваю дзейнасць на тэрыторыі Польшчы, ну і, можа быць, Еўрапейскага саюза, па ініцыятыве лукашэнкаўскага боку ўнеслі ў расійскі вышук. Я кажу пра заснавальніка інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва «Камунікат» Ярослава Іванюка. Что это?
1: Так, это вельми дивное супадение. Может быть, это просто пэўна инерция ранейших отношений, потому что адносна камунікату рэпрэсіі пачаліся ўжо мінімум паўгады таму назад, калі камунікат быў внесены ў спісак экстрэмістскіх выданняў. Тады таксама адбыліся атакі, інтэрнэт-атакі на портал камунікат.орг, які з'яўляецца інтэрнэт-бібліятэкай з беларускімі выданнямі, кніжнымі выданнямі перадусім. Ну, але так, гэта сапраўды вельмі непаслядоўна. І трэба сказаць, што і падчаргнуць, што сапраўды Яраслаў Іванюк з'яўляецца польскім грамадзянінам і грамадзянінам, які ўжо даўно не мае ніякай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі, чи тым больш на тэрыторыі Расіі. Вся яго дзейнасць легальна. Кніжкі, якія ён выдае, яны афіцыйна выходзяць на тэрыторыі Польшчы. Гэта з большасці кніжкі не палітычныя, а кніжкі альбо публіцыстычнага, альбо літаратурнага характару. І тым больш гэта незразумела. І для мяне зараз вельмі цікавым будзе, наколькі толькі польскі бок на гэта адрэагуе.
0: Вось акурат так я і хацеў цябе спытацца, то ну для вялікай палітыкі можна разважаць правая рука, не ведае, што робіць левая і гэтак далей. Але от для польскага грамадства, для польскага палітычнага істэблішмента, гэта што? Гэта знак ці, ну, нешта там вот здарылася так?
1: Я лічу, што гэта знак, таму што ўсё ж такі гэта можа быць нават і прэцэдэнт, калі польскі грамадзянін, які всю сваю дзейнасць вядзе на тэрыторыі Польшчы, раптам патрапляе ў міжнародны розшук, прычым за легальную дзейнасць на тэрыторыі Еўрасаюзу. Часта выдае грошы нават за еўрапейскія, выдае кніжкі за еўрапейскія грошы. Но гэта вельмі дзіўна сітуацыя, і калі польскі МЗС на гэта не адрагуе, но не лічу, што гэта справа настолькі маргінальна, гэта ўсё ж такі прэцэдэнт у адносінах.
2: Працягваем слухаць размову з Павлам Казанецкім.
0: Павел, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки такой холодный, холодная оценка аналитика. Безумовно, человека, который ведает польские реалии, польскую политику, але вот мне больше аналитика цікавить. Коли господар Сікорский сказал, что что яны хочуть на даденном этапе домагчыся от лукашенковского режима, то это зменшение миграционного тиску на мяжи, это официальное признание Союза полякаў на данні ему рэгістрацыі і адкрыццё польскай амбасады. Всё. То бок пытанні нейкія, вот што далей раней ставілі, там вызваленне палітвязняў, правядзенне выбараў, дэмакратызацыя для Польшчы на дадзеным этапе не стаіць, ці можа увогуле на дадзеным, ну как бы у дадзены момант гэта, ну, не адпавядае польскім нацыянальным інтарэсам.
1: Я думаю, што тут не пытанне пра польскія нацыянальныя інтарэсы, а пытанне пра тое, што зніжаны парог чаканняў у взаемных адносінах. І трэба прызнаць, што, ну, нават Украіна мае пэўныя адносіны і кантакты з беларускай дзяржавай. А тут раптам Польшча, якая не ўваходзіць у стан вайны ні з Расіяй, ні тым больш з Беларусію, гэтых адносінаў дыпламатычных няма. Таму гэта зразумела, што шукаецца пэўных кантактаў з суседам і перад усім суседам, з якім ёсць непасрэдна праблемы пагранічныя, звязаны з гібрыднымі, нават не ведаючы, якіх можна назваць гібрыднымі атакамі. І ну, гэта номер адзін в інтарэсах Польшчы. Дай Бог, каб за гэтым не шло сапраўды змена палітыкі адносна беларускай діаспоры, і спадзяюся, што такіх зменаў не будзе.
0: А перасцярогі ўсё ж такі ў цябе ёсць. Ведаеш, на фоне акурат такі гэтага, гэтай заявы Рыжанкова, які расказывае, там мы там гатовы да таго і да сяго. У той же час я звярну увагу, што у прапагандыскіх розных там телеграм-каналах лукашэнкаўскіх разганяецца тезіс такой: а ўвогуле там мы паглядзім, як Польшча паставіцца да вось гэтых збеглых, якія на яе тэрыторыі нешта там замышляюць супраць нашага рэжыма. От калі яны прыціснуць іх там, тады будзе бачна, што яны сапраўды хочуць нейкага там дыялогу з Мінскам.
1: А я думаю, што гэта толькі спроба такога націску і падвышэння парогу напружанасці, психалагічная атака просто на беларускую диаспору. Я думаю, что это не у польским интересе, как кого-то выгонять зараз с польской территории, альбо как выдавать беларускому режиму. И так само, может, треба себе ясно сказать, Польша николи не имела уплыву на то, накольки выдаются политвязни. Это все звольнения политвязням отбывались только и выключно дякуючи администрации американской. И так само лечу, что навет это потепление помеж Польшу и Беларусью, это не с воли Лукашенко, а это все ж таки за позволением, а может навет с инициативы России, потому что не лечу, что политика международной белорусской державы может быть сегодня каким-то чином автономна от политики российской. Еўразум.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
4: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Нікалас Кейдж плануе зняцца ў пятым сезоне серыяла HBO «Сапраўдны дэтэктыў». Пра гэта акцёр расказаў падчас сустрэчы з прыхільнікамі на Нью-Йорк Комік-кон. Кейдж патлумачыў, што цікавіцца тэлевізійнымі праектамі, бо хоча забяспечваць сям'ю і пры гэтым не здымацца ў адным фільме за другім. Напэўна, я здымуся яшчэ ў адным сезоне серыяла. Думаю, гэта будзе сезон «Сапраўднага дэтэктыва», сказаў акцёр. Першае паведамленне пра магчымы ўдзел Кейджа з'явіліся летась. У траўні акцёр адзначыў, што яшчэ не падпісаў кантракт і толькі вядзе перамовы. Ён таксама выказаў жаданне папрацаваць з аўтаркай серыяла Ісай Лопес, але прызнаўся, што ніколі не глядзеў першы сезон. Мэтью МакКонахі, які сыграў дэтэктыва Раста Коула ў першым сезоне, падтрымаў ідэю запрасіць Кейджа. Ён таксама не выключыў уласнага вяртання, калі новы сцэнар будзе мець такую ж энергію і арыгінальнасць, як першы. Спявачка Розалія ўразіла гледачоў выступленнем на Saturday Night Live. Падчас выканання песні «Рэлігія» яна амаль не рухалася, захоўваючы складаную позу на пуантах цягам усяго 4-хвілінага выступлення. Для другога нумару «Магнолія» артыстка абрала менш складаную позу, але сутыкнулася з іншым выпрабаваннем. Пасярод песні ў студыі пайшоў дождж. У сацыяльных сетках гледачы захапіліся яе магутным вакалам і балетным майстэрствам. Прыхільнікі, якія бачылі яе балетныя нумары падчас сусветнага туру «Люкс», пацвердзілі, што яна здольная выконваць такія складаныя рухі самастойна. Гэтаму яе навучыла беларуская настаўніца Таццяна Яраховец. Былая салістка Мінскага вялікага тэатра мае сваю школу балета ў Барселоне, дзе займалася Розалія перад сваім сусветным турам. Як піша Вар'етэ, станоўчыя водгукі пра выступленне Розаліі ў SNL могуць дапамагчы ёй у барацьбе за прэмію Грэмі. Альбом «Люкс» ужо лічыцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на намінацыю ў катэгорыі «Альбом года». Том Йорк прызнаўся, ён шкадуе, што напісаў «High and Dry». Адзін з самых вядомых хітоў Radiohead. Пра гэта музыка расказаў у новым інтэрв'ю з Гары Стайлсам для часопіса Rolling Stone. «High and Dry» увайшла ў другі альбом Radiohead «The Bands», які выйшаў у 95-м годзе. Пласцінка атрымала ў Вялікабрытаніі тройчы плацінавы статус. Пры гэтым Йорка раздражняе сама канцэпцыя песні ў стылі хлопец з акустычнай гітары спявае сваю песеньку. Ён патлумачыў, што аддае перавагу старой фолк-музыцы, электроніцы і саундтрэкам, а звычайнае гітарнае акампанаванне яго не захапляе. Нядаўна фронтмен Radiohead таксама раскрытыкаваў музычную індустрыю падчас цырымоніі Ivor Novello Awards. Ён заклікаў гуказапісвальныя лейблы і стрымінгавыя сервісы не абясцэньваць працу маладых артыстаў і забяспечваць ім стабільны заробак. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 гадзін Беларусі, 19 у Польшчы.
3: ЕС лічыць патрэбным захаваць ізаляцыю Расіі і Беларусі ў сусветным спорце. Праверка боегатоўнасці праходзіць у механізаванай брыгадзе ў Гародні. У Варшаве стартуе праект «Злоты час» – універсітэт трэцяга ўзросту.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Европейская служба внешних денег разом с Европейской комиссией подрыхтуе пропановы, как не допустить вертания российских и белорусских правовладных спортсменов до международных споборництв и заховать изоляцию России у сусветным спорте. Про это сегодня после посяджения Рады ЕС по замежных справах у Люксембургу заявила верховная представница Евразвяза по замежных справах и политице безпеки Кая Калас, пишет «Украинская правда». Яна подкреслила, что спорт и культура не повинны выкарыстовываться для отбеливания российской агрессии. На подставе обмеркования и будут подрихтованы отповедные пропановы. Гэтые заходы могут ожидцевляться параллельно с уведением новых санкций супрать тех, кто знишает украинскую культурную спадщину, додала керавница европейской дипломатии. У липени Калас уже осуджала решение Международного олимпийского комитета, якое створяя передумовы для вертания российских спортсменов на международные споборництвы. Под уручение белорусского диктатора Держсекретариат Совета Безпеки Беларуси проводит проверку подразделения 6-й гвардейской особной механизованной бригады, якая дислокуется у Гародні и уваходит в склад заходнего оперативного командования, поведомляя Минобороны. Командующему Вадиму Сурову уручено распоряджение на проведение подразделения со складу сил неоткладного реагирования у готовность до выполнения задач по призначению. По словам наместника Держсекретаря Андрея Горбачева, батальон здійснить марш у призначений район, де будуть проведені контрольні занятки по тактичній і огнявій підрихтовці. Міністерство оборони Білорусі створює сітку радіорелейної сувязі, яка повинна забезпечити перекидування сумісної білорусько-російської груповки військов і керування у випадку введення воєнного становища. Про це повідомляє Білпол у докладі «Мілітаризація Білорусі». Для сітки використовують переважно вишки мобільного оператора МТС, 49% акцій якого належить російським власникам. Поводле Білпол, лінії сувязі, прокладеної у приватності на напрямках від російських Клинцов до Берестя, от Смоленска до Менска и от Пскова до Гомеля. Авторы расследования так само выявили у белорусских войсковых аппаратах сувязи российские радиорелейные станции. Это позволяет сумешать обсталевание двух армий, якое ранее не могло взаимодействовать праз отрознение в протоколах обмена информацией. Белпол лічыць, што інфраструктура ўзмацняе магчымасці расійскіх войск, выкарыстоўваючы тэрыторыі Беларусі для ваенных аперацый. Да іншай тэмы. У Варшаве стартуе праект «Злоты час» – універсітэт трэцяга ўзросту. Ён закліканы дапамагчы пенсіянерам адаптавацца ў эміграцыі. Удзельніка ў прыватнасці чакаюць адукацыйныя сустрэчы, прысвечаныя працы ЗУС і медыцынскім установам, карыстанню смартфонамі і вывучэнню польскай мовы з дапамогай іх. Таксама будуць аказаная псіхалагічная падтрымка, распавядае метадыстка і выкладчыца праекту Діана Балыка.
4: Пераезд у іншую краіну ў сталым зросце – гэта непроста, таму што яны ў сваёй краіне нечага ўжо дасягнулі, а зараз у новай краіне трэба пачынаць усё з нуля. І яны разумеюць і ведаюць, што можа не хапіць часу дасягнуць тых абшараў, якія ў них былі ў той краіне, дзе яны жылі ўсё сваё жыццё. Але не трэба апускаць рукі і трэба зрабіць тое жыццё, якое засталося, максімальна камфортным, цікавым і прыемным для сябе.
3: Занятки стартуют 15 кастрычника в 15:30 по адресе улица Гжибовска, 80. Уваход вольный. Больше новин на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра ад 9 да 11 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 7 да 9 градусаў, цяпла чакаецца таксама воблачнае надвор'е, без ападкаў, тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс. Будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, на Гарадзеншчыне, Беласточчыне, прынамсі атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.

0: Радио Рація.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Ці не сутыкаліся з тым, што памяняўшы працу з кепскім, на вашу думку, начальнікам, на новай з'яўляецца такі самы, толькі з іншым тварам. Развёўшыся з жонкаю, знаходзіш другую, але тая такая самая. Ці пераехаўшы ў іншую краіну, спадзяешся, што, маўляў, пачнеш жыць з чыстага аркушу. Але гісторыя прыехала ў новы рэгіён разам з багажом. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй», пафілазоўствуем. Не, я не пра тое, што ў жыцці мусіць быць усё статычна. Я мяркую, вонкавыя абставіны не ёсць вырашальным чыннікам перамену. І таму паспрабуем разабрацца, з чаго складваецца наш кон і асоба ў рэшце рэшт. Мяркую, што калі толькі хаця бы паняць, як гэта працуе, то ўжо будзе лягчэй нам жыць. Значыць, як мы можам перапісаць сваю асобу, кон і наваколле. Сучасная навука даследавала 14,5 мільёнаў пару блізнятаў, і аказалася, што палова іх жыцця агульная. Але тут іншыя 50% залежала ад іншых чыннікаў. Гэта выхаванне, выбар, які чалавек рабіў, людзі, з якімі той меў стасункі. Гэта частка, якая фармуе жыццё праз навязаныя і набытыя мадэлі светапарадку. Зрэшты, свет прасякнуты прычынай і следствам. Канешне, хтосьці скажа, што мудрагеліш. Ёсць залатое правіла, маўляў, рабі іншым так, як хочаш, каб рабілі цябе. Гэта рацыя, але частковая. Бо людзі не заўжды трымаюцца гэтага, ідуць у адпаведнасці са сваёй псіхічнай структурай. І таму, калі чалавек ведае, як слушна, гэта зусім не значыць, што ён пойдзе гэтым шляхам. Прыклады, я думаю, вы знойдзеце ў сваім жыцці самастойна, так што не ўсё ў тваіх руках. Псіхічная структура не вызначаецца свядома. Дык што можна змяніць, якія лекі існуюць гэтаму? З таго, што магу прапанаваць, гэта першыя, прыроджаныя. Мы жывем са сваім досведам і ўсім гэтым шумам, пеную, якую ствараем. І гэтым мы накрываем накрыўкай на слоек з адбіткамі нашых, назавем, кармічных адбіткаў. Гэта калі ўся прастора розуму занята мітуснёй. І таму з глыбіні рэчы не могуць падняцца вонкі, і ты іх не можаш адпрацаваць. А яны застаюцца ў тваёй падсвядомасці, у глыбі. І яны спадволь кіруюць тваім жыццём. І ты іх не ўсведамляеш. Гэта тое самае, як быць атручаным, але не дазваляць сябе прамыць страўнік. Таксама і негатыўныя кармічныя адбіткі, якія сядзяць унутры цябе, кіруюць тваім жыццём. Ты іх не асэнсоўваеш. І ўсім вонкавым шумам, як пенай, імкнешся закрыцца. Таму багата хто з людзей баяцца застацца на самоце, сам на сам. Мы загружаем сваю прастору, я таксама не выключэнне, загружаем контэнтам, які мы спажываем, чатамі, размовамі, каб толькі быць у соцыуме, з людзьмі. І гэта супакаявае. Але каб змяніцца, патрэбна добрая малітва ці медытацыя, калі ў шырокім сэнсе. Гэта як адкрыць накрыўку слоіка кармічных адбіткаў. І яны пачынаюць выходзіць. У медытацыі рознае выходзіць. І не толькі там будзе мір, пакой, любоў, прыгажосць. Пры ачышчэнні пачынаецца перастаноўка жыцця. А яшчэ з лекаў я бы назваў служэнне. Гэта зусім недаацэненая рэч ці інструмент змяніць жыццё да лепшага выніку. Яно пачынае перапрашываць усю нашу рэальнасць. Галоўнае накіраваць энергію на гармонію, чысціню і баланс, а таксама мудрасць. Бо дзеянні, якія мы робім на шкоду іншым, гэта ўсё цёмная карма. Гэта як дзюры ў тваім лёсе, чорныя дзюры, якія высмоктваюць у цябе поспех. Іх варта вывучыць. Якія яны? Якія яны ў каго? Дзе свішча скразняк? І проста заткнуць іх. Карма – гэта некае ваганне, спружына, узведзеная ў розуме, якая патрабуе адплаты. Ты ўчыніў некае дзеянне, і цяпер, каб пагасіць уплыў таго дзеяння на твой розум, табе трэба перажыць наступствы гэтага дзеяння, роўныя па памеры. І калі час ідзе, то яны яшчэ і растуцімуць. Гэта значыць, калі ты нешта зрабіў кепскае і сёння пагасіў, то яно неутралізавана. Для тых, хто ўпершыню паглядзеў на сваё жыццё ў такім ракурсе, то каб была матывацыя пры эгаістычнай свядомасці, залатое правіла пасуе найбольш. Думаеш, буду рабіць дабро, каб мне пасля таксама прыйшло дабро. Але гэта пачатковы ровень дзеяння. А пасля ты ўжо падымаешся на такі ровень, калі робіш дабро, і ў цябе галоўная матывацыя ў тым, што сядзіш і цешышся, як іншаму чалавеку стала ад гэтага добра. Гэта значыць, што ты перайшоў у дабратлівую энергію. Цешыцца не за сябе, а за чалавека. Такім чынам мы робім. Спачатку зло, робім дабро, служым камусьці, робім у стане «я раблю дабро, але я не адчуваю, што я яго раблю», я адчуваю, што я просто інструмент у руках Бога. І самы галоўны элемент у асобы для развітога чалавека – гэта развіццё блаславеннем вялікіх людзей і ласкай Божай. Гэта значыць, я кажу, ой, якая несправядлівасць вакол мяне. Не, я скажу інакш, я хачу стаць добрым чалавекам, і я з адвагаю прымаю ўсе свае кармічныя адказы. З адказнасцю іх прымаю. Калі вы ў такі стан прыйшлі, то няма неабходнасці ў болю. І тады па Божай літасці карма распускаецца, здымаецца, крадзецца ім. Усявышні забірае гэты грэх. Нагадаю, што Божая ласка – гэта наяўнасць Божай іскры або інтуіцыі ўнутры цябе. Калі паверыш ёй, і пойдзеш, і пачнеш пераводзіць яе ў дзеянні, то ты зменіш жыццё і свой кон. Пачуемся.
1: Глянь-ма шыры. Радыё-рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

Якраз до твораў Пушкіна звярнуўся Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі, які паставіў спектакль «Маленькія трагедыі», які можна было чакаць па-расейску. Чамусьці ніхто не здагадаўся, што яго можна перакласці на беларускую. Ну, калі ўжо так хацелася гэтага паэта, то хаця б зрабілі гэта на роднай мове. Але кіраўніца тэатра Светлана Навуменко ў праграме міністра культуры Марата Маркава рашуча абараняе пастаноўку на расейскай мове. Маўляў, раней у рэпертуары ўжо было як мінімум 5 рускамоўных спектакляў, і гледачы на іх хадзілі. Сапраўды, калі было 5, то трэба ж і 6, а там глядзіш, і ўвесь рэпертуар можна будзе перавесці на расейскую. Разам з тым, Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі створаны ў 1990 годзе. Да нядаўняга быў адной з нешматлікіх дзяржаўных тэатральных пляцовак Беларусі, дзе спектаклі ішлі па-беларуску. Нягледзячы на гэта, дырэктарка Святлана Навуменко наконт расейскамоўнай пастаноўкі ў тэатры заявіла, чаму мы павінны неяк ушчэмліваць сябе. Цікава, калі гэта наяўнасць беларускамоўных спектакляў у Беларусі стала ушчамленнем? Чаму расейская мова на сцэне ўспрымаецца як нешта натуральнае, а прысутнасць беларускай нібыта патрабуе дадатковых высілкаў? Часам здаецца, што некаторыя беларусы больш старанна абараняюць расейскую культуру, чым самі расейцы.

Еўразвяз ухваліў 22-й пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у палітуцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Пра гэта і да іншыя навіны праз 4 хвіліны раскажа Уладзімір Лапсевіч. Дачакаемся разам.

0: США.
1: Радио «Рація».
2: Першая белорусская незалежная FM-станция.
3: 21 година у Беларусі, 20 у Польшчы.
4: Еўразвяз ухваліў 22 пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у палітуцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.
3: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
4: Міністры замежных справ краін Еўразвязу ухвалілі 22 пакет санкцый супраць Расіі. Ён закранае 826 юрыдычных асоб і 743 фізічныя асобы, звязаныя з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пра гэта паведаміла высокая прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў замежных справах Кая Калас. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа зноў дэманструе адзіную пазіцыю, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцый звязана з вытворчасцю балістычных ракет. Яна дадала, што ЕС значна ускладняе, запавольвае і робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. Ці трапілі беларускія юрыдычныя і фізічныя асобы ў гэты пакет санкцый, пакуль не ўдакладняецца. У сеймі Польшчы падвялі вынікі міжнароднай канферэнцыі «Бачыць твары, слухаць гісторыі, уцекачы», якая на мінулым тыдні сабрала праваабаронцаў, грамадскіх актывістаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Палітычны дарадца Святланы Ціхановскай Александр Дабравольскі пракаментаваў шматлікія пытанні сходу, ці хапае зараз сістэмнай падтрымкі тым беларусам, якія патрабуюць міжнароднай абароны і сутыкаюцца з бюракратычнымі бар'ерамі ў Польшчы.
5: Я пра дзяржаўную падтрымку з польскага боку, напэўна, не буду гаварыць, таму што яна мусіць быць, наколькі яна моцная, істотная, тут цяжка сказаць, ясна, што яна недастатковая, напэўна, але ёсць шэраг беларускіх арганізацый, які дапамагаюць беларусам і не толькі беларусам, украінцам, напрыклад, у легалізацыі.
4: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву і пазіцыю прадстаўнікоў Хельсінскага фонду правоў чалавека, паколькі офіс пастаянна даказвае на ўсіх узроўнях, што беларускае грамадства і гібрыдныя атакі рэжыму Лукашэнкі гэта зусім розныя рэчы. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што супольнае разуменне гэтай розніцы дапаможа пазбегнуць мовы нянавісці і працягне сапраўдную салідарнасць унутры краіны.
5: Так, гэта абмяркоўваецца з польскімі ўладамі, даводзіцца тлумачыць тое, што з'яўляецца галоўнай ідэяй нашай, што беларусы супраць вайны, беларусы церпяць ад рэпрэсій. І беларусы змагаюцца за свабоду сваёй краіны. Рэжым у той жа час, каб захаваць сваю ўладу, арганізуе гібрыдныя атакі на суседнія краіны.
4: На канферэнцыі ў Сейме пытанне міжнароднай абароны і праблем уцекачоў узняла і падрабязна разабрала Данута Пшывара, старшыня рады Хельсінскага фонду правоў чалавека. Яна адкрыта назвала прыпыненне права прасіць міжнародную абарону на мяжы адным з найцяжэйшых момантаў у сучаснай палітыцы Польшчы. Да іншых тэм. Амаль анекдатычны выпадак здарыўся з віцебскай палітуцякачкай, абвешчанай у міждзяржаўны вышук. Пра яго пішуць праваабаронцы з віцебскай вясны са слоў самой жанчыны. Віцяблянка атрымала ў соцсетках некалькі паведамленняў а супрацоўніка беларускага крымінальнага вышуку. Ёй прапанавалі напісаць распіску пра тое, дзе яна жыве цяпер, а таксама, што не збіраецца вяртацца на радзіму. Пасля гэтага жанчына мусіла сфатаграфавацца з гэтай распіскай і даслаць фота аўтару прапановы. Тады, як заявіў супрацоўнік МОЗ, ён нібыта зможа прыпыніць крымінальную справу, якую на яе пачалі за абразу прадстаўніка ўлады. Таксама міліцыянта цікавілі звесткі пра сям'ю віцяблянкі і яе планы на бліжэйшую будучыню. Жанчына адмовілася ад размоў на ўсе гэтыя тэмы. Яна мяркуе, што наўрад ці ў крымінальным вышуку клапоцяцца аб прыпыненні яе справы. Хутчэй за ўсё, лічыць віцяблянка, там проста спрабуюць здабыць пра яе нейкія дадатковыя звесткі. І аб літаратуры. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў сёння абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Беларуская і польская літаратурныя супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрым Строцавым. 7 лістапада будзе паказаны фільм «Моўныя партызаны». Запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі, адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў. Сустрэчы з аўтарамі, пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». Уласна цырымонія прэміі імя Ежы Гідройца распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 7 до 9 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки так само. Температура поветра завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс, будет в облачно. Синоптики прогнозуют невеликие опадки на Городенщине и Белосточине, атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
1: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
3: Вітаю, шановні. Сьогодні 12 кастрычніка, панядзелак. Щиро жадаю, каб вечаровы час на старце чарговага працоўнага тыдню таксама падарваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыёрацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір і асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгка, ды прыемным шляху паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі і асцярожнымі на дарогах. Як заўжды, цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Зміцер Вайцюшкевіч, напрыклад, ужо спявае для нас свае знакамітыя бадзягі. Далі нас чакаюць Брайан Адамс, Ніскіс, Юту, Юзары, Нагуаль, Хэппі Сет, Ляпіс Трубіцкі ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 20 хвілін прагучыць перадача «Мы бачым», таму заставайцеся з намі, хто да нас далучыўся, будзе цікава. Як я уже и казал, заставайтесь с нами.

0: рускамоўная меншасць, якая крэслівае часам даволі моцна палітыку унутраную Латвіі, і нягледзячы на тое, што ў парламенцкіх выбарах перамагла латвійская нацыянальная партыя, так званы аб'яднаны спіс, на чале з Андрысам Кулбергісам, гэта кіроўная ўрадавая партыя, яны набралі все ровно 41 месяца, каб стварыць урад, неабходна мець прынамсі 50 плюс 1 голас, бо колькасць сябраў парламенту складае 100 чалавек. Відавочна, павелічэнне ўплыву папулісцкіх партый з яўным прарасійскім ухілам, гэта партыя Айнарса Шлесерса, Латвія на першым месцу, і партыя Юліі Сцепаненка, суверэнная ўлада, Млада латышы, што цікава, што гэтая партыя суверэнная ўлада ўзнікла ў 22 годзе пасля расколу партыі Латвія на першым месцу з прычыны таго, што Юлія Сцепаненка і яе паплечнікі адмовіліся асудзіць агрэсію Расіі ва Ўкраіне. І на сённяшні дзень гэтыя дзве партыі, першая партыя Шлесерса, яна выступае з пазіцыі такога неўмешальніцтва і нейтралітэта, што вайна ва Ўкраіне гэта не вайна Латвіі, і ўсе тыя сродкі, якія кіруюцца ва Ўкраіну, павінны застацца ў Латвіі. А партыя суверэнная ўлада Сцепаненка, яна больш прарасейскіх поглядаў, нават ранейшыя партыі прарасейскія, звязаныя з Расіяй, напрыклад, партыя Згода Ніла Ушакова, які зараз з'яўляецца еўрадэпутатам, яны змянілі сваю рыторыку, ну, гэтая партыя ўвогуле не выйшла ў парламент. Але вось гэтыя две партыі, такія папулістычныя і часткова фарбаваныя ў расійскія колеры, яны набралі разам больш за 30 месяцаў. То бок, фактычна, яны могуць стварыць апазіцыйную кааліцыю, ну, альбо ў нейкім сэнсе ўвайсці ў склад з кааліцыі аб'яднаны спіс, але гэта ў значным ступні паказвае, што могуць быць унутраныя супярэчнасці і праблемы. Таму на сённяшні момант так Латвія паказвае, што расійскія ўплывы, нягледзячы на вайну і на пагрозы з боку Расіі ўвесь час атакаваць Латвію ці балтыйскія краіны, захоўваецца расійскі ўплыў, ён пашыраецца, і Расіі выкарыстоўваюць розныя метады ўздзеяння на расійскамоўную меншасць. Таксама гэта паказвае, што ў адрозненні ад Эстоніі Латвія не мае дастатковых рэсурсаў, каб змагацца з так званай пятай калонай.
1: Трывогу таксама, як мне здаецца, выклікаюць і вынікі выбараў у Германіі.
0: Ну, пакуль мы не кажам пра выбары ў Рейхстаг. Там адбыліся мясцовыя рэгіянальныя выбары, і вынікі гэтых выбараў даволі супярэчлівыя. Ну, напрыклад, у гэта правапапулісцкая партыя з яўна фаварытызацыяй Расіі і прарасійскімі поглядамі, якая імкнецца да спынення падтрымкі для Ўкраіны і аднаўлення добрых адносінаў з Расіяй, фактычна яе можна назваць галоўным такім стрыжнем расійскіх палітычных уплываў у Нямеччыне. Парадаксальна тое, што ў Берліне перамагла радыкальна левая партыя Лінц, якія прытрымліваюцца такіх, можна так нават сказаць, пракамуністычных поглядаў на развіццё эканомікі і сацыяльнага грамадства. Гэта нават не сацыял-дэмакратычная, а больш такая арыентаваная на камуністычныя каштоўнасці партыя, якая абапіраецца на мігрантаў. І па сутнасці вось мігранты з Азіі, з Афрыкі становяцца рухавіком леварадыкальных, можна так сказаць, пракамуністычных партый ва ўсёй Еўропе. І гэта становіцца ўжо небяспечна для цывілізацыі, для Расіі. Дзеянне гэтых дзвюх партый, дарэчы, гэтыя партыі левыя, у свой час былі таксама моцна прарасійскія і рознымі культурна-сацыяльна-палітычнымі праектамі нават пасля 2014 году былі звязаны якраз такі з Расіяй і рэалізоўвалі сумесныя праекты з той ж самай Россатрудніцтва іншымі фондамі прапагандысцкімі і структурамі мягкай сілы. І Нямеччына на сённяшні момант таксама знаходзіцца пад сур'ёзнымі выклікамі

0: підпічваючи навіть апошній скандал з арештом былога кіраўніка знешняй выведкі Нямеччыні Хамерса, які ўзначальваў выведку знешнюю з 98 па 2005 год, яго арыштавалі па абвінавачванню ў здрадзе дзяржаўнай, ён перадаваў дакументы нейкай выведцы замежнай, але шмат каментатараў, аналітыкаў схіляецца, што гэта была расійская выведка, што сведчыць пра довольно серьезные проблемы в системе безопасности, довольно глубокую инфильтрацию российских спецслужб не только у политичном осяроддзе, але так само у элитарном осяроддзе, что может поуплывать на выборы у рейхстах, якія раз некалькі год, калі не адбудзецца нейкага крызісу, будуць праведзены, але той факт, что рост вельмі моцна назіраецца, альтернативы для Німеччини можуть привести до того, що гэтая партія має доволі великі шанси отримати шмат мандатів і навіть, може бути, сформувати новий уряд у Німеччині. Це цілком змінить обличчя. Але проблема у тим, що традиційним керовним партіям, соціал-демократичним, християнським демократам, ну, по сутності, нема що пропонувати громадству. Німеччина переживає серйозний кризис. Особливо кризис, связанный с выкликами довольно великой хвали миграции.
1: Ну и вот и третья краина, якая отзначилась опушними часами, это Франция. Что стало формальной и агульной причиной протестов у Франции?
0: Причиной стали абсолютно популистские одозвы керовника партии «Незломная Франция», леворадикальный, на чале с Жаном Меланшоном, які так само притримлюється пракомуністичних поглядів на функціонування держави, але гэты заклики до протестів, які базувалися на ніби серйозних проблемах у адукації, недохопі наставників, переповнених класів. На сьогоднішній день во всіх країнах є свої проблеми, свої недохопи. Наколькі гэты заяви сапраўды відповідають рэчаіснасці, мне тяжко сказати, бо я гэту проблему особно не вивучав, які проблеми соціального кшталту, проблеми едукації існують у Франції, але відомо, що вони існують на сьогоднішній день во всіх країнах, є свої проблеми, свої недохопи. Але гэты маніпуляцыі вучнямі, ну, прывяла да неконтраляваных сутыкненняў і неконтраляваных пратэстаў, якія залілі ўсю Францыю. Напэўна, сітуацыя ў школьнай адукацыі не такая кепская, каб гэта прывяло, ну, да такога абсалютна неадэкватнага, неконтраляванага выбуху, які пераўтварыўся ў простыя пагромы тых же самых школ. І збіцці настаўнікаў, прафесараў, якія гэтых школьнікаў навучалі. Гэта сведчанне збольшага з таго, што я назіраю, з таго, што я бачу. Ядром і такім рухавіком радикалізацыі з'являюцца якраз такі мігранты. Моладзь з сем'яў мігрантаў, якія знішчаюць інфраструктуру, знішчаюць прыстанкі, разбіваюць машыны, падпальваюць крамы. Гэта, па сутнасці, не пратэст, а дзікасць. Улады не маюць магчымасці нейким чином гэты процес спыніць, бо ён абсолютно не звязаны з проблемами адукації, а скіраваны просто на разбой і на знішчэнне. І тут без радикальных мераў, тым больш, што завадатарамі часам з'являюцца абсолютно не школьнікі, а леворадикальныя прамусульманскія, прапалестинскія структуры і організації. По сутності, гэта бойові які вулічныя і адмыслова іх дзеянні скіраваныя на вынішчэнне гарадской інфраструктуры і на бойкі з паліцыяй. Па сутнасці, Францыя перажывае новую рэвалюцыю, рэвалюцыю мігранцкай меншасці супраць традыцыйнай Францыі, супраць стрыжня адукацыі, царквы, касцёла і таго ладу традыцыйнага, які ёсць у Францыі, безумоўна, ну, рэвалюцыя гэта рыса пэўная Францыі, завсёды адбываюцца такога роду супрацьстаянне насельніцтва і ўлады, але на сённяшні момант гэта зусім іншая якасць, зусім іншы сэнс так званай школьнай рэвалюцыі, а за гэтым усім стаяць леварадыкальныя арганізацыі, структуры, якія прасоўваюць па сутнасці марксісцкую камуністычную ідэалогію, вынікам якой павінна быць пабудаванне некага квазікамунізму, які мы перажывалі ў свой час, калі яшчэ існаваў Савецкі Саюз. І самае галоўнае, увесь час мы паўторваем адну і тую ж фразу, што людзі нічому не вучацца. І сапраўды, на сённяшні дзень тое, што адбываецца і ў Нямеччыні, тое, што адбываецца ў Францыі, сведчыць пра тое, што палітыкі далёкія ад той рэальнасці, якая склалася ў іх краінах. Яны рэагуюць неадэкватна. Агульна ўся палітыка міграцыйная стала сур'ёзным выклікам для Еўропы. Яна не ў стане выпрацаваць эфектыўныя метады кааптацыі і асіміляцыі той хвалі міграцыі. Ну, на сённяшні момант я глядзеў статыстыку. Колькасць людзей, якія прыехалі ў Еўропу, ў Еўразвяз і агульна на еўрапейскі кантынент, які можна залічыць да заходняй цывілізацыі, на сённяшні момант мігрантаў з Азіі, з Афрыкі, з блізкага ўсходу налічваецца 62 мільёны чалавек. Пры тым усім, ну, што колькасць насельніцтва Еўразвяза гэта каля 600 мільёнаў чалавек, гэта ўжо даволі вялікая з улікам той же самай колькасці мігрантаў, гэта адсотак вельмі вялікі, і ніякага бар'еру, ніякага ўстрымання такой вялікай хвалі міграцыі, ну, няма на сённяшні момант, што можа стаць сапраўды канцом Европы.
1: Якія пагрозы ў будучыні могуць узнікнуць ад выніка выбараў і пратэстаў для еўрапейскага звязу?
0: На сённяшні момант там ўжо даволі моцна гучаць еўраскептычныя пазіцыі ў еўразвязе. Даволі моцны скепсіс і крытык з боку французаў, з боку такіх права традыцыйных структур і арганізацый, якія бачаць сур'ёзныя праблемы. Бачым праблемы ў Вялікабрытаніі з наплывам эміграцыі і па сутнасці пачаткам дамінацыі, шмат у якіх гарадах такіх краін, як тая ж самая Швецыя, Вялікабрытанія, на мясцовых выбарах перамагаюць мігранты першага пакалення, то бок тыя людзі, якія атрымалі грамадзянства, яны ўжо маюць магчымасць удзельнічаць у мясцовых выбарах і займаць пасады, пасады мэраў, пасады кіраўнікоў мясцовых радаў і ўжо пачынаюць уводзіць пэўную палітыку ў інтарэсах не карэннага насельніцтва, а на суперак інтарэсам карэннага насельніцтва. Нават былі спробы ў той же Вялікабрытаніі забараніць вывешваць на прыватных участках брытанскі сцяг, бо ён абражае пачуцці іншых грамадзянаў. Гэта дайшло ўжо да такога вось абсурду у краіне, якая была такім заўсёды аплотам лібералізму і дэмакратыі. Па сутнасці, зараз гэты лібералізм і дэмакратыя, якая набыла выкрыўленыя формы, пачынае знішчаць Вялікабрытанію знутры. І гэты працэс мы бачым спыніць, па сутнасці, немагчыма. І актыўны ўдзел, яшчэ раз падкрэслю, у падтрымцы амаль усе выхадцы з міграцыйнага сіродовішча, яны з'яўляюцца сябрамі і падтрымоўваюцца левымі партыямі. У Вялікабрытаніі гэта лейбарысты. У Францыі гэта камуністы, вось нязломная Францыя Меланшона, які збіраецца балатавацца на выбарах прэзідэнта Францыі і супрацьстаяць ось гэтаму наплыву і ўзмацненню левай ідэалогіі, на жаль, няма каму, бо тыя ж самыя партыі, якія лічацца права кансерватыўнымі, часам права радыкальнымі, яны арыентуюцца на Расію, яны не з'яўляюцца, скажам так, патрыётамі Еўропы, яны не гатовыя супрацьстаяць расійскім уплывам, а наадварот, абапіраюцца на Расію, бачаць у Расіі крыніцу выратавання Еўропы. Вось гэта такая парадаксальная сітуацыя, бо і левыя арыентуюцца на Расію, і правыя арыентуюцца на Расію. А цэнтрысты, па сутнасці, тое, што вось пазацыянаваў сябе Макрон, ці такі умеркавана консерватыўныя структуры, якія ўжо хутчэй левыя, чым правыя, як хрысціянскія дэмакраты ў Нямеччыне, яны прытрымліваюцца больш палітыкі левай у плане міграцыі, у плане сацыяльнай падтрымкі дзяржавы для мігрантаў і гэтак далей, то бок па сутнасці адэкватнага цэнтру на сённяшні дзень у Еўропе не існуе. Ёсць крайні левы ўхіл і проста левы ўхіл, і ёсць правы ўхіл, які, на жаль, хутчэй абслугоўвае ў геапалітычным плане інтарэсы Расіі. Ну, але грамадзяне бачаць у правапапулісцкіх партыях сапраўды магчымасць умацавання бяспекі і аднаўлення нейкай стабільнасці, але збольшага гэта выкарыстоўваецца Расіяй.
1: То бок лёс Европы не зайздросны.
0: Ёсць сістэмныя, канешне, праблемы, і іх трэба вырашаць, ну, але гістарычна Европу, канешне, ўжо хаваюць з 19-га стагоддзя, як у Расіі, так і на самім Захадзе. Ёсць выдатная праца Шпенглера «Закат Европы», «Захад Европы», ёсць праца амерыканскага права консерватора Бьюкенена «Смерть Захаду», які падкрэсліваў усе гэтыя праблемы, звязаныя з калонізацыяй Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы. Гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі, азіяцка-афрыканскай прасторы, гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваныя адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, назіраем зараз у Вялікабрытаніі, ну, гэта прыцемкі грамадзянскай вайны на пачатку, такой вось неадкрытай, але канфрантацыі, якая можа перарасці сур'ёзнае цывілізацыйнае сутыкненне, але ўжо ўнутры Еўропы. І пакуль што я не бачу нейкіх эфектыўных механізмаў, якія маглі б прадухіліць вось гэтыя праблемы.
1: Шчыра дзякуй, спадар Павел, за размову. Всего найлепшага вам.
2: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Складаную сітуацыю ў Европе мы абмеркавалі з доктарам паліталогіі, аналітыкам Варшавскага цэнтра паліта-аналіза і прагноза Павлам Усавым. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: Мы бачым публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
4: Радыё «Рацыя».

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски.
1: Открываем Танова «Белорусское слово». Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
2: Вітаю слухачоў радыё «Рацыя». Сёння мы пабачым, ці меў рацыю Сакрат, калі сцвярджаў, што ісціна нараджаецца ў спрэчцы. Носьбіты беларускай мовы часам спрачаюцца наконт ужывання слоў «цяпер» і «зараз». Абодва слова ўжываюцца ў нашай мове даўно і актыўна, хаця прыслоўе «цяпер» больш старажытнае і ў нашай мове больш пашыранае. Адны лічаць, што гэтыя словы абсалютныя і таму узаемазамяняльныя синонімы. «Зараз я вучу верш» і «зараз я вывучу верш», «цяпер я вучу верш» і «цяпер я вывучу верш». Другія сцвярджаюць, што гэта няпоўныя синонімы, бо яны розняцца значэннем. Цяпер ужываецца толькі з дзеясловамі ў цяперашнім часе і абазначае дзеянне, якое адбываецца ў момант гутаркі. Цяпер я вучу верш. А вось зараз павінна ўжывацца з дзеясловамі будучага часу. Зараз я вывучу верш. У размоўным стылі, заўважу, розніца адсутнічае. Цяпер я занятая і зараз я занятая. І адзін, і другі прыклад сведчаць пра дзеянні ў цяперашнім часе. А прыслоўі розныя. Звернемся да класікаў. Напрыклад, Якуба Коласа. Цяпер восень, там зіма. Дзе ж ты дзенешся зімою? Прыслоўе «цяпер» ужыта тут бездакорна. А вось наступны сказ. Кажу, стаяў, бо зараз яго няма на свеце. Тут прыслоўе «зараз», якое сябруе з будучым часам, ужыта нібыта няправільна. Наяўнасць синонімаў – з'ява тыповая для любой мовы. Каштоўнасць жа синонімаў перад усім у тым, каб надаваць слову нейкія дадатковыя адценні. І чым больш синонімаў з рознымі адценнямі, тым, уласна кажучы, багацейшыя і мовы. Спынімся падрабязней на значэннях синонімаў «зараз» і «цяпер».

0: Дзеянне со словом «зараз» адбываецца неўзабаве, хутка пасля нейкага іншага дзеяння. У размоўным стылі «зараз» часта ўказвае, што нешта адбылося толькі што, зусім нядаўна. Толькі зараз прыгатавала абед. Слова «цяпер», як мы казалі, ўжываецца пры дзеяннях, якія адбываюцца ў момант гутаркі. Калі ж мы ўжываем «цяпер» з будучым часам дзеясловаў, гэта перадусім паказвае на нейкую змену падзей і сведчыць пра тое, што папярэдне такое ж дзеянне ўжо адбылося. Цяпер напішы вось гэты сказ. Значыць, што нейкі сказ ўжо быў напісаны. Цяпер таксама можа спалучацца з дзеясловамі прошлага часу, калі мае дадатковае адценне значэння пасля таго, што адбылося. Цяпер яна ездзіла да маці кожны дзень. Цяпер яны разам гулялі па вечарах. Ужыванне гэтых слоў часам надае фразам рознае значэнне. Параўнайце сказы. Вось зараз яна прыйдзе. Трэба разумець, прыйдзе праз хвіліну, неўзабаве. Вось цяпер яна прыйдзе. Пасля таго, як, напрыклад, ёй хтосьці патэлефанаваў і папрасіў прыйсці. І самому Сакрату няпроста было б знайсці ісціну з гэтымі словамі. А мы ўсё ж такі паспрабавалі, і спадзяюся, у нас атрымалася. З вамі была Аліна Залеўская. Да сустрэчы ў праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
1: «Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.
2: Радио Рацэ.
3: Гайнаўка,
4: Саколка,
3: Масты,
4: Ваўкавыск,
3: 98.1 FM.

змагаўся вікінг Ліндэрот. Там нараджалі Прамятэяў. І думкі думаў Герадот.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: В Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Еўразвязу хвалю 22 пакет санкцый супраць Расіі. Міліцыя просіць у палітуцякачкі распіску аб невяртанні ў Беларусь. Абвешчана праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Міністр замежных справ краін Еўразвязу ухвалілі 22 пакет санкцый супраць Расіі. Ён закранае 826 юрыдычных асоб і 743 фізічныя асобы, звязаныя з расійскім ваенна-прамысловым комплексам. Пра гэта паведаміла высокая прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў замежных справах Кая Калас. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкцыйнага спісу з таго часу, як Расія пачала сваю вайну. Еўропа зноў дэманструе адзіную пазіцыю, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцый звязана з вытворчасцю балістычных ракет. Яна дадала, што ЕС значна ускладняе, запавольвае і робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. Ці трапілі беларускія юрыдычныя і фізічныя асобы ў гэты пакет санкцый, пакуль не ўдакладняецца. У сейме Польшы падвялі вынікі міжнароднай канферэнцыі «Бачыць твары, слухаць гісторыі, уцекачы», якая на мінулым тыдні сабрала правоабаронцаў, грамадскіх актывістаў і прадстаўнікоў дэмакратычных сіл. Палітычны дарадца Святланы Ціхановскай Александр Дабравольскі пракаментаваў шматлікія пытанні сходу, ці хапае зараз сістэмнай падтрымкі тым беларусам, якія патрабуюць міжнароднай абароны і сутыкаюцца з бюракратычнымі бар'ерамі ў Польшчы.
4: Я пра дзяржаўную падтрымку з польскага боку, напэўна, не буду гаварыць, таму што яна мусіць быць, наколькі яна моцная, істотная, тут цяжка сказаць, ясна, што яна недастатковая, напэўна, але ёсць шэраг беларускіх арганізацый, які дапамагаюць беларусам і не толькі беларусам, украінцам, напрыклад, у легалізацыі.
3: Палітычны дарадца станоўча ацаніў афіцыйную заяву і пазіцыю прадстаўнікоў Хельсінскага фонду правоў чалавека, паколькі офіс пастаянна даказвае на ўсіх узроўнях, што беларускае грамадства і гібрыдныя атакі рэжыму Лукашэнкі – гэта зусім розныя рэчы. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што супольнае разуменне гэтай розніцы дапаможа пазбегнуць мовы нянавісці і працягне сапраўдную салідарнасць унутры краіны.
4: Так, гэта абмяркоўваецца з польскімі ўладамі. Даводзіцца тлумачыць тое, што з'яўляецца галоўнай ідэяй нашай, што беларусы супраць вайны, беларусы терпяць ад рэпрэсій, і беларусы змагаюцца за свабоду сваёй краіны. Рэжым у той же час, каб захаваць сваю ўладу, арганізуе гібрыдныя атакі на суседнія краіны.
3: На канферэнцыі ў Сейме пытанне міжнароднай абароны і праблем уцекачоў узняла і падрабязна разабрала Данута Пшывара, старшыня Рады Хельсінскага фонду правоў чалавека. Яна адкрыта назвала прыпыненне права прасіць міжнародную абарону на мяжы адным з найцяжэйшых момантаў у сучаснай палітыцы Польшчы. Да іншых тэм. Амаль анекдатычны выпадак здарыўся з віцебскай палітуцякачкай, абвешчаны ў міждзяржаўны вышук. Пра яго пішуць праваабаронцы з віцебскай вясны са слоў самой жанчыны. Віцяблянка атрымала ў соцсетках некалькі паведамленняў ад супрацоўніка беларускага крымінальнага вышуку. Ёй прапанавалі напісаць распіску пра тое, дзе яна жыве цяпер, а таксама, што не збіраецца вяртацца на радзіму. Пасля гэтага жанчына мусіла сфатаграфавацца з гэтай распіскай і даслаць фота аўтару прапановы. Тады, як заявіў супрацоўнік МУС, ён нібыта зможа прыпыніць крымінальную справу, якую на яе пачалі за абразу прадстаўніка ўлады. Таксама міліцыянта цікавілі звесткі пра сям'ю віцяблянкі і яе планы на бліжэйшую будучыню. Жанчына адмовілася ад размоў на ўсе гэтыя тэмы. Яна мяркуе, што наўрад ці ў крымінальным вышуку клапоцяцца аб прыпыненні яе справы. Хутчэй за ўсё, лічыць віцяблянка, там проста спрабуюць здабыць пра яе нейкія дадатковыя звесткі. І аб літаратуры. Беларускі ПЭН і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў сёння абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройця. Беларуская і польская літаратурныя супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрием Дмитрием Строцевым. 7 листопада будет показан фильм «Мовные партизаны». Запрацуя кермаш белорусской и польской книги, отбудутся интерактивные занятки разных накерунков. Сустречи с авторами, пройдет презентация сборника «Голос поколения свободы». Уластная церемония премии имя Ежи Гедройца распочнется вечером 7 листопада. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Невялікія ападкі назіраюцца ў рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 7 до 9 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки так само. Температура поветра завтра днем в складе от 10 до 12 градусов со знаком плюс будет в облачно. Синоптики прогнозуют невеликие опадки на Городенщине и Белосточине. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекає музичний календар Олеся Дубовца «Колодьон з бородой». Я, Кирил Малаховський, на сьогодні з вами розвітуюся. Усім покуль, почуємося завтра, в вівторок, 13 кастрычника. Заставайтеся на хвалях білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо «ФМ».

бородой. Вітаю, шановне господарство. Сёння 12 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Луча на павароці, Сэм Мур, а таксама гурты The Temptations, Гудімов, Status Quo, The Damned, Несчастны случай, Dixie Chicks ды Simply Red. Далучайцеся. 12 кастрычніка 1935-го нарадзіўся Лучана Паваротти, італьянскі оперны спявак, найбольш вядомы выканаўца сучаснасці, адзін з выбітных оперных спевакоў другой паловы 20-го стагоддзя. На свае сольныя канцэрты спявак збіраў сотні тысяч слухачоў. На адным з выступаў у нью-йоркскім Метраполітан Опера гледачы настолькі былі заваяваныя прыгажосцю голаса Паваротти, што заслону прыйшлося падымаць 165 разоў. Гэты выпадак занесены ў кнігу рэкордаў Гіннеса. Варта адзначыць і тое, што Лучана Паваротти ўвайшоў у поп-культуру пасля выканання «Nessun Dorma» на цырымоніі адкрыцця сусветнага кубка FIFA ў 90-м годзе ў Італіі.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Луча на павароці 12 кастрычніка 35-га нарадзіўся Самуэль Дэвід Мур, ці проста Сэм Мур, выбітны амерыканскі соул і R&B спявак, саліст вакальнага дуэта Sam & Dave з 61 па 81 год, уладальнік узнагарод Грэмі, Gold Records ды іншых. Сэм Мур з'яўляецца членам залы славы Грэмі з песняй Soul Man. У 2008 годзе аўтарытэтны часопіс Rolling Stone назваў Сэма Мура адным са 100 найвялікшых выканаўцаў рок-н-ролу ў 20-м стагоддзі.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої компанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 12 кастрычніка. У такі ж дзень 1942-го нарадзіўся Дэвід Мелвін Інгліш, больш вядомы пад псеўданімам Мелвін Франклін, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік вакальнага гурта The Temptations з моманту заснавання ў 60-м і па 94-й год. У 95-м ён сканаў. Лічыцца, што The Temptations аказалі такі ж уплыў на развіццё сол, як Beatles на поп і рок. Яны распрадалі дзесяткі мільёнаў копій сваіх альбомаў і з'яўляюцца адным з самых паспяховых калектываў у музычнай гісторыі. У 89-м годзе шасцёра ўдзельнікаў The Temptations, у тым ліку і Мелвін Франклін, былі ўключаныя ў залу славы рок-н-ролу, а тры іх класічныя песні былі ўключаныя ў спіс 500 песень залы славы рок-н-ролу, якія аказалі ўплыў на ягонае развіццё. Адну з іх мы і слухаем.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Рычард Джон Парфіт, ці Рык Парфіт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як спяваючы рытм-гітарыст гурта «Статус Кво», да таго ж кавалер ордэна Брытанскай імперыі. Што тычыцца «Статус Кво», дык гэты калектыў з пачатку 70-х гадоў практычна не змяняе стыль, выконваючы жорсткі рытмічны рок-н-рол з элементамі рытм-н-блюзу і бугі-вугі. З 2005-га яны ўтрымліваюць брытанскі рэкорд па колькасці сінглаў, якія ўваходзілі ў афіцыйны чарт 63. Па ліку хіт-альбомаў «Статус Кво» саступаюць толькі «Роллінг Стоунз».

0: Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.
2: 12 кастрычніка 1956-го нарадзіўся Дэйв Вэніан, брытанскі рок-музыка, які атрымаў вядомасць перш за ўсё як вакаліст гурта The Damned. Адзіны пастаянны ўдзельнік каманды, пачынаючы з моманту яе заснавання ў 76-м годзе. І ў такі самы дзень 1958-го нарадзіўся Брын Мэрык, басіст таго самага гурта The Damned з 83-го па 89-й год. Як мне падаецца, добрая нагода паслухаць The Damned, зразумела, з удзелам і Дэйва Вэніана, і Брына Мэрыка.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 12 кастрычника 1969-го народилась Марта Эленор Макгуайр, Ти Марти Макгуайр, американская музыка, автор песень, гитаристка и виолончелистка, наибольш вядомая дзякуючы удзелу ў гурте Dixie Chicks. До того ж, одна з заснавальниц гэтага калектыву. Гэта жаночая кантры-трио, якое было створано ў 89-м годзе. Dixie Chicks – один з самых прадаваных жаночых музычных калектываў у США з агульным

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 12 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1973-го нарадзіўся Павел Гудзімаў, украінскі музыка, гітарыст, вакаліст і аўтар песень, былы ўдзельнік гурта «Акіян Эльзы», да таго ж адзін з заснавальнікаў. Дарэчы, акурат 12 кастрычніка 94-го – дзень заснавання гэтага калектыва. 25 сакавіка 2005-го Павел Гудзімаў выпусціў сольны альбом «Трампліны» і паведаміў, што сыходзіць з «Акіяна Эльзы». Пасля сыходу Павел кідае ўсе сілы на развіццё свайго праекта Гудзімаў. Ён хутка набірае абароты і становіцца адным з вядомых гуртоў Украіны. Цікавы факт. 1 красавіка 2005-го калектыў Гудзімаў пабіў сусветны рэкорд, зняўшы, змантаваўшы і паказаўшы ў прамым эфіры за кароткі час кліп на сваю песню «Коротка розмова». У той дзень прадстаўнікамі кнігі рэкордаў Гіннеса быў уручаны дыплом, які пацвярджае чысціню новага рэкорду. Павел са здымачнай групай тэлеканала М1 здолелі пабіць папярэдні рэкорд, які складаў 3 гадзіны і 46 хвілін. Свежы рэкорд гурта Гудзімаў – 3 гадзіны і 28 хвілін. А вось і тая песня.

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 12 кастрычніка 1955-га кампанія Крайслер пачала ўкамплектоўваць свае аўтамабілі першымі хай-фай прайгравальнікамі. Прылада была прыкладна 10 сантыметраў у вышыню і менш за 30 у шырыню і ўсталёўвалася пад прыборную панель. У такі ж дзень 1971-га у Нью-Йорку на Брадвеі адбылася прэм'ера сцэнічнага варыянту рок-оперы Эндру Ллойда Уэбера «Ісус Христос Суперзорка». 12 кастрычніка 1991-га чацвёрты альбом «Simply Red» «Stars» заняў першае месца ў брытанскім чарце. У тым годзе пластінка стала самай прадаванай у Англіі і знаходзілася ў чарце 134 тыдня. Загалоўнай песняй гэтага альбома мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23 годины. Литва настоивая на необходимости спынения транзиту российского збожжа. Во Украине обвестили у вышук двух украинских громадян, яких у Беларуси обвинуватили у терроризме. За минулый тыдень на потребование улад Польши ее покинули 33 громадянина Беларуси. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Евразвяз обязаны умацовывать систему стримливания и узмацнять тиск на краину агрессора, у тым лику и шляхом забороны транзиту российского збожа праз ЕС. Про это сегодня на Варшавской конференции по безопасности заявил премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичус. Как я уже сказал на минулом тыдне, мы повинны заборонить транзит российского збожа праз европейский звяз. Россия экспортует у тым лику збожа, скраденное во Украине. Стомленность от войны — это роскоша, якую Европа просто не может себе дозволить. Краины Полночной Европы и Балтии, а так само Польша, повинны и надалей активно формовать архитектуру европейской безопасности, заявил литовский премьер. У Европы обмерковывают сенсационный сценар. Ти може Вашингтон поспробовать изменить украинского лидера? Откуль гэтыя чутки и что за ими стоит? Комментуя американист Антон Пяньковский.
3: Как буду клонить, он все-таки сказал, что народу Украины и Украине, как Украине, по его меркованию, треба и уже час изменить президента. Это не в том смысле, что сам Дональд Трамп хочет там обрать некого нового президента для Украины, но он лечит, что на его погляд это было бы для Украины лето. Мы мусим за все это дрымать в голове, что у Дональда Трампа с особисто Владимиром Зеленским вельми складанные стосунки.
2: На думку Антона Пяньковского, для Трампа относины с Россией это передусім бизнес. Тому после припынения боевых деяний або закончения войны супрацовництво может обновиться у любой момент. До інших тем. Громадяне Украины Павел и Сергей Кабарчуки, якія знаходятся у белорусских местах позбавления воли по обвинувачиванию у терроризме, подозраются у себе на родиме у незаконной вытворчості и контрабанде наркотиков. Про это поведомляя Радио Свобода. Суд во Украине обвестил Кабарчуков у вышук и дозволил затримать после того, как их не знайшли по месту проживания, как примусово привести на судовое посяджение по криминальной справе. У Беларуси сына и батьку Павла и Сергея Кабарчуков затримали 15 лютого 2024 года у Лельчинском районе под час так званой контртеррористичной операции. Тады КДБ заявил об затримании террористов, а провладные СМИ опубликовали видеозапись, на яким Павел выглядал сбитым. У СИЗА КДБ их доставили на вертолете. Позднее украинцев осудили как диверсантов СБУ. СБУ до 20 годов неволи кожного. Их термины зняволення мають скончиться у 2043 годе. У СИЗА 63-годовому Сергею Кабарчуку дегнаставали онкологию. И он отбывает свой термин у Шкловской колонии номер 17. Его сын Павел у Могилевской турме номер 4. Яны признанные политвязнями. Каля 200 замежников, сирот яких 33 белорусы, покинули Польшу на потребование улад с 5 по 11 кастрычника, сведчить информация польской помешной аховы. Польскую территорию доброохотно покинули 20 громадян Беларуси, примусово 13. Проведенный выданием позерк анализ поведомления у помешного ведомства показал, что за опошний 41 тыдень на потребование улад Польши краину покинули амаль 8 тысяч человек, из яких принамся 842 громадянины Беларуси. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра на белорусско-польском помежье похмурно, опадков не чекается. Температура поветра плюс 10, плюс 12. Ветер заходний, слабый. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Леў XIV атрымаў словы падтрымкі і салідарнасці з усяго свету. У Ватыкане працягваюцца дыскусіі пра душпастырства сем'яў. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 12 кастрычніка вас вітае Аляксандр Панчынка. У аснове служэння бедным і абяздоленым павінна ляжаць любоў, якая нараджаецца ў малітве і увасабляецца ў канкрэтных учынках і ахвярнасці, падкрэсліў Леў XIV падчас сустрэчы з прадстаўнікамі супольнасці кола Святога Пятра. Яе члены штодня раздаюць ежу, забяспечваюць начлегам бяздомных, даюць жыллё сем'ям, якія апынуліся ў цяжкім становішчы, а таксама аказваюць іншыя віды дапамогі. Папа назваў іх працу пахвальнай справай, ажыццяўленнем запаведзі пана пра міласэрнасць, якая здзейсняецца патаемна і чакае ўзнагароды толькі ад Бога. Вы дапамагаеце ствараць прыгожае аблічча касцёла, які сведчыць пра Евангелія сярод бедных і абяздоленых, адзначыў Леў XIV. Разважаючы пра тры слупы харызмы супольнасці, малітву, учынкі, ахвяравання, пантыфік адзначыў, што іх аб'ядноўвае адно слова – міласэрнасць. Малітва з'яўляецца падмуркам міласэрнасці, бо чалавек можа даваць іншым толькі тое, што сам атрымаў. У малітве вернікі прымаюць Божую любоў, якой пакліканы дзяліцца з бліжнімі. Папа заклікаў членаў супольнасці заўсёды вяртацца да Божага слова і да малітвы, як да невычэрпнай крыніцы самаадданнага служэння. Другі элемент харызмы – учынкі – паказвае кірунак, куды варта скіраваць атрыманую ад Бога любоў. Трэці элемент – ахвярнасць – указвае на сутнасць міласэрнасці і дапамагае зразумець, як захоўваць раўнавагу паміж малітвай і дзейнасцю. Сапраўднай ахвярай з'яўляецца ўсякая справа, якая дапамагае чалавеку злучыцца з Богам у святой еднасці. Нават дабро іншаму чалавеку не з'яўляецца ахвярай, калі яно робіцца не дзеля Бога, нагадаў слова святога Аўгустына пантыфік. Ахвяруючы свой час, энтузіазм і працу на карысць найменшых, члены супольнасці ўдзельнічаюць у справе самога Хрыста, які палюбіў людзей і аддаў за іх сваё жыццё. З'яднаная з яго ахвярай, мы ўжо не самі жывём, але Хрыстус жыве ў нас, сказаў Леў XIV. Няхай міласэрнасць заўсёды будзе крыніцай вашай малітвы, душой вашай дзейнасці і выразам вашай духоўнай ахвярнасці, пажадаў святы Отец. Леў XIV падзякаваў кардыналу Джаванні Батысту Рэ за шматгадовае служэнне апостальскай сталіцы, падкрэсліўшы вернасць іерарха касцёлу і наступніку святога Пятра. «Думаю, не памылюся, калі скажу, што вы, ваша эмінэнцыя, былі і застаецеся адным з найбольш вядомых і паважаных служыцеляў святога пасаду», напісаў папа ў лісце да 92-гадовага кардынала, назваўшы яго служэнне узнёслым сведчаннем любові да касцёла і пантыфіка. 9 кастрычніка Леў XIV прыняў адстаўку кардынала Джаванні Батыста Рэ з пасады дэкана калегіі кардыналаў, якую ён займаў больш за 6 гадоў. Яго пераемнікам пантыфік прызначыў кардынала Луіса Антонія Тагле. Вы былі пакліканы на службу святому пасаду яшчэ маладым святаром. Дзякуючы шматлікім адказным і далікатным даручэнням у рымскай курыі, вы сталі надзейным супрацоўнікам вярхоўных пантыфікаў, асабліва святога Яна Паўла II, які спачатку прызначыў вас асэсарам дзяржаўнага сакратарыята, затым сакратаром кангрэгацыі па справах біскупаў, а пасля субстытутам дзяржаўнага сакратарыята, нагадаў папа. Леў XIV адзначыў, што падчас пантыфікату святога Яна Паўла II кардынал Рэ эфектыўна каардынаваў працу шматлікіх структур, створаных для падтрымкі настаўніцкага і пастырскага служэння папы. Ён суправаджаў пантыфіка ў шэрагу апостальскіх падарожжаў, а на пачатку новага тысячагоддзя стаў прэфектам кангрэгацыі па справах біскупаў і атрымаў кардынальскую годнасць. Гэты доўгі шлях дазволіў вам набыць выключныя веды пра паўсюдны касцёл, узбагачаныя шматлікімі асабістымі сувязямі, напісаў папа, падкрэсліваючы, што іерарх застаецца адным з найбольш вядомых і паважаных служыцеляў апостальскіх сталіцы. Гэтаму ў значнай ступені паспрыялі ваш адкрыты, сардэчны і шчыры стыль, а таксама здольнасць мудра і практычна падыходзіць да розных сітуацый і праблем, заўсёды застаючыся верным вучэнню касцёла і выяўляючы вялікую любоў да наступніка святога Пятра, дадаў ён. Усе мы заўсёды захапляліся вашай моцнай верай і руплівасцю ў служэнні, якія так гарманічна спалучаюцца з працавітасцю, перанятай ад вашай сям'і і любімай вамі валькамонікі. Аднак ваш біскупскі дэвіз «Virtus ex alto» – «Сіла з вышыні» сведчыць пра тое, што вы заўсёды ўмелі прасіць і атрымліваць сілу ад пана і яго ласкі. Гэта яшчэ больш умацоўвае павагу і ўдзячнасць да вас з боку тых, хто вас ведае, напісаў святы айцец, запевняючи кардинала Ре у своїй молитві.
4: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Леў XIV атрымаў хвалю падтрымкі з усяго свету пасля таго, як паведаміў, што ў бліжэйшыя дні яму зробяць аперацыю па выдаленні новаўтварэння ў лёгкім. Словы падтрымкі і салідарнасці пачалі паступаць у Ватыкан з розных куткоў свету. Адразу пасля таго, як учора, падчас нядзельнай малітвы Анёл Панскі, папа паведаміў пра запланаваную аперацыю. Прэзідэнт Італіі Серджа Матарэла адзначыў, што акрамя малітваў католікаў, святы Отец можа разлічваць на сардэчную падтрымку незлічоных людзей у Італіі і ва ўсім свеце, як веруючых, так і няверуючых. Старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі кардынал Матэа Дзупі запэўніў папу ў малітве мясцовага касцёла, даручаючы яго апецы маці Божай Салюс Популі Романі, збаўленне рымскага народа. Дзякуем папу Льву за прастату і давер, з якімі ён падзяліўся з намі гэтым выпрабаваннем. Мы адна сям'я. Святы Отец, вы не самотныя. Мы суправаджаем вас нашай малітвай і любоўю, каб апера Операция прайшла паспяхова, а пана дарыў вас спакоем і сіламі, напісаў іерарх. Словы падтрымкі Леў XIV атрымаў таксама са сваёй радзімы. Калі ласка, знайдзіце сёння хвіліну, як зраблю і я, каб памаліцца за папу Льва і медыцынскую каманду, якая клапоціцца пра яго, заклікаў вернікаў у США старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў гэтай краіны арцыбіскуп Пол Коуклі. За папу моляцца таксама ў краінах Лацінскай Амерыкі. Словы падтрымкі даслалі каталіцкія супольнасці з розных частак кантынента, у тым ліку з Уругваю, Аргенціны і Перу. Гэтыя краіны рыхтуюцца прыняць Льва XIV з візітам у лістападзе. Старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі, арцбіскуп Мінска-Магілёўскі Юзаф Станеўскі, які знаходзіцца ў Рымі на сустрэчы, прысвечанай тэме сям'і, заклікаў у сваім звароце ўзгадаць у сваіх публічных і прыватных малітвах особу святого айца, просячы небеснага лекара аб паспяховай аперацыі і хуткім выздараўленні. Першыя гады сужэнскага жыцця былі тэмай дыскусіі ўдзельнікаў сустрэчы праз 10 гадоў пасля Аморыс Летіцыі абвяшчаць Евангелія сучаснымі сем'ямі, якая праходзіць у Ватыкане. Касцельныя іерархіі эксперты размаўлялі пра тое, як дапамагчы маладажонам зразумець і паглыбіць сужэнскую любоў, а таксама пераадольваць цяжкасці, што ўзнікаюць з нараджэннем дзяцей або па меры таго, як муж і жонка глыбей пазнаюць адно аднаго. Кардынал Хасе Кобакана, арцыбіскуп Мадрыда, падкрэсліў, што першы выклік заключаецца не ў распрацоўцы новых праграм. Пытанне ў тым, ці сапраўды мы разумеем рэальнасць пар, якіх хочам суправаджаць, адзначыў іерарх. Пастар звярнуў увагу на важнасць таго, каб нанова адкрыць сужэнства не толькі як сакрамент, такі трэба прыняць, але і як пакліканне, якое трэба рэалізоўваць і развіваць на працягу ўсяго жыцця. Уступіць у сужэнства азначае выбраць узаемнае прынясенне сябе ў дар, будаваць супольны праект, вучыцца любіць адно аднаго ў канкрэтных абставінах жыцця з яго радасцямі і цяжкасцямі, таму душпастырства сужэнства павінна істотна змяніцца, перайсці ад падрыхтоўкі, засяроджанай пераважна на заключэнні шлюбу, да суправаджэння, якое падтрымлівае сужэнцаў да, падчас і пасля заключэння сужэнства. Іспанскі кардынал звярнуў увагу на важнасць хрысціянскіх супольнасцяў, здольных падтрымліваць маладыя сем'і, а таксама на асаблівую ролю, якую могуць адыгрываць сужэнскія пары, што дзеляцца ўласным досведам і дапамагаюць іншым сем'ям.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Касцюл і Свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Канферэнцыя каталіцкіх біскупаў США асудзіла рашэнне Міністэрства вайны публічна трансліраваць у прамым эфіры пакаранне смерцю Нідала Хасана, асуджанага за масавае забойства на ваеннай базе Форт Худ у Тэхасе. Пра гэта паведамляе інфармацыйны партал EWTN. 9 кастрычніка старшыня епіскапату арцыбіскуп Пол Коклі заявіў, што такое рашэнне з'яўляецца варварскім прасоўваннем культуры смерці і заклікаў перагледзець яго. І ён нагадаў словы апостола Паўла з паслання да рымлянаў: «Нікому не адплачвайце злом за зло». Вайсковы псіхіятр Нідал Хасан у 2009 годзе забіў 13 чалавек і параніў яшчэ 32, распачаўшы страляніну на базе Форт Худ. 2 кастрычніка прэзідэнт ЗША Дональд Трамп зацвердзіў смяротны прысуд праз расстрэл, прызначаны на 3 снежня на той жа ваеннай базе. Міністр вайны Піт Хексет паведаміў, што пакаранне будзе трансліравацца ў прамым эфіры. Арцыбіскуп Тімаці Бролія, старшыня вайсковага ардынарыяту ЗША, нагадаў, што катэхізіс касцёла лічыць смяротнае пакаранне недапушчальным, калі існуюць іншыя спосабы абараніць грамадства. Ён працытаваў параграф катэхізіса, паводле якога смяротнае пакаранне з'яўляецца замахам на недатыкальнасць і годнасць асобы, і падкрэсліў, што касцёл выступае за яго адмену ва ўсім свеце. У мінулую суботу у розных рэгіёнах Канады прайшлі малітоўныя сустрэчы за навяртанне краіны. Іх удзельнікі маліліся ружанец. Ініцыятыву арганізавала каталіцкая група «Канада мае патрэбу ў Маці Божай». Колькасць малітоўных сустрэч склала больш за 1550. Адказны за фацімскую духоўнасць у гэтай арганізацыі Джозеф Генсен адзначыў, што канадцы станоўча ўспрынялі ініцыятыву і цэняць магчымасць публічна маліцца на ружанцы не толькі за краіну, але і за свае сем'і і мясцовыя супольнасці. Біскупы Сальвадора звярнуліся да Льва XIV з просьбай абвясціць святога Оскара Рамера доктарам касцёла, а таксама наведаць іх краіну і памаліцца ля магілы мучаніка. Адпаведныя просьбы біскупы выказалі святому айцу 11 верасня падчас візіту ад Ліміна ў Рым. Пра вынікі сустрэчы канферэнцыя біскупаў Сальвадора паведаміла у прэс-рэлізе 4 кастрычніка. Старшыня канферэнцыі арцыбіскуп Хасе Эскабар адзначыў, што папа прыняў прапановы добразычліва, аднак абодва пытанні патрабуюць кансультацый і разважання перад прыняццем канчатковага рашэння. Падчас сустрэчы папа Леў XIV распавёў пра свае асаблівыя адносіны са святым Оскарам Рамера. Паводле арцыбіскупа Эскабара, папа раней насіў пры сабе абразок святога з яго рэліквіяй і штодня даручаў сябе яго заступніцтву. Біскупы Сальвадора перадалі святому айцу яшчэ адну рэліквію. Архідіецезія Глазга у Шотландії прийняла рішення скоротити кількість парафій удвоє. У межах реорганізації, обвіщеної арцибіскупом Вільямом Ноланом, закриються 24 костьоли. Про гета архідіецезія повідомила на своїй сторонці у Фейсбук. Причинами зміну стали скорочення кількості вірників і недохоп святаров. Арцибіскуп Нолан відзначив, що за менш чим 5 годів його служення кількість святаров у архідіецезії зменшилася на третину. Тільки одному святару ще не сповнилося 45 годів. Більшість святаров старіші за 60 годів. І він підкреслив важливість допомоги заміжних святаров і консекрованих особ, без яких ситуація була б ще більш складаною. Австралійські католіки, які нерегулярно удільничують у недільній імші, у більшості своїй усе ж заховують віру, моляться і лічать релігію важной часткой своего життя. Про это свідчить дослідження, проведенное по ініціативі Конференції католицьких біскупів Австралії і опублікованное 7 кастричника. Дослідчики опитали більш за 2000 католиків у 24-25 годах. Каля 2/3 респондентів назвали віру вельми важной для себе, а 64% заявілі, що регулярно моляться. При гэтым 74% апытаных удзельнічаюць у святой імшы радзей за адзін раз на тыдзень, 19% раз у месяц, 36% зрэдку, а 19% зусім не наведваюць набажэнствы. Большасць респандэнтаў, аднак, захоўвае сувязь з верай. Сярод галоўных прычын нерегулярного уделу у имши дослідчики назвали іншие приоритеты, кризис веры, семейные обставины, проблемы с литургией и конфликты со святарами. На довер до костела так само негативно уплывают выпадки злоуживания с боку духовенства. Дякую за увагу и до наступного понеделка.
0: Костёл і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минуту.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.